по юоста оп'юся кущина. Чапець приглудясь, боявся,

spinduliuoja ugnelę užkūrus, kaip aušrinė žvaigždė Lietuva. Ir verda prie gintaro jūros amžina baltų laisvės kova. Mano kantri Lietuva, žemė aria ir geležiminko, ir saulėtikis vyšnių spalva nudažo tave darbininko, ir artojo nauja Lietuva. Mano brangi Lietuva, sidabru padumavo jos kasos, žvaigždėmis vainikavos galva, tačiau nenutildavo drąsus jo žingsniai, kol vyko kova. Mano rusti Lietuva. Lietuva kovoje nesustoja, kol ji nesijaučia laisva ir laimina savo artoją į kovą kančių Lietuva. Mano drąsi Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Pernykščiai abiturientai, kuriems buvo pridėta po 10 balų prie egzaminų rezultatų, jų neteks, šiemet bandydami stoti į aukštąsias mokyklas. Grupė praėjusių metų abiturientų ir jų tėvų surašė peticiją, joje piktinasi ir teigia, kad nedėra atgalinė data keisti to, kas įrašyta atestate, matai nuvertina šį dokumentą ir sukuria diskriminaciją. Pati ministerija aiškino, kad sprendimas atimti 10 balų priimtas siekiant, kad visiems stojantiesiems būtų lygios sąlygos. Aktyvioje rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 tobulindo inžinierinius kovinius gebėjimus, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos bataliono kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Aplinkos ministras sako, kad su Vilniaus valdžia deramasi dėl galimybės sutvarkyti Salininkų gyvenvietėje šalia Vilniaus esantis statybinio atlikų savartyną, kurio valdytoje bankrutavo. Jis be kita ko norėtų, kad savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos. Prasidėjus vasaros kelionių sezonai, daugelis lietuvių planuoja išvykas autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimininės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisektą saugos diržą skirtingose šalise gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengus nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviai gali tekti sumokėti 15 eurų, o Estijoje bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors grėsia baudos, saugos diržų naudojimas tolimojo susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu. JAV pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusį Irano uostų jūrinę blokadą, kuria buvo siekiama neleisti laivams plaukti iš Irano ir į jį, pranešė JAV kariuomenė. Jie leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uostų jūrinę blokadą, Vašingtonui ir Teheranui pasirašė supratimo memorandumą, pareiškė viceprezidentas J.D. Vensas. JAV ir Irano prezidentams pasirašė susitarimą, prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šio šalis dėrėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Latvijos parlamentas priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriuose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimo. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams. Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje. Maskvos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis, kuriuose užfiksuotos juodos nuosėdos ant palangio automobilių suoliukų bei kitų lauke esančių paviršių. Gyventojai tai vadina naftos lietumi, o Rusijos aplinkos apsaugos ministerija tikina, kad tai degimo produktų nusėdimas suodžių pavidalu. Pasak gyventojų šios nuosėdos pasirodė po smūgių naftos perdirbimo gamyklai. Maskvos srities gyventojams rekomenduota kuo mažiau būti lauke, naudoti specialias kaukes namuose, jei įmanoma laikyti langus sandariai uždarytus, bent jau naktį ir anksti ryte.
1: Sportas.
0: Prasidėjo antrasis 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ratas. Atlantoje vykusiuose A grupės rungtynėse dar vieną nusivylimą patyrė Čekijos rinktinė, kuri apmaudžiai sužaidė lygiosiomis 1-1 su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešta, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelį rajonų kris trumpas, daugiausia nedidelis lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, nebent šiaurės rytiniuose rajonuose gali iškristi keli lašai. Vėjas neturės pastovios krypties ir bus visai silpnas. Temperatūra naktį svyruos apie 10-15 laipsnių, o jau šeštadienio dieną oras šils iki 23-28 laipsnių ir tik Kuršių nerijoje bus apie 21 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu plus 370-313-60606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos!
8: Su prasidedančiu geru penktadieniu jūs sveikina radijos stotis Pūkas. Sveikinuosi ir aš, Eglė. Malonu, kad pradedate jau paskutinėje šios savaitės darbo dieną kartu su mūsų radijos stotimi. Iš tikrųjų, neužkalnų jau ir savaitgalis, bet kai ateina savaitgalis, atrodo, kad per greit jis pralėkė, nes reikia tiek daug atlikti darbų, galbūt kažką susitvarkyti, namų ruošą užsiimti, praleisti daugiau laiko su šeima, be jokios abejonės norisi ar susitikti su draugais. Ir atrodo, kad šiuo 48 savaitgalio valandų niekada negana. Ir tas sekmadienio vakaras taip greit ateina, na, po to lieka nusiminimas, kad ir vėl nieko nespėjom. Tai norint, kad savaitgalis būtų turiningas, reikia iš anksto jį susiplanuoti. Galima netgi tokią dienotvarkę susidaryti. Pavyzdžiui, kiek laiko planuojat skirti namų ruošai vaikams, kiek sau. Ir tam, kad savaitgalis būtų ypatingas, tikrai nebūtina nuveikti kažko labai ypatingo. Kartais viskas, ko reikia, tai pasiklausyti mėgstamos muzikos, pagulėti, paskaityti knygą ar žurnalą, gurkšnuoti arbatą balkone, verandoje, o galbūt ir sode po mečių, nes sinoptikai praneša, kad tikrai orai tam bus palankus. Na, o jei savaitgalį vis tik reikia dirbti, tai suplanuokit laiką, kuris bus skiriamas darbui. O tuo laiku, kai nedirbsite, pasistengite atsiriboti nuo darbo, apie jį negalvoti, nekalbėti, kad tas poilsis būtų dar malonesnis. Žinoma, galvojant, ką dar čia nuveikti savaitgalį, kad jis būtų prasmingas, džiugus, tai galima pagaminti kažką skanaus, galbūt iš italų, graikų, japonų ar kitų pasaulio virtuvių, nes daugelį patiekalų tikrai nėra sudėtinga pasigaminti namų sąlygomis. Be to, ruošiant maistą namuose, pavyks ir pinigų sutaupyti. Taip pat galima susidaryti sąrašą filmų, kuriuos norėtumėte peržiūrėti, o po to beliks tiesiog patogiai įsitaisyti, pasiimti skanių užkandžių ir mėgautis asmeniniu kino sensu. Žinoma, mėgstantiems žvejoti, tai yra puikus metas išvykti ir prie vandens telkinio būtent savaitgalį. Arba galima suorganizuoti turistinį žygį su palapinėmis, o galbūt pyragą skanų išsikepti, taip pat į paplūdimį nuvykti, irgi puikus planas. Taip pat galima atsipalaiduoti pilnoje putų vonioje, jeigu į pajūrį nėra kaip nuvykti, o norisi kažkokios vandens procedūros. Tai malonės grožio procedūros irgi savaitgaliui puikus variantas. Na ir iš namo pozityviai svarbu nusteikti naujai savaitei. Sekmadienį prieš einant miegoti, pamastykite apie tai, kogi tikimasi kitą savaitę ir tada nebijoju, kad sugalvosite kažką pozityvaus, ko būtų galima laukti. Taigi, tiek patarimų, tiek idėjų artėjančiam savaitgaliui. Na ir žinoma, linkiu, kad ir šis prasidedantis penktadienis taip pat būtų sklandus ir malonus. Taigi visiems gražaus penktadienio ryto.

0: O kurgi jūs bebūtumėt, labai svarbu keliaujant atsižvelgti į eismo sąlygas, taigi kokios jos yra šį vasarišką rytą. Kelininkai praneša, jo kelių dangos daug kur sausus, tik kur ne kur yra drėgnos, kai kuriuose rajonuose tvyro migla. O rytas išaušo pakankamai šiltas, šiuo metu temperatūra svyruoja nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu vietomis sulauksime trumpo, daugiausiai nedidelio lietaus, o kalbant apie temperatūrą, ji šiandieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus kiek gaiviau 17-19 laipsnių.
1: Gero kelio. Reklama.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
3: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
0: Viena iš gerų ryto sudedamųjų dalių, be jokios abejonės, rytinė mankšta. Juk kai mankštinamės, mūsų organizme išsiskiria ir tam tikros medžiagos, dėl kurių jaučiamės labiau atsipalaidavę, laimingesni. Visą tai ir nuotaika padeda pakelti. O tai, be jokios abejonės, svarbu prasidedant dienai. Geras nusiteikimas. Taigi nieko nelaukdami, pradėkime mankštintis.
6: Geros dienos!

0: pats laikas
1: pradėti ryto mankštelę.
0: Tai bičiuliai, na ir neabejotinai pradėkim ryto mankštelę nuo plačių šypsenų. Tai šypsena turi būti nuo ausies iki ausies.
1: Tai pirmiausia, reikia pamankštinti veido raumenis.
0: Na ir žinoma, giliai kvėpkim, iškvėpkim. Na ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, visi sukame galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir judesį, žinoma, kartokime kelis kartus.
0: Labai gerai. Dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti. Vieną petį.
1: Ir kita ausimį pasiekime kitą petį.
0: Labai gerai. Na, dabar pabandykim galvą atlošti atgal.
1: Ir galvą palenkime į priekį, pasiekime krūtinę.
0: Smakru turėtumėm pasiekti krūtinę, bičiuliai. Labai gerai. Taip, dabar galva savo vietoj ir eikim prie pečių, tai pečių sukamieji judesiai, tai pasukim pečius pirmin ir atgal, judesi pakartodami kelis kartus. Puiku. Dar truputį pasukam. Labai gerai. Na, o dabar turėtumėm ištiesti rankas į šonus, pečių aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinį ir į šoninę pusę, man atrodo, tai turėtumėm.
1: Taip, ir taip pat judesį kartojame kelis kartus.
0: Na, iš karto, vat, darant ryto mankštelę, nuotaika gerėja.
1: Taip, na, o kai ryto mankštelė daroma kartu su kitais, tai nuotaika dvigubai geresnė.
0: Na, aš net nebijoju, kad darančių ryto mankštelė yra ne 100 ir ne 200, ne 1000 ir ne 2, dar daugiau žmonių. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas dabar į viršų, iškelkim viršų, labai gerai. Suspauskim kumštukus ir pasukime kumščius taip, per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką. Tos geras raudonis dabar žandus nudažo, darant ryto mankštelę. Labai gerai. Na dabar nuleiskim rankas, papurtikim pirštų lietus pas mus.
1: Taip, palinokime.
0: Palinokim truputėlį. Taip, gerai, įkvėpkim, iškvėpkim giliai. Na ir rankos ant klubų. Ir pabandykime juosmenį pasukti ratais į vieną ir kitą pusę, tarsi lanką sukdami.
1: Taip galima ir net netarsi galima, jeigu turite lanką, galite ir lanką pasukti.
0: Ma, kodėl Ugnė taip šneka, nes jinai čia turi lanką, tai be pigų kalbėt. Labai gerai, geras judesys, bičiuliai. Kartokime judesį kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir garnio aukštais žingsniais pabandykime žygiuoti ir pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą. Kam išeina, galite sparčiau šį judesį daryti, kai kas galite ir lėčiau, kiekvienas pagal savo galimybės. Gerai, bičiuliai, lieka rankos savo pozicijoje. Na ir pabandykim pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Na, taip pat kiekvienas pagal savo galimybės. Persitempti ryte nereikia. Labai gerai. Na ir viskas, sustojam, dabar vėl plačiai, aišku, šypsenos nedingsta niekur nuo mūsų veidų. Bičiuliai, palinkėkim visi vieni kitiems gero ryto, žinoma.
1: Ir galima dabar pamankštinti delnų savo pasiplodami.
0: Taip, taip, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai esate visi, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Taigi, penktadienio spaudos apžvalgą pradėkime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Lietuvoje gydymas nemokamas, bet gyventojai primoka daugiausia. Ir tai ne pabaiga. Apžvelgusi Lietuvos pažangą, Europos komisija nemažai kritikos skyrė mūsų šalies sveikatos ir socialinės apsaugos finansavimui. Pasak Europos komisijos, nepaisant pastaraisiais metais padidėjusių išlaidų, viešasis finansavimas gyventojų ilgalaikiai priežiūrai, sveikatai ar socialiniai apsaugai ir bendrosiams viešosiams paslaugoms Lietuvoje vis dar gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio, o tai riboja savalaikę ir vienodą prieigą prie kokybiškų paslaugų. Eurostat duomenimis 2024 metais Lietuvos išlaidos socialiniai apsaugai sudarė 14,7% BVP, kai ES vidurkis siekė 19,6%. Sveikatos apsaugos ministerija paaiškino, kad Lietuva vis dar yra mažiau išsivyšiusi nei daugelis ES valstybių, todėl natūralu tikėtis, kad sveikatos apsaugai jie gali skirti mažiau lėšų. Kita vertus, ministerijos atstovai pastebėjo, kad Lietuva sveikatai skiria mažiau nei panašaus ekonominio išsivystymo šalis, todėl turėtų galimybę finansavimą didinti. Be to visuomenė sensta, todėl sveikatos priežiūros paslaugų poreikis nuolat auga. Siekiant skirti daugiau lėšų sveikatos apsaugai, reikėtų arba didesnę valstybės biudžeto dalį nukreipti šiai sričiai, arba didinti mokestines pajamas. Pažymėjo specialistai. Anot jų atlikti skaičiavimai rodo, kad jei Lietuvos sveikatos apsaugai skirtų panašų finansavimą kaip kitos panašaus ekonominio išsivystymo ir gyventojų senėjimo lygio šalis, 2026 metais jį galėtų papildomai skirti daugiau kaip 330 milijonų eurų. Visgi sveikatos apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad pasiekti ES vidurkį būtų labai sudėtinga. Tam reikėtų arba reikšmingai didinti mokesčius, arba smarkiai mažinti išlaidas kitoms viešosioms sritims. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Mamadieniai iki 14 metų. Ar tikrai tėvai leistų laiko su vaikais? Vyresnius nei 12 metų vaikus auginantis tėvai regis turėtų džiaugauti. Neseniai Seime balsuota dėl darbo kodekso pakeitimo, atveriant galimybes mamadienius, tėvadienius turėti tėvams, auginantiems vaikus iki 14 metų. Tiesa, Seime dar laukia ir priėmimo stadija. Pokyčių iniciatoriai tvirtina, kad papildomi mamadieniai suteiks daugiau laiko diskusijoms su paaugliais apie aktualią visuomenės grėsmę – narkotikų vartojimo žalą. Darbdaviai tokius užmojus vertina skeptiškai ir pažymi, kad pirmiausia vaikai privalo eiti į mokyklą. Antra, papildomi mamadieniai, tėvadieniai daug kainuos darbdaviams valstybei. Kiekviena diena, kai nebūna darbuotojas, kainuoja. Jeigu to žmogus nedirba, vadinasi, arba kitas žmogus turi dirbti, arba tada vargsta kiti likę darbuotojai, jiems didesnis krūvis. Įsivaizduokite, jeigu dirba, sakykime, registratūroje, poliklinikoje. Staiga vienos nėra, tai likusiems darbuotojams didesnė eilė. Mums labai liūdna, kad į mūsų visus raštus su skaičiavimais, argumentais nebuvo atsižvelgta. Mes siuntėme ir Seimo frakcijoms, ir komitetams.

0: metams. Bet kol kas visiems labai populiaru yra padalinti, bet niekas nenori skaičiuoti, kiek tai kainuoja visai ekonomikai ir kitiems darbuotojams. Vakarų žinioms teigia Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė Aurelija Maldutytė. O plačiau apie tai rašo Vakarų žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kitas straipsnis iš portalo 15min.lt. Reikalavimas dėl maratonų ir kitų bėgimų Vilniaus centre iškelti į Vingio parką arba rengti naktį. Maratonai, pusmaratoniai, kitokių distancijų bėgimą jau ne vienerius metus yra dalis Vilniaus centre vykstančių renginių. Tačiau jų metu ilgami vedami eismo ribojimai patinka toli gražu ne visiems senamiesčio, naujamiesčio, žvėryno gyventojams. Tad neapsikentę dalis jau nusprendė savo teisės ginti pasirašydami peticiją. Vis dėlto šis sumanymas susidūrė ir su ten pat gyvenančių žmonių kritika ir savivaldybės užtikrinimo, kad nauda vien iš Vilniaus maratono miestui siekia milijonus eurų. Pačioje peticijoje teigiama, kad kreipiamasi Vilniaus miesto gyventojų bendruomenės narių ir mokesčių mokėtojų vardu dėl įsisenėjusios sisteminės problemos, masinių bėgimo, maratonų ir kitų komercinių renginių organizavimo tankiai apgyvendintose sostinės rajonuose – Žvėryne, Senamestyje, Centre ir kitur. Šie renginiai organizuojami privačių įmonių bei viešųjų įstaigų. Reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimo logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Suprasdami sveikos gyvensenos, sporto ir kultūros svarbą, pabrėžime, kad dabartinis renginių planavimo modelis visiškai ignoruoja miesto gyventojų teisės. Pranešimai apie gatvių uždarimą ir reikalavimai prisitaikyti prie miesto ritmo nėra problemos sprendimas. Tai arogantiškas atsakomybės perkelimas ant miestiečių pečių. Rašoma peticijos tekste. Jame nurodoma, kad dėl tokių renginių gyventojai yra reguliariai įkalinami savo nuo savo siekiamuose, be fizinės galimybės pasinaudoti asmeniniu transportu, paralyžiuojamas ir chaotiškai keičiamas visuomeninio transporto eismas, problemų kyla ir tuomet, kai prireikia skubios pagalbos. Greitai ugnigesiams privažiuoti irgi nėra lengva. Todėl peticijoje reikalaujama perkelti masinių bėgimo ir maratonų renginių trasas iš tankiai apgyvendintų Vilniaus rajono bei gatvių. Į tam pritaikytas erdves, pavyzdžiui, Vingio parką arba magistralinės gatves, kurios neturi tiesioginių išvažiavimų iš gyvenamųjų namų, kiemų ir neparalyžiuoja miesto viešojo transporto ašies. Taip pat koreguoti renginių laiką, kad ribojimai sukeltų kuo mažesnių nepatogumų, tarkim, į vėlyvą vakarą ar naktį. Dar vienas pageidavimas – užtikrinti, kad ateityje, išduodant leidimus komerciniams renginiams, organizatoriai privalėtų garantuoti nenutrūkstamą išvažiavimą iš kiekvieno privataus kiemo bei sklandų viešojo transporto darbą, o logistiniai planai būtų iš anksto derinami su rajono bendruomenėmis. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Klimatologai apie El Niño poveikį Lietuvai. Žiniasklaidos antraštėse vis dažniau pasirodo teiginiai, kad prasidėjęs viso pasaulio orams įtaką darantis reiškinys El Niño bus toks stiprus, kokio dar nematėme. Todėl jis neretai pavadinimas Super El Niño, Monster El Niño ar Godzilla El Niño. LRT.lt kalbinti klimatologai sako, kad reiškinys iš tiesų greičiausiai bus stiprus. Visgi Lietuva ir visą Europą jis turėtų paveikti žymiai mažiau nei kitus pasaulio regionus. Anot jų poveikį čia greičiausiai pajusime netiesiogiai per maisto produktų kainų augimą. Nemažai lietuviai išgirdę apie El Niño, iškart pagalvoja apie tai, kad šis reiškinys lems itin karštą 2026 vasarą. LRT.lt kalbinti klimatologai teigia, kad El Niño visuomet yra siejamas su šiek tiek aukštesnė temperatūra visame pasaulyje. Dėsningumas pakankamai aiškus. El Niño metais globali temperatūra visuomet būna aukštesnė negu įprastomis sąlygomis, nes ta šiluma yra išskiriama iš vandenyno ir patenka į atmosferą. Kiek bus viršytas ankstesnis 2023 metų globalios temperatūros rekordas, negaliu pasakyti, bet visai tikėtina, kad jis bus didesnis už 1,5 laipsnio. Kalba Vilniaus universiteto klimatologas daktaras Justinas Kilpys. 1,5 laipsnio yra nuokrypis nuo priešindustrinio laikotarpio. Būtent šis skaičius buvo įvardytas 2015 Paryžiaus susitarime. Ši riba jau buvo pasiekta 2024 metais, kurie tapo karščiausiais metais per visą stebėjimų istoriją. Tai lėmė daugybę ekstremalių reiškinių visame pasaulyje. Be to, apskaičiuota, kad vien Europoje tai atnešė daugiau nei 62 tūkstančius mirčių. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
7: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
9: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Penktadienis jau įsibėgėja, o prieš pasinerint į savaitgalio planus, pasidomėkime, kokius orus mums paruošė gamta. Ar verta ruoštis iškilai kelioniai prie vandens, o galbūt skėčio prireiks. Taigi, metas artimiausių dienų prognozijai. Sinoptikai sako, jog šiandieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys. Kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis, pus vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus šiandieną džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25, pajūryje iki 17-19 laipsnių. Naktį į šeštadienį dangus taps visiškai giedras, o lietaus nenumatoma. Vėjas taip pat nurims iki silpno. Temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. O temperatūra jau kils sparčiau, daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14-19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. O nepaisant lietaus, laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis. Ten sušils iki 20-24 laipsnių.
0: Reklama. Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė. Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 00 77 400. Kartojame 06 00 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Dėmesio!
0: Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Nors jau darbo savaitės pabaiga, bet astrologai sako, jog būtent šiandieną verta imtis svarbių reikalų tvarkymo, pradėti naujus darbus. Tai ir palankus metas finansinių problemų sprendimui, piniginių, turto reikalų tvarkymui. Dera priimti lemtingus sprendimus ir jie bus perspektyvus, jeigu tai bus jūsų asmeninis sprendimas, jeigu eisite pasirinktų keliu iki galo. Palankus metas pirkti meilės dovanas bei jas teikti. Apskritai tai yra, astrologai sako, džiaugsmo, linksmybių ir bendravimo metas. Negalima niekam nuotaikos gadinti ir patiems aišku liūdėti, nubadžiauti irgi netinka. Kalbant apie sapnus, šią naktį geriausia buvo nieko nesapnuoti. Tai reiškia, kad neturite rimtų problemų gyvenime, arba jos iš tiesų nėra rimtos. O kalbant apie šiandieno ženklus, blogi ženklai, išlieti kokį skystį, jeigu be priežasties gestų šviesa, ugnis, jeigu nagas nulūštų, liūdėti, nuobodžiauti, kitiems nuotaiką gadinti, irgi blogas ženklas ir žmonė tik šią dieną, bet ir kitas dienas. Na, kalbant apie gerus ženklus, jeigu rasite blizgantį daiktą, jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų, žinokite, kad jūs lydės sėkmė.

jau artėja 8 valanda. Netrukus jos pradžioje žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog Ukrainos prezidentas paragino Europos sąjungininkus suintensyvinti paramą Kyivui. O Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Taigi, šios ir kitos naujienos netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo šiol Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje įsigalioja nauji medaus ženklinimo reikalavimai, kurie siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti vartotojams daugiau informacijos apie perkamo produkto kilmę. Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočio turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalis mažėjančio tvarka pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamoji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produkto etiketės pagrindinėme laukelėje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir įvertinti prieš nusipirkdami medų. Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamus. Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Iškilmingai pakrikštytas pirmasis pasaulyje žaliuoju vandeniliu ir elektravaromas tanklaivis Rasa. Klaipėdos uosto lyderystė tvarios laivybos srityje, dar labiau sustiprinantis bei visam Baltijos regionui naujas galimybės atverintis inovatyvos projektas, sujungia Lietuvos ir Estijos laivų statybos sektorių profesionalų kompetencijas ir iš drąsios idėjos virto inovatyvę realybę. Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacija atkreipė dėmesį, kad siūlomas reguliavimas dėl viešosiomis lėšomis sukurtos maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros eksploatavimo perdavimo privačiam operatoriui gali apriboti savivaldybių ir jų valdomų regioninio atliekų tvarkymo centrų galimybės užtikrinti ekonomiškai efektyvų sistemos veikimą. Vytauto didžiojo karo muziejuje po sėkmingai įvykdytos tarptautinės mokymo misijos Interflex Jungtinėje karalystėje apdovanoti į Lietuvą sugrįžę paskutinės Lietuvos kariuomenės mokymo grupės kariai. Tarptautinės misijos metu Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgų kariai kartu su instruktoriais iš Australijos, Jungtinės karalystės, Kosovo, Niderlandų karalystės, Suomijos, Švedijos ir kitų NATO valstybių bei partnerių vedė Ukrainos kariams skyriaus vado kovos kursą. Jo tikslas parengti skyriaus vadus, gebančius vadovauti padaliniams, vykdant puolimo ir gynybos veiksmus apgyvendintose vietovėse, miškuose bei tranšėjose. Pasak kariuomenės mokymo metu buvo siekiama sudaryti kuo realesniems mūšio sąlygoms artimą aplinką, kad jaunesnieji vadai ugdytų gebėjimą greitai priimti sprendimus ir efektyviai veikti sudėtingose situacijose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europos sąjungininkus suintensyvinti paramą Kyivui, kad šis galėtų numušti Rusijos balistines raketas ir paspartinti JAV ginkluotės pirkimą. Jis pridūrė, kad Ukrainai taip pat reikia antžeminių dronų ir tolimojo nuotolio artilerijos. Įvairios šalis, įskaitant Vokietiją, Niderlandus ir Švediją, pareiškė esančios pasirengusios prisidėti prie dar 2 JAV ginkluotės paketų, kurių vertė, kaip tikimasi, sieks 1 milijardą JAV dolerių pirkimo. Ukrainos rėmėjai pabrėžė, kad dabar pats laikas didinti paramą Kyivui, nes jis keičia padėti mūšio lauke ir daro spaudimą Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Rusijoje susidarė aukštą išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimo susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Anastasija Adeikytė su ukrainite Kristina Vozniak per 1 valandą ir 43 minutės 4-6-6-4 pralaimėjo prieš turnyro favoritas Vokietė ir Rumunė. Lietuvė su ukrainite pelnė po 8 dvejetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje rajonų kris trumpas, daugiausiai nedidelis lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, nebent šiaurės rytiniuose rajonuose gali iškristi keli lašai. Vėjas neturės pastovios krypties ir bus visai silpnas. Temperatūra naktį svyruos apie 10-15 laipsnių, o jau šeštadienio dieną oras šils iki 23-28 laipsnių ir tik Kuršių nerijoje bus apie 21 laipsnį.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.

0: Craiverta.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: 8:15 šalyje. Jūsų dėmesį į sporto naujienų apžvalgą. Ir pradėkime, žinoma, nuo futbolo, nes pasaulio futbolo čempionatas vis labiau įsibėgėja. Ir čia Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vankuveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Šio čempionato šeimininkė Meksika tapo pirmąją rinktinę užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose varžybose. A grupės rungtynėse namuose meksikiečiai 1-0 įveikė Pietų Korėją ir pratęsė pergalingą startą pirmenybėse. Šiame čempionate pirmąją pergalį iškovojo Šveicarijos rinktinė, kuri nugalėjo mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Lygiosiomis su Kataru 1-1 startavė šveicarai, Bosnius įveikė rezultatu 4-1. Šveicarija savo sąskaitoje dabar turi 4 taškus ir bent jau kol kas yra B grupės lyderė. Sugrįžkime į Europą. Čia baigėsi Italijos krepšinio čempionatas, kuriame po metų pertraukos vėl triumfavo Milano Olimpija ekipa. Jie finalo seriją iki 3 pergalių laimėjo rezultatu 3-1. Paskutinėse serijos rungtynėse Venecijos su Mano Rier komanda buvo įveikta rezultatu 86-72. Beje, praėjusiame Italijos krepšinio lygos sezone trofėjų į viršų kėlė Bolonijos Virtus ekipa.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Tik čia

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
5: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: Kokių netikėtumų ir galimybių atneš šis penktadienis? Žvilgtelkime, kągi mums žada žvaigždės. Ir pradėkime nuo penktadienio horoskopo, skirto gimusiems po avino zodiako ženklu. Šiandieną gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namams, šeimai, asmeniniam saugumui. Gali būti jautriau reaguojama į artimųjų žodžius ar seniau neišspręstas situacijas. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti jau pradėtiems projektams ir vengti nereikalingo blaškymosi. Jautis. Šiandieną gali stiprėti poreikis būti išgirstiems, suprastiems. Darbo srityje palanku tvarkyti dokumentus, rašyti, derinti planus ir aptarti svarbius klausimus. O finansinėse reikalose verta daugiau dėmesio skirti smulkioms sąlygoms. Dvyniai, šiandien jums gali būti svarbu matyti konkretų rezultatą, o ne vien pažadus. Darbo srityje verta susitelkti į tai, kas kuria ilgalaikę naudą ir stabilumą. O santykiuose svarbu daugiau dėmesio skirti nuo širdumui, ne vien praktiniams klausimams. Vėžys. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto. Naudinga remtis faktais ir ilgalaikė perspektyva. Santykiuose daugiau šilumos atneš gebėjimas parodyti rūpestį. Liūtai. Emociškai šiandien gali būti svarbu daugiau laiko skirti poilsiui, apmąstymams, vidiniai tvarkai. Darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas seniai pradėta, ir neapsikrauti naujais įsipareigojimais. Verta atsargiau vertinti neaiškius pasiūlymus ir išlaidas. Mergelė. Šiandien gali būti lengviau matyti platesnį situacijų vaizdą ir atsirinkti, kas iš tiesų svarbu. Darbo, kolegos ar bendraminčių žodžiai gali tapti vertingų postumių. Daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Svarstyklius. Pokalbis apie darbą, pareigas ar ateities planus gali paskatinti naujus sprendimus. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti prioritetams, reputacijai ir organizuotumui. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti impulsyvių sprendimų ir laikytis aiškaus plano. Skorpionams viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais, ateities galimybėmis, gali stiprėti noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų idėjų, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs pagarba ir gebėjimas išgirsti kitą žmogų. Šauliai, prognozė jums. Darbo srityje šiandien jums verta vengti skubėjimo ir geriau pasitikrinti svarbią informaciją. Finansiniuose reikaluose naudinga atsargiau vertinti rizikingus pasiūlymus ar didesnius įsipareigojimus. Sėkmė stiprėja per kantrybę ir gebėjimą išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Ožiaragis. Šiandien gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti, kur santykiuose reikalingas kompromisas. Daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, nei vieniši sprendimai. Finansiniuose reikaluose naudinga aptarti bendrus planus ir atsakomybės. Vandeniai. Šiandieną jūs gali erzinti neapibrieštumas, vėlavimai ar smulkus trikdžiai. Diena gali priminti apie užduotis, kurį ilgiau nesinorėjo spręsti. Naudinga laikytis plano ir vengti nereikalingų išlaidų. Ir žuvis. Šiandien gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus ir šilumą. Verta daugiau dėmesio skirti idėjoms ir kūrybiniams sprendimams. O santykiuose daugiau artumo sukurs spontaniškumas ir nuoširdumas. Taigi visiems gero penktadienio.
6: Horoskopai.

0: penktadienio rytas, pasitiko su gera nuotaika ir, žinoma, Radio Turgelis taip pat pasitinka visus prekiautojus. Čia kasdien gimsta naudingi sandoriai, surandami reikalingi daiktai, paslaugos, taip pat nauji šeimininkai įvairiems pirkiniams. Galbūt šiandieną sėkmėnus iš ipsos ir jums. Taigi, pradedam Radio Turgelį, jeigu norite sudalyvauti, priminsiu studijos telefono numerį 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Kas Edita ten? Iš Kauno.
0: Taip.
1: Birželio 27 dieną kviečiame kelionei į Molėtų kraštą. Jūsų laukia Dubingių piliavietė su gidu ir įspūdingi ežerų vaizdai, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, autentiškos Aukštaitijos žuvienės edukacija ir degustacija ir ežerų žvejybos muziejus. Registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero ryto. Klausytojos numeris 06 15 31 630.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Gydijus Kaunas. Ieško pirkti automobilių kasdieniam naudojimą, gali būti toks kaip Opel Zafira arba Volkswagen kažkokios grupės, gali būti su defektu ir siūlyti 06-00-04239. Ačiū.
0: Ačiū, gero pirkimo. Ir turintiems pasiūlyti klausytojų ieškomą automobilį, pakartosiu jo numerį 06-00-04239.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautos nuo Klaipėdos rajono. Porą skelbimukų. Tvarkingas vyras, skaldo malkas, pjauna žolę, pjauna gyvatvarę ir kiti smulkūs darbai. Taip pat išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, Plikiai, antras aukštas su balkonu, visi privalumai. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritį. Ir telefonas 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėms. Klausos aparatus parduoda.

0: visą kainos. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį, kepti mėsą šašlykus. Jo ilgis kažkur apie 3,5 metrų. Jungiasi net dujų balionas. Senukose toks grilis apie 700 eurų kainuoja. Mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar trūkį. Sėdimo mašinų. Kavos aparatų. Šaldimo mašinų žuvyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliai, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujiniam elektriniam virykliam, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, salais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
1: Iki. Pakartosiu kontaktinį numerį 060 83 01 34. Primenu visiems radio turgelio dalyviams, klausytojams, kad radio stotis neatsako už skelbimų turinį.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Norim parduoti prie Klaipėdos, prie Kučia. Turim sodų bendryjį, namelį 120 kvadratų, smiltelį sodų bendryjį. Ir pirtelį, ir garažas, ir šiltnamis geras. Skubiai, nebrangiai parduodam. Ir dar parduodam Garžduose vieną kambarį butą. Klaipėdos gatvė, nebrangiai. Ir dar norim pirkti Klaipėdoj vieną kambarį butą arba bendrabutį, arba vieną kambarį butą. Siūlyti variantus. Mūsų telefonas 06982-36646. Kartuoju numerį. 06982-36646. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06982-36646.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Turiu parduoti keletą skilandukų, rusišką mėsmalę, žulės smulkintuvas ir šone yra daržovių smulkintuvas. Rusiškas, labai geras, kas laiko keulės, kalakutus. Ir dar turiu parduoti bulvių kasamą vienos vagos lenkišką, anušką 6. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 067-910-752.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas iš Dzūkijos.
0: Taip.
1: Noriu parduoti avim kirpti mašinėlę elektrinę.
0: Taip.
1: Ir mano numeriukas būtų 060-688-21.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Susidomėjus jiems skelbimu, klausytojų iš Dzūkijos numerių pakartosiu. 0610-688-21.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Juozas iš Kauno skambina.
0: Parduotų
1: keturius ratlankius, lietus lietie ratlankiai, R16, 5 skirių, 2 ratlankiai su vasarinim padangom gerom. Taip pat parduodamas atsarginis ratas, vadinamas tabletį. Tabletį su futliaru naujas, čia moterim, kurios nesunku uždėti ratą, jis labai lengvas. Tai va, taip pat toliau pirkčiau žemės prie vandens telkinių nuo 2 iki 5-6 arų. Jeigu kas turit, prašom pasiūlyti nuo Kauno maždaug apie 50-30 km. Nu ir būtų viskas, mano telefonas būtų 06-87-74-513. Ačiū už priimtą skelbimą, geros dienos, daug laimės ir sveikatos.
0: Ačiū Jums taip pat, viso ko geriausio. Pakartosiu Juozui iš Kauno kontaktinį numerį 06-877-45-13.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Norėjau žinoti duoti skelbimuką.
0: Gerai,
1: kad
0: prašom.
1: Parduodamas pilnai įrengtas kilnojamas modulinis namukas. 18 kvadratų, tinkantis gyventi ir žiemą. Galima pasistatyti ir kolektyviniam sode, ar pradėjus tik statybų aikštelį, kurioj, ar prie ežero. Ir būtų telefoniukai 06 72 18 289 ir 06 75 75 269. Ir ačiū Jums.
0: Ačiū skelbimą, gero pardavimo. Pakartosiu abu kontaktinius numerius 06 72 18 289 arba kitų numerių galite kreiptis 06 75 75 269.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skambina?
1: Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu duoti skelbimą.
0: Klausom.
1: Parduodu žydinį krosnelę. Geram stovi. Mažai naudota. Aukštis 80 cm. Galima virti, gaminti maistą. Viršui stiklas, keramika. Šonės stiklas yra. Gerai laiko šilumą. Mano telefono numeris. 068-345-617. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, viso ko geriausiai ir jums. Jono iš Kauno numeris 068-345-617.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Elkado grupė pasuoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais segmentiniais būtiniais pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atvirimo vartų automatika, elektrinės gervės automobilės, travams ir traktoriams gamintojas Makerbani Vokietija. Telefonas pasiteiravimai 06 84 200 068. Dėkui ir geros gražios dienos.
0: Ačiū, gerą penktadienį ir jums. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, paskambino Antanas. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliški, gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai, kaip pavyzdys MTZ, T16, T25, bei vakarietiški traktoriai. Taip pat domina supirkimui įvairūs motociklai, mopedai, seni motociklai, keturračiai motociklai, žuliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir jei kažką turite, kreipite šituo numeriu. 06-36-12-8-31. Ačiū geros dienos visiems ir iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-8-31.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Toliau dirbame šios darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų kortelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti metalinį geriamo vandens šulinio dangtį, nudažyti jums norimą spalvą, atvežti į vietą. Taip pat galiu padaryti šašlikinės paromis senelėmis, ilgai tarnaus, nerūdinančio plieno grotelės, kaip neapskirtis su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galiu sukalti kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptversim. Čia šie darbai daugiausiai dirbami pas ūkininkus. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, didesnius darbus atvažiuojam tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Ir visą informaciją suteiksim, kur galima geresnėmis kainomis supirkti medžiagas, pakonsultuosim telefonais 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, gero penktadienio. Ir susidomėjusiems atliekamais darbais pakartosiu numerius 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia jūs trukdaus mergės. Parduodu du vištų plėšimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos sudedama dviratį, bičių avilius, bičių spiečių. O 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelį šuns būdą. Šilta, gyveno šiaurinę laiką. Dovanoju valstybį statybinį laužą. 066-75-12-18. Ačiū už skambutį, priimta.
0: Ačiū už skelbimą. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

vos kelios minutės, belieka iki 9 valandos. Padarykime pertrauką radio turgelėje, matau, kad norinčių prekiauti netrūksta, taigi sugrįšime turgelį jau po žinių. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiandieną finišuoja egzaminų sesija. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po jų prekiausim toliau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje penktadienį Latvija perduos Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmasis kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Abiturientai ir vienuoliktokai penktadienį laikys paskutinius pagrindinius valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminus. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 8,5 tūkstančio mokinių, o chemijos egzaminą laikys 2,5 tūkstančio mokinių. Aktyviojo rezervo kariai, pratybos inžinierių griausmas 2026-ieji, tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos bataliono kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Aplinkos ministras sako, kad su Vilniaus valdžia deramasi dėl galimybės sutvarkyti Salininkų gyvenvietėje šalia Vilniaus esantis statybinių atliekų savartyną, kurio valdytoje bankrutavo. Jis be kita ko norėtų, kad savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos. Prasidėjus vasaros kelionių sezonai, daugelis lietuvių planuoja išvykas autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimininės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisektą saugos diržą skirtingose šalise gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengus jiems nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviui gali tekti susimokėti 15 eurų, o Estijoje bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors grėsia baudos, saugos diržų naudojimas tolimojo susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu. Penktadienio rytą Rusija atakavo Charkivą valdomomis aviacinėmis bombomis. Apšaudimo metu apgadinta 10 gyvenamųjų namų yra nukentėjusių, tarp jų 4 vaikai. Pranešė Charkivo meras. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos armijai, o Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas silpsta tiek mūšio lauke, tiek politinės įtakos atžvilgiu ir nenori nutraukti karo, nes bijo savo armijos grįžimo namo. Sako Zelenskis. Europos parlamento nariai pritarė atnaujintoms ES taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos ir utilizavimo reikalavimai. Šiomis taisyklėmis siekiama paspartinti automobilių pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, sumažinti automobilių gamybos ir utilizavimo poveikį aplinkai ir padidinti pramonės tvarumą. Taivano prezidentas pareiškė besitikintis, kad Jungtinės valstijos kuo greičiau patvirtins 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimą. Prezidentas pakartojo, kad demokratinė sala atmeto susivienijimą su Kinija. Taivanas labai priklauso nuo JAV paramos, siekdamas atgrasyti nuo galimos Kinijos atakos. Vašingtonas savo ruoštų daro spaudimą Taibėjui didinti gynybos išlaidas. Visgi ginklų pardavimai komplikuoja Vašingtoną ir Pekino santykius, nes Kinija jiems nepritarė.
1: Sportas.
0: Valencija permainingame Ispanijos lygos finalo starte per pratęsimą namuose 112-113 įveikė Barcelona. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių, o antras mačas ir vėl vyks Valencijoje. Viena pagrindinių favoričių, Elena Rybakina, netikėtai baigė pasirodymą Berlyne vykstančiame žolės dangos turnyre. Pasaulio antroji raketė aštuntfinalyje 5-7-4-6 nusileido Filipinų tenisininkai. Rybakina iš paskutinių keturių žaistų mačų laimėjo vos vieną.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis, pus vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra. Šils iki 20-25, pajūryje iki 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienį dangus taps visiškai giedras, o lietaus nenumatoma. Vėjas taip pat nurims iki silpno. Temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Pus nepastovios krypties, nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Tiesioginėme eteryje sugrįžtame šį gražų penktadienio rytą į radio turgelį, kur ir toliau galite dalintis savo skelbimais. Na, jeigu patys neturit kažko parduoti, tai kviečiu irgi atidžiai klausytis pasiūlymų. Galbūt tarp skelbimo atsiras ir tai, kas aktualu bus būtent jums. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, tvenkinys įžuvintas, šalia elektra, vieškelis, teka upelis. Nuo upelio galima išplaukti ir į ežerą, čia yra taip pat užtvanka valstybinė. Turim dar parduoti T25A traktoriuką 94 metų laidos, 2400 motovalandų, parduodama atskirai arba su padargais. Kas norėtų nusipirkti su padargais, padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločia, bulvekasė lenkiška, lūgas dar yra, tada malkams pervežti vienašės traktorinis priekvas rėmas su T40 stebulėmis. Turim dar parduoti žolės bulvenuojas smulkintuvas, yra 1,2 metrą pločio, galima kabinti prie T25 arba prie japoniškų traktoriuką. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 99 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Šiauliai, noriu parduoti svarstyklės, sveriančias 500 iki 500, o taip pat Nissan Terrano gerame stovėje skardas duris, kapotas. Ir mano numeris 06 55 2 55 4 6. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą, gero pardavimo. Klausytojai iš Šiaulių paskambinti galit numeriu 06 55 2 55 4 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Regina iš Kauno. Norime parduoti cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų, tai formos vinkelį, špižinę kreuklę ir špižinį radiatorių nenaudoti, sieninį veidrodį, metalinę bačką 200 litrų, aliuminius bidonus, ąžuolų ir raudonmedžio paniruotę. Ir mano numeris būtų 0601-631-86. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, iki. Su Regina iš Kauno susisiekti galit numeriu 0601-631-86.

0: sveikinuosi su kitu klausytoju ar klausytoja. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kestutis Kalvarija.
0: Taip.
1: Parduodu jums ekskavatorių pakrovėją. Kreizą meistrų, betono maišyklį, trepazę galime perdaryti į vienpazę. Prezerį medžio, oblerką, šieno pūtėją, priekabą rytinėms vežti, 4 tonų baską važiuoklę. Nu ir būtų viskas numeris 060-60-11-38. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, Kestutė. Sėkmės parduodant. Klausytojo iš Kalvarijos numeris 06-06-011-38.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Klausom.
1: Birželio 27 dieną kviečiame kelionį į ežerų kraštą Molėtus. Apžiūrėsime Dubingių piliavietę su gydu ir įspūdingų ežerų vaizdus, Lietuvos etnokosmologijos muziejų, autentišką aukštaitijos žuvienės edukaciją ir degustaciją, ežerų žvejybos muziejų. Ir dar vieną norėjau skelbimuką duoti, kad birželio 20 dieną rytoj dar yra viena vieta į keliauti į Kretingos kraštą. Ir registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu, 06 15 31 630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu parduoti mašiną. Tuoj pritildysiu mašiną.
0: Uh-huh. Radiją. Taip, gerai, ačiū.
1: Pritildžiau.
0: Taip, ačiū. Kokią mašiną parduodat?
1: Parduodu Renault 207. Dėl sveikatos sutrikimo negaliu vairuoti jau viskas. 2008 technikinis yra ir draudimas, viskas yra, stovi mašina ir nebevažiuoju. Tai va parduodu.
0: Taip, o kur jūs stovi, taip. Kokiame mieste?
1: Kaune, Kaune čia.
0: Kaune. Gerai, jūsų numeris?
1: 06-71-39-76-7. 9 skaičiai. Uh-huh. Algimantas.
0: Gerai, ačiū Algimantai jūs skambutę. Gero pardavimo. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu. 06-71-39-76-7.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00-662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00-662.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
7: Girdėjote reklamą.

šio penktadienio radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems. Kviečiu likti ir toliau su mūsų programa, joje dar daug įdomių laidų, jūsų mėgstamų dainų skambės. O netrukus programoje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos, girdėsite analitinę politinę laidą Kauniečiakimis. Ji bus tiesiog retransliuojama iš Pukų televizijos. Joje šiandieną dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi, gero klausimas, jeigu laidą stebėsite per Pukų televiziją. Gero žiūrėjimo

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vytauto didžiojo karo muziejuje po sėkmingai įvykdytos tarptautinės mokymo misijos Interflex Jungtinėje karalystėje apdovanoti į Lietuvą sugrįžę paskutinės Lietuvos kariuomenės mokymo grupės kariai. Tarptautinės misijos metu Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgų kariai kartu su instruktoriais iš Australijos Jungtinės karalystės, Kosovo, Niderlandų karalystės, Suomijos, Švedijos ir kitų NATO valstybių bei partnerių vedė Ukrainos kariams skyriaus vado kovos kursą. Jo tikslas parengti skyriaus vadus, gebančius vadovauti padaliniams, vykdant polimo ir gynybos veiksmus, apgyvendintose vietovėse miškuose bei tranšėjose. Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacija atkreipė dėmesį, kad siūlomas reguliavimas dėl viešosiomis lėšomis sukurtos maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros eksploatavimo perdavimo privačiam operatoriai gali apriboti savivaldybių ir jų valdomų regioninio atliekų tvarkymo centrų galimybės užtikrinti ekonomiškai efektyvų sistemos veikimą. Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Iškilmingai pakrikštytas pirmasis pasaulyje žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas tanklaivis Rasa. Klaipėdos uosto lyderystė tvarios laivybos srityje, dar labiau sustiprinantis bei visam Baltijos regionui naujas galimybės atveriantis inovatyvus projektas, sujungia Lietuvos ir Estijos laivų statybos sektorių profesionalų kompetencijas ir iš drąsios idėjos virto inovatyvę realybę. Šveicarijos institucijos penktadienį pranešė, kad atidėtos planuotos dėrybos dėl JAV ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis sprendimas priimtas po to, kai buvo atšaukta JAV viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į šią Alpių šalį. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmės už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Po karo Ukrainoje pradžios Rusijos susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Anastasija Adeikytė su ukrainiete Kristina Vozniak per 1 valandą ir 43 minutės 4-6-6-4 pralaimėjo prieš turnyro favorites Vokietė ir Rumunė. Lietuvė su ukrainiete pelnė po 8 dvejetų reitingo taškus. Pasaulio futbolo čempionato šeimininkė Meksika tapo pirmąją rinktinę užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose varžybose. A grupės rungtynėse namuose meksikiečiai 1-0 įveikė Pietų Korėją ir pratęsė pergalingą startą pirmenybėse. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankesnė debesys. Kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis, pus vakarų krypties vidutinės stiprumo vėjos. Įdienojus oras šilas iki 20-25, pajūryje iki 17-19 laipsnių. Naktį į šeštadienį dangus taps visiškai giedras, o lietaus nenumatoma. Vėjas taip pat nurims iki silpno. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau lietaus nenumatoma. Vėjas taip pat nurims iki silpno. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos.

0: užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme tiesiomis laida, analitinė laida Kauniečių akimis. Norim šiek tiek pateikti analizę, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, kaip žmonėms šiandieną matosi perspektyvos. Studijos telefonas, kur jūs galite prisijungti prie mūsų pokalbio, pateikti savo galbūt kokias įžvalgas. 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias, analitikas, politikos analitikas Karolis Bruder. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas. Galbūt pradėkime, Karolį, šiandieną nuo pasaulyje vyksta tokie svarbus dalykai, pasaulio lyderių susitikimais. G7, kodėl jis įvyko, ką jisai žada pasaulyje keisti, kokios priežastys, problemos?
2: Visų pirma, tai ta vadinama pasaulio tie valdovai, šaunioji ta septyniukė, tai yra Amerika, Vokietija, Prancūzija, Anglija, Italija, Japonija ir Kanada, septynių šalis. Čia Prancūzijoje jie prisikvietė dar daug kitų šalių vadovų, pavyzdžiui, ir Indijos buvo ministras pirmininkas, ir ponia Uršulė Europos Sąjungos prezidentė, galima tai pavadinti. Ir iš esmės tai, faktiškai, tai yra šiai dienai pasaulio valdovai, praktiškai. Nu, Kinijos tik tai tenai nėra. O šiaip tai galingiausios tos valstybės. Ir žinoti, ką pirmiausia, negali neatkreipti dėmesio į jų glėbesčiavimąsi ir bučiavimąsi.
1: Kokia meilė.
2: Ir suprantate, aš prisimenu, puikiai prisimenu tos laikus, kai Leonidas Brežnevas susitikdavo, kai bučiuodavosi, kai visi juokėsi. Ir vakarai visi juokėsi, karikatūras paišė visokias. Ir dabar susitinka, atrodo, jukie dažnai susitinka. Ir dabargi

0: ryšiai visiškai netie. Taip. Tas jų bučiavimasis, tai nesibučiavo tik tai Trumpas, aišku. Niekas nematė jo, kad ten jis apsikabintų bučiuotusi. Ir Japonijos ministrė pirmininkė. Tie toj vietoj savo, aš sakau, gal iš to išmoko, iš jogdomės, iš Brėžnevo, iš Tarybų sąjungos buvusios vadovų, gal jie išmoko. Nu, pas mus Seime, jeigu paimti tie sveikinimai. Kaip pasakykit, va, žmonėm nedaina. Dabar jų svarstymai tenai, tai kaip oficialų svarstymai, ten dokumentų jokio oficialaus paskelbta nėra, ten padėtis sudėtinga, vyksta karas ir ne vienoj vietoj, bet vat, į ką negali neatkreipti dėmesio. Nors čia dabar organizavo tą susitikimą Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Bet jam visą laiką buvo parodoma, kad šeimininkas ne tu, pasaulio valdovas ne tu. Ir pavyzdžiui, kaip jis rodo tas transliacijas, nu, rodo, reiškia, kaip sveikinasi, pavyzdžiui, Trumpas su Makronu. Tai Makronas žiūri į jį, Trumpas visiškai nežiūri, į padavęs ranką. Ne taip, kad jisai paduotų ranką, reiškia, nu, kaip normaliai paduoda ranką ir paspaudžia, taip. Jis jam ranką vos nekumštį padavęs, o tas jį paėmęs taip iš rodo, taip. Paskui, tai vat vienas momentas, paskui...
1: Ką iš tokių dalykų galima išvelgti, vat kas... Kodėl taip yra? Nėra pagarbos? Nesiskaito?
0: Nėra pagarbos. Vienas dalykas nėra pagarbos. Antras dalykas, žinok savo vietą. Žinot, neužsimirš, žinok savo vietą. Ir pavyzdžiui, vėl rodo, jie sėdi visi už to palaus stalo. Nėra vienintelio Trumpo. Tai ten kiti kalbasi tarpusavį, kaip žinoti. O Japonijos ministrė pirmininkė sėdė ten kėdės to sukamos, tai jinai to kėdėjai sukosi, žinot. Ateina pavėlavęs Trumpas, įėjo, sustojo, bosas atėjo. Matot, nu čia va tos dalykus rodo, čia gi neišgalvosi. Ir atrodo, gal su šypsena, žinot, bet už tos šypsenos daug kas stovi. Ir baigint tą temą kalbėti, vat kaip tos dalykus, tai čia ne aš pastebėjau, suprantat, jos rodo tenai ištraukia iš...
1: Kurie analizuoja, kurie žiūri, jo, tai jie mato, kaip...
0: Ir rodo, ir aiškina, suprantat. Ir pavyzdžiui, pabaigoje darant, paprašė nuotrauką daryti, kadangi jie sėdė už to stalo apvalaus, tai Makronas paprašė atsisukti į kamerą. Tai visi atsisuko, o Trumpas neatsisuko.
1: Neįdomu.
0: Nu, jam negalioja, suprantat? Jam negalioja. Ir jie, dabar kalbant, grįžtant, reiškia, prie jų susitarimo su Iranu. Memorandumas pasirašytas. Ten vėl tų kalbų buvo, kad pasirašys penktadienį, pasirašys, galiausiai važiuos į Šveicariją pasirašyti Vensas. O baigėsi to, kad Trumpas pasirašė kopiją to memorandumo. Kopiją pasirašė Versalį po tos vakarienės. Na ir tą kopiją nusintė ir iš ten irgi gavo kopiją su parašu tenai. Tai šiai dienai lygtai tas pasirašytas, lygtai karo veiksmai nustojo, tai čia visiems tik tai nauda, čia net nėra ką šnekėti. Aišku, ten problemos yra su Izraeliu, nes jie turi savo kitą politiką, bet vakar vyko į Amerikos viceprezidento Vienso spaudos konferenciją. Jis padarė trumpą pareiškimą ir paskui atsakinėjo klausimus. Žurnalistų salė pilna, tenai be skaičiaus, žinot kiek. Dirbo jisai su jais taip, vat, pirštų, parodė tų. Arba, tas sako, su raudonu mėgstydžiu. Arba mėlynas tavo kaklaraštis. Nu, tai taip jisai. Klausimus užduoda aišku, ten jokio pasirašymo, nieko klausimai, aštrus visi. Ir aštrus ir prie tokių smulkmenų vat, buvo, sakė Trumpas, taip, tada taip, ten tiek pasakė, tiek nutraukė, o kaip. Ir nėra to, noro tokio nėra, kad matyti, kad kas nors džiaugtųsi, kad kas nors džiaugtųsi, kad baigėsi karas ir daug dievio baigtųsi, kad neprasidėtų. Vėl visokio tu išgalvoti, bus taip, bus taip. Tai viceprezidentas jis kantriai aiškino. Sako, gai aš jums sakau, kad susitarėm. Jeigu vykdės, jie visus susitarimė, vykdės apie tai, kas susitarėm, laikysis susitarimo, tai jiems bus atitinkamai lengvatos padarytos. Kol kas avanso jokio nieko nėra. Nu ir čia negalėjau jokiausiai suprantat, kaip jam paklausė, sako, viceprezidentė, sako, 28 metais, jeigu jūs nekelsit savo kandidatūros į JAV prezidentus, tai ką jūs siūlysit? Sako, o kaip tavo vardas? Spenceris, sako. Vadat, prie jumoro viskas ir padėtis rimta, bet daug dieve, kad sustotų ir jeigu sustotų, tai aišku ir baigtųsi tą kūro kainų tos problemos, greitai nesibaigtų, bet iš principo baigtųsi ir būtų kažkoks tai stabilumas. Tai gal.
1: Tai bet ta pabaiga vis tik tai, manau, kad artėja. Turbūt išeities neturi Iranas. Turi vis tik sutikti su tom sąlygom, kurie siūlomos. Bet ten labai sudėtinga situacija.
0: 91 milijonų žmonių. Sudėtinga. Sudėtinga, tuo labiau, kad yra, buvo prieš tai jau buvusi ta valdžia. Juk jie tiesiai šviesiai sakė, kad Izraelio, kai valstybės neturi likti. Tai čia atvirai išnekėjo. Atitinkamai Izraelis. O dabar ir Trumpas bando pristabdyti, jis ir tiesiai šviesiai sako, negerai, sako, jeigu tenai koks nors sako, nu vienas dalėskim tas jų kovotojas, to Hamazo ar Hezbollah, tas vienas koks tai ten pasirodė, tai jūs, sako, sugriaunat vos ne kvartalą visą. Netinka taip. Čia kalba eina apie Libaną. Sudėtinga ten ta situacija, ten visą laiką buvo sudėtinga, ramu niekad nebuvo taip.
1: Išspręs, turbūt, tai nėra taip ir paprasta.
0: Nėra.
1: Ir lengva, nes
0: nėra.
1: Susitarimas, nu, jie ko reikalauja, reikalauja, kad jie pakeistų savo elgesį. O tas elgesys jau esmė kokia. Ir dėl to branduolinio ginklo
0: vieno. Branduolinio. Ir vėl suprantate, aš nesu girdėjęs niekada. O čia turiu omeny Trumpą, kaip jisai kalba. Tai jis tiesiai šviesiai. Jeigu ne aš, tai Amerika buvo sugriauta, sugriovė Obama, sugriovė Bidenas. Ir kalbant dabar apie Iraną, tai jis pasakė, Obama norėjo jos nupirkti, davė jam pinigų, kad jie negamintų tą branduolinį ginklą. O aš nieko nedaviau, aš sunaikinau. Taip šneka, prantat?
1: Nu, tai davė pinigus, tai jie dar už tos pinigus ir gilinu kalnuose savo slėptuvės.
0: Jo.
1: Nu, čia, žinot, sudėtingi dalykai.
0: Bet sudėtingai ir šiai dienai, juk mes visi jaučiam tą. Nors tiesiogiai mes nejaučiam, taip. Bet pasekmės o dar nėra žiemos, o juk čia dabar visi, ką turėjo tos rezervus, visi tos rezervus kūro išnaudoja. O be kūro niekur nesidėsi.
1: Kalbant apie Kryme, pažiūrėkit, kas darosi su kuru, su benzinu, dizelinu. Neduoda pervežti nieko. Ten iš viso situacija, žmonės žino, ką tai reiškia. Nu, gal prisimena, kad buvo blokada Lietuvoje, kada nebuvo kuru kanistrus ant pakelių pardavinėjo.
0: Tai čia jokdamėsi. Ten yra žymiai Rusijoje padėtis yra bloga, aš čia sakau ne pirmą kartą. Ir ne tik čia, nu, bloga padėtis. Pavyzdžiui, jeigu paimti Irkutsko sritį, tai juk ten sėja. O neturi neaprūpinti kūrų. Aš jau nešneku, kad ten kainosi neaprūpinti. Tai ten eina kalba, žinot, kokia kalba eina, kad Irkutskas atsisakys, reiškia, šiems metams žemės ūkio.
1: Kas laukia badas?
0: Badas.
1: Ja, nu, situacija tikrai pasaulyje daug karštų vietų, kada kas susibaigs ir dabar kalba, žiūrėkit, jau Maskva kokias gauna smūgius, dega, ko jie nesitikėjo, kad čia Maskvoje kažkada bus tie gaisrai, pavadimai.
0: Čia niekas nesitikėjo, kad toks karas bus, niekas nesitikėjo, juk. Turbūt ir jūs atsimenate, aš puikiai atsimenu, kaip čia 22 metais, kaip ta vasaro mėnesį, kaip rusų kariuomenė įvažiavo. Aš įsižiūrėjau, žiūrėjau, kaip važiuoja tie sunkvežimiai, tie seni, sakykim. Ir vėl, kad tas patrankas.
1: Senas
0: patrankas, suprantate. Nu. Aš žiūrėjau, galvoju, ar aš nesapnuoju.
1: Tai ratai ir keuri, tai pradurti, tai
0: nu,
1: ten buvo visokių tokių
0: tas patrankas, tai. Kur tu yra savaigių dabar tų patrankų, ten nu, net nėra kažnekėt, suprantat?
1: Nu, per tiek metų, pažiūrėkit, dabar jau jų nebeliko, tų patrankų, dabar jau visai kiti kovos metodai, kiti.
0: Tankų nebėra, suprantat, mūsų čia užpirko, nenoriu apie mūsų kalbėti, bet užpirko čia, džiaugiasi, kad ateis tie leopardai, Lietuvoje rinks, ką su jais daryti. Kas jūs darėte?
1: Praėjo tą erą. Kitos kovos dabar, žiūrėkit.
0: Visiškai kitaip.
1: Krenta dronai.
0: Jo, visiškai kitaip. Ir nuo jų, jeigu nuo tų raketų buvo, reiškia, prieš raketinį tą gynybą, tai buvo ten didžiuliai pinigai. Izraelis gyrėsi jų tą geležinis kupolas, nepramušamas nuo raketų.
1: O dronai skrido ir nuskrido?
0: O dronai, matot.
1: Ir kaina kokia, pažiūrėkite, sunaikinti tą droną čia kaip įskrido į Pabaltijų šalis, pažiūrėkite, naikintuvai tą raketą, kurią numuša tą droną, kokia kaina. Ir jeigu jų daugiau, nu, tai...
0: Bet tai čia šiandien tenai 100, 200 tenai, 300 paleidžia.
1: Atskrenda kaip bičių spiečius.
0: Jo, bet kalba. O ką daryti, kaip tūkstančiais paleis? O problemų paleisti jos nėra jokių problemų. Paleidinėja dabar iš fūrą sustoja. Nuima tentą, o ten pilna tų dronų.
1: Kyla.
0: Paleidžia ir nuvažiuoja tą fūrą. Pronto. Tai čia kiek, vienu žodžiu, toj vietoj visiškai naujas pasaulis. Nedaug dėvę, kad čia ne, čia tie dalykai technologiniai panaudoti ne, kol kas panaudoti jie ne žmonių labui, bet žmonių naikinimui.
1: Naikinimui. Ja, kas, sakykit, su tom kainom Lietuvoje, kažkaip ta žaidimas, žiūrėkit, Lenkijoje ir kitur, kažkaip susitvarkė priežiūrą. Kainos šiek tiek buvo pareguliuojamos. Lietuvoje šoko iki 2 eurų 30 ir vėl žemyn ir dabar šiek tiek nukrito, matyt, neperka tiek, kiek norėtų. Ir ta kaina, čia baigusis, jeigu tam susitarimas pasibaigs, tas sąsiojo ir mūsų atsipalaidavimas. Ta kaina turėtų kristi, nes jau pasaulyje rinkoje, tai jau naftos kaina krito Lietuvoje.
0: Jau, žiūrėkit, kaip jūs paklausėt, vat, Lenkijoje taip, kas Lietuvoje? Kaip galima lyginti su Lenkija, jeigu vienintelė Lietuvoje naftos perdirbimo įmonė Lietuvos yra Lenkų?
1: Buvo kažkada Lietuvos.
0: Tai ne kažkada, kažkada buvo ir dirbo. Juk mes nekartą kalbėjom, sugriauti, tai specialistų yra kiek tik tai nori. Kiek tik nori, pilna. Ir sugriauna, aš jau nešniku dabar, kad greuna Europą, juk varo į prarąją su to žaliu kursu. Visi supranta su to gaudimu į anglies dvideginio. O pažiūrėkit, ta Tarybų sąjunga, taigi buvo galinga valstybė. Galingiausia valstybė ir kosmose. Ir o sugriovė kas? Atėjo vienas va žmogus, atsivedė savo komandą pritariančių. Pasakė, visi žiūrėjo, aš klausiau, žiūrėjau, man irgi patiko, kaip sako, čia negerai, čia negerai.
1: Čia apie Jelciną kalbant, kada...
0: Apie Gorbačiovą kalbant. Apie Gorbačiovą. Juk žmogus atrodo gražiai, kalba užtikrintai ir nesugalvoja ką nors, bet sako, tiesiai ištraukia, kas yra, kas iš to.
1: Na, bet ir buvo įvairiausiai tokių dalykų, kurie tai buvo Vidurinėje Azijoje, Samarkande. Kiminaitis aukstolimas gyveno. Einam gatvė, tai baisius tos gatvės ir ten nepavadinsim. Na ir toks miškelis. Sako, aš žinai, kas čia? Sako, nu ką, žinau, gal parkas koks? Ne, sako, čia mokykla. Mokykla, šalia mokyklos ten visi bendrabučiai, algas visi gauna, visi, o nieko nėra. O viskas buvo dokumentuose suforminta, pinigai ateidavo ir viskas, o rūmai pas juos ten uždarė. Oho, kokie ten linksmybių buvo. Tai buvo baisiai daug tokių dalykų.
0: Tai turbūt iš mūsiškiai išmoko iš jų, iš to Samarkando, nes jie čia daro mokymus ūkininkam. Jo, be mokinių.
1: Tu žiūrėkit, jie daro laivybą, ne mūne?
0: Laivybą, jo.
1: Pažiūrėkit, kokie uostai, kokie pinigai. Tai patirtis tam matyt buvo naudinga pasižiūrėti, kaip vyko. Kai tos medvilnės važiuodavo, traukiniai tušti, tik tai maišai pinigų pridėti. Ir visa kita, ten buvo labai įdomių dalykų. O Lietuvoj, nu, patirtis naudinga.
0: Žiūrėkite, aš paklausiau, vat, dėl Marvelės iš jo paminėjote, aš paklausiau pas tą, nu pas ką paklausiu, pas dirbtinio intelektą.
1: GPT.
0: Kokia situacija su neveikiančiu Marvelės uostu prie Nemuno? Žiūrėkite, ką jis man atsako. Marvelės krovininė prieplauka uostas Kaune nėra visiškai neveikianti. Ji periodiškai naudojama stambių krovinių prieimimui. Pavyzdžiui, uoste sėkmingai iškrauti Nemuno iš Klaipėdos atplukdyti milžiniški Kruonio hidroelektrinės vamzdyno segmentai. Tačiau kasdienė masinė krova uoste ilgą laiką nevyko dėl nepakankamo Nemuno vagos gylio ir infrastruktūros trūkumo. Nėra neveikinti, matot. Per kiek metų. Dabar žiūrėkit straipsnis. Laivyba Lietuvos vidaus vandenyse išgyvena atgimimą. Kaune bus plečiamas Marvelės krovinių uostas. Vat, ir modernizuojant vandens kelius ir ruošime krovinės prieplaukos plėtra prirašyta pilna. pilna prirašyta. Jau dabar vykdant didžiosius projektus žiūrime į ateitį ir aiškiai suprantame, kad paruošus vandens kelius kroviniams, turi būti ir pakankamai išvystyta vidaus vandens transporto ir reikalinga infrastruktūra. Krovinių uostas Kaune yra tiesiog būtinas, tas generalinis direktorius vidaus vandenų kelių direkcijos tada buvęs pristatė. Tai va čia va ta pasakėlė, 23 metų. Matot. Kam dabar tos pasakykite.
1: Lėšus įsisavint.
0: Nu jo, lėšus įsisavint.
1: Modelis įsisavint, lėšus.
0: Lėšus įsisavint.
1: Pagal tas Samarkando modelį.
0: Jo. Nu. Tai. O aš dar paklausiau, kada nutrūko laivybo Nemune. Mhm. Juk anksčiau plaukdo. Žiūrėkit, kas sako, laivybo Nemune niekada visiškai nenutrūko. Tačiau po Sovietų Sąjungos žlugimo ji buvo drastiškai sumažėjęs, jau pastaraisiais metais išgyveno intensyvų atgimimą. Nu ką iš jų norėti, jam kokius įdeda tenai tos du. Jo, nu, vat ir atgimimas. Reguliari keleivinė laivyba. Taip?
1: Taip, ir raketą turbūt, ta raketą plaukė, ar neplaukė?
0: Kokį? Nu, ar...
1: Lyg tai, bet buvo paleidę, plaukė ten nidą.
0: Intensyvi krovininė laivyba.
1: Taip, krovinė, tai šiandien kalbos.
0: Vat. Pramoginė ir turistinė laivybė. Matot?
1: Kas matė ten laivus plaukiant.
0: Taip, kaip čia kur tai juokiasi iš tų, vat, iš geležinkelių. Komentatorius koks tai. Sako, prie pervažos sustoju, mašinų tenais laukia. Pravažiuoja, sako, vieno vagonėlio tas traukinukas. 7 žmonės, sako, ten sėdė.
1: Rai Baltikos perspektyva, ateitis.
0: O reiškia ateitis? Žiūrėkit. Čia vėl visiškai nauja. Pakardinos. LTG. Lietuvos, reiškia, geležinkelių, tų parengto vizijoje 25-28 milijardų eurų investicijos. Daugiau geležinkelių atšakų ir Klaipėda siekianti europinė vežė. Vat spausdina. Matot. Ir pasakoja, kad iki 2050 metų, 50-tų, reikės investuoti 25-28 milijardus eurų. Daugiausiai Kauno ir Klaipėdos europinė vėžė. Smulkiai čia rašo, taip, žiūrėkit. Reiškia, čia buvo atlikta studija. Studija per daugiau nei metus už 2,8 milijono eurų atliko LTG, infrastruktūros bendrovė LTG Infra ir konsultacijų bendrovė Ernst & Young. Matot?
1: Galimybių studijas vėl.
0: 2,8 milijonai eurų. O ir pasakėlės 50 metais reiks ten investuoti.
1: Jo, kad informacija apie, kad 50 metais jau Lietuva praktiškai išnyks. Liks kažkas, tai gal tos bėgiai dar nesurūdys, kurios paklaus. Dabar, žiūrėk, kaip mes kalbam dabar apie tokias sumas, apie tokius milijardus, Lietuva pati biudžetas, ką jinai gamina, ką jį uždirba. Vokietija ten turi ten transportą sunku metalo apdirbimo, visokius gamyklas. Ten Amerika buvo jau praradusi susigražinti, nori savo gamybą. Ką Lietuva turi? Fabrikus išgriovė, žemės ūkį savo kervės išpjovė, išvežė. Jau nu, nežinau, iš kur Lietuva gali uždirbti pajamas tokiem projektam ambicingam, kabutėse, kai čia vat kalbam. Juk reikia turėti pajamas valstybėje, ne tik iš žmonių atim dar ką žmonės turi. Kaip tu, jūs kaip ekonomistas, tokius dalykus turbūt liūdna žiūrėti?
0: Čia ne tik liūdna, čia yra... krachas tokios ekonomikos tokios, kaip jie vaidina. Nu.
1: Bet čia tokia politika, ekonomika, tokia perspektyva.
0: Žiūrėkit, tokie vat politika yra. Juk pažiūrėkit tą išgirtoją Šimonytę. Bet buvo 4 metus. Ką jinai padarė? Jos visas 4 metų darbas, ką jinai pasakė? Reikia neturėti nei širdies, nei proto, kad nematyti Lietuvos pažangos.
1: Kas trečias, ketvirtas žmogus šiame skrodo ribos, kainos kyla, darbų nėra, dirbti nėra kam. Kaip dabar to širdies čia neturėti? Čia jūs irgi turbūt širdies neturėt, kad žiūrite į tai, kaip analitikas.
0: Žiūrėkit, mane mokė, aš mokiausi. Aš mokiausi ir mokė tų dalykų. Mokė, kaip dirbti, kaip organizuoti darbą. Pasakoti dabar žmonėm, kurie nesuvokė, nereiškia ne tos srities specialistai, jiems pasakoti, kaip organizuoti darbą, yra beprasmis dalykas.
1: Turbūt, kad tokios turbūt net nėra, kad mokytų apie tai, tą darbą organizavimas.
0: Nu, gal ir yra, bet aš dabar negaliu pasakyti, bet čia yra tie žmonės, kurie mokėsi, kurie turi tos reiškia, įgūdžius, žino, kaip daryti, tai jos reikia, jiems reikia duoti dirbti, jie tą darbą organizuoja. Tai čia yra paprastas dalykas. A pas mumie kas? Ko galima tikėtis? Pasakykite, iš Bilotaitės vidaus reikalų ministrės. Nu, ko iš jos norėti? Kai buvo policija, nu, tik tai tada jie buvo jų koks tai piketas padarytas, basi stovėjo, taip? Kaip neturi pinigų, jie taip ir neturi pinigų.
1: Ir neturės.
0: Ir neturės. Kaip dabar pasakykit, dabar kalbant apie gynybą. Čia gynyba. Nu. Prieš tai, ką mes kalbėjom, kokie dabar laikai atėjo. Tai kaip aš pragyvenęs visą gyvenimą, 50 metų mano darbo stažas. Du aukštieji. Taip. Ir aš galiu tikėti, kad jeigu ta gynyba patvarkys, apgins mus, Šakalienė, ar Kasčiūnas, ar Kaunas, ar tas Anušauskas. Nu, pasakykite, man reikia negerbti visų, kurie mane mokė. O jeigu sakyti žmonėm, kad taip jie padarys, tai man reikia negerbti žmonių.
1: Melat reikia.
0: Nu jo, nu tai kaip?
1: Negali.
0: Nu kaip, čia paprasti dalykai.
1: Jo, kas neseniai prisijungėte prie laidos, laida, analitinė laida Kauniečių akimis, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, studijos telefonas 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Tai dabar, sakykit, kalbant apie situaciją Lietuvoje, apie tuos gudročius mūsų, kurių mes šiandien labai geriam, pažiūrėkit, LRT juos giria. Pasakoja, kokie jie čia gerovės valstybė kuria. Ir ta gerovės valstybė, kaip neteina, taip neteina. Kas čia bus toliau, kaip jums atrodo iš tos gerovės valstybės? Ar čia bus kas nors Lietuvoje geriau, ar jau, skaitykit, žmonės gyvena gąsdinimais, problemom ir Ir vis blogin. Nu, kai kurie labai gerai gyvena, negali sakyti tokie, pažiūrėkit, Landsbergienė parduoda savo mokyklas ir darželius tuos.
0: Taip.
1: Nu, sumos nežinau, ar kiek, kažkur skelbiama, kiek ten tų bus milijonų.
0: Ne, nerodo sumą.
1: Patalpas, tai žinau, kad tuos pastatus tai pirku už 1 eurą jinai gavo panaudoti. Nu, dabar kaip juos, tai neparduos turbūt už 1 eurą nepasiūlys nieko. Tai čia vienas biznio modelis labai geras Landsbergių. Dabar tas, kaip žinot, nusipirko Graikijoje.
0: Jinai nusipirko, jinai. jos vardu.
1: Čia jos vardu?
0: Čia jos vardu, jin, jin dabar išvažiuoja pas į Ameriką, ten ir, vienu žodžiu, jin irgi ten turi užsiėmimą.
1: Na, turi pinigų, mano, pakankamai.
0: Reik manyti, reik manyti. Ten jeigu paimti jų, jų, jeigu, ten žinot, kad, kad ten man lysti į jų, į jų tą virtuvę, bet jų pilnai metiniai milijoniniai. Ir dividendų jie išsimokėjo tenai į kalnus. Ir dabar parduos, aišku, ten milijonų. Gaus ne vieną.
1: Tai Lietuvoje, matot, irgi galima gyventi, kai kas nusipelnė gyventi geriau.
0: Jo, bet dabar, vat, žiūrėkit, grįžtam tada prie Lietuvos. Kaip žinot, yra toks dalykas, patinka, kam nepatinka, bet yra valstybės skola. Niekur nesidėsi. Tai žiūrėkit, čia oficialūs faktai. 90-tų, nuo pradžios reiškia nepriklausomybės, iki 95-tų metų skola buvo 3 milijardai litų. Litų, 3 milijardai. Taip. O nuo 95 iki 2000 metų jau 10,8, beveik 11 milijardų litų per 5 metus. Dabar jau ta vadinama pasaulio finansų krizė 2008-2013 metai. Tai absoliučiai išaiška. Skola išaugo daugiau negu dvigubai. Nuo 17 milijardų iki 44 milijardų. Ką nupirko, turbūt jums nereikia. Nereikia pasakyti, ką nupirko. Dabar euro kaip įvedė, tai čia stabilizacija. Tai 14-19 metai, tai 34-40% riba buvo, reiškia. Pasiekta biudžeto. Vat. I tas paskui prasidėjo reiškia COVID-as. O šiuo metu valdžios sektorių skola siekia apie 33 milijardus. Ir reiškia pagal tos visus dabar, kai įsiskolinimą, viską, tai prognozuojama, kad artimiausiais metais jį gali priartėti prie pusės to vadinamo BVP.
1: Tai dabar pagal tokią duomenis, tai Lietuva grimsta ir grimsta, žmonės gyvena blogin, kas skolinasi viską suvartoja, kaip liaudis sako, pravalgo. Aptarnavimo skolų kainos didžiulės, išeities irgi nėra.
0: O žiūrėkit, kaip, kaip eina toliau, reiškia, nu, tų skolos aptarnavimas, juk jie reikia aptarnauti, reikia mokėti tas visas palūkanas. Tai dabar 26 metais apie milijardą kainuos. O reiškia, o vienu žodžiu, važiavo taip, buvo pagal tas reiškia, etapus vyriausybių, buvo 200, 400 milijonų metinės, 600, dabar vat iki milijardo aptarnavimo išlaidos. O šiemet valstybės skolos valdymo, valdymo išlaidos sudarys 290 milijonų eurų. Tai čia vien tik tai už palūkanas.
1: Aišku, gražint. Yra. Ten terminai yra.
0: Tai terminai čia vat kiekvienais metais, o dabar reikės užmokėti tą milijardą ir važiuoja toliau. O milijardą užmokėti, atiduoti, nu atiduoti, kaip sako, pasiskolinai svetimus pinigus, o atiduodi savus.
1: Ja. Ar buvo nors viena kadencija, nors viena valdžia, kurie neaugino skolos?
0: Buvo tokio.
1: Nepragyveno iš savo niekada?
0: Ne.
1: O perspektyvoj? Uždirbsiu kada nors, ką nors?
0: Ne. Prie šitų valdžių, nu, kaip prie jų uždirbsi? Kaip, žiūrėkit, galima uždirbti? Jeigu paimti dabar kelių rinkliavą, žiūrėkit, kaip dabar nustatot, aš skaitau ir tiesiog, pavyzdžiui, 35-60 vietų sunkesnio nei 5 tonų bei taršesnio euro nulinio standarto autobuso įkainis sieks 13,9 centų už kilometrą, reikės mokėti. O sunkesnė nei 12 tonų euro, vilkikai mokės 24,8, beveik 25 centus už kilometrą. Tai kas tos pinigus užmokės?
1: Tai dar kainuoja ir pats pervežimas, ne tik, kad už kelią sumokėt.
0: Taip. O kas užmokės?
1: Kas naudosis? Paslaugą?
0: Ne, užmokės.
1: Žmogus?
0: Mes užmokės, viskas kris ant mūsų.
1: Kas naudos?
0: Ir jie dabar, reiškia, tą padarę naują rinkliavos sistemą, užsakė. Į tą sistemą padarė eismo kontrolės sistemų bendrovė Kapš Trafikom Austrijos. Užmokėjo...
1: Tolinga ta
0: čia bus jau... Jo, užmokėjo 16,2 milijonus eurų. Kad įlysti į kišenę žmonėm. Tai koks čia verslas?
1: Na, Lietuvoje, žiūrėkite, dabar dėl ko yra problemos, turbūt tai vienos yra, kad kelius kaip tiesi, darė tiltus, tai nesudėjo visą tai, kai kainavo, daug kas į šalį nuplaukė. Šiandien griuva, pažiūrėkit, kur nevažiuok, visur tiltus ardo greuna, nes gali griūt. Padėtis baisi, keliai nesudėta tas sumuštinis, tas buterbrodas, kaip sako visas, kaip turi būti sudėliuota, tuoj prasimuša duobės, provėžos. Dėl ko visą tai vyko? Juk ten irgi buvo ir galimybių studija, ir projektavimai, ir viskas ten ilgamžiškumas visas.
0: Šiekit.
1: Kur viskas?
0: Buvo protingas žmogus, kuris buvo vadovavo Lietuvos kelių, automobilių kelių direkcijai. Jam pasakė, kada atėjo į valdžią susisiekimo ministras Masiulis, Eligijus, jam pasakė, eik, susitarėjus išėjo, atėjo Rokas Masiulis. Taip, jis ką įsivedė, kaip tikrinti tą kelių kokybę, storį, asfalto storį.
1: Nu, kas po jo?
0: Kas po jo ir kas iš jo ten yra, kas jame yra, suprantat, storį įvedė. Tai čia ne laiko pasakoti, čia smulkiai ištirti.
1: Kavli, yra valstybės kontrolė. Aš pats mačiau ataskaitas savo akimis, mačiau, kaip pateikiamus, mačiau, kaip viskas, nu, ten praktiškai visai specialiom tarnybom, institucijom, imgat tavo medžiagą, viskas, kelk bylas, ieškok, kas padarė žalą ir atstatyk, kad nebūtų Lietuvai padaryta žala. Žiūrėkit, LRT, kuri dar nenutyla, nenurimsta. Padarė išvadas, pateikė. Nu ir kas?
0: Žiūrėkit, taip kaip reiškia, aukšto mokslo padarė reformas, reiškia, prikėpė daktarų. Tai padarė su valstybės kontrolė. Vėl pavyzdys konkrečiai, kaip jūs paminėjot, LRT. Auditas atliktas. Atliktas. Nu, kas iš to? Kas iš to? Juk čia valstybės kontrolė. Čia ne mano, ne kokios tai žinybos. Čia visos valstybės kontrolė. Ir buvo, aš tai puikiai atsimenu. Ten nereikia, reiškia, nei ginti, nei ką, bet aš puikiai atsimenu liaudės kontrolę institutą. Mane pati tampė už nieko. Už nieko aš pradėjau dirbti, reiškia, rugsėjo mėnesį, o spalio mėnesį mane pakvietė. Sako, klausykit. Jūs, sako, limitų neišsiemėt. Čia sakau, kad aš tik tai pradėjau dirbti. Tai jie tarpusiu šneka, kad nėra kas su juo šnekėti. Kas su juo šnekėti. Kad jis teisinasi. Suprantat? Ot, tai ten visiškai nedaug trūko, kad būtų parašę jie, kad nėra apie ką šnekėti ir viskas. Ir iš karto man būtų...
1: Lauk.
0: Yes.
1: Bet taip, pažiūrėkit, kodėl tokia institucija nurašoma taip į nieką? Nu, žinok, kaip sako, kalbėk. Tai čia tas pas, dirba, pateikė, krašto ministerijai, pateikė 70 milijonų trūksta. Dingo kažkur, dingo, tiek to. O, tai pateikta, pažiūrėkit, dabar kalba eina apie tą registrų centrą, kur ta informacija nutekėjo. Reikia konservatoriai, kaip čia galėjo nutekėti. Taigi jie tą visą sistemą pirko. Jie visą kūrė, kaip ir su sveikatos ta visa elektroninė sistema. Aš tu atprisimenu, tada, kaip pamatė, trūksta ten milijonų. Nu ir ką? Nu, trūksta. Nu. Tai kas tos valstybės kontrolės šiandieno darbas, kur vertinamas? Tai turėtų valstybė, kad pateikė iš karto turi teikti analizę, žiūrėti tikros institucijos, kur tie pažeidimai, kas čia vagė. Juk čia vagystė, čia nėra ką kalbėti apie...
0: Žiūrėkit, dabar jau nėra laiko, bet vis tik reikia paminėti Nausėdos pranešimą metinį.
1: Aurį truputį įsileidžiam. Klausom, Aurį.
2: Labas rytas, norėčiau nuomonę išsakyti. Mano nuomonė, čia yra kiekvienam mūsų žmoguje problema. Nes žmogus sau neužduoda klausimo, kodėl aš gyvenu va taip. Va čia ir yra, kada pats žmogus į save atsisuks, jisai pradės praregėti. O kol jo nepraregėjimą, jį kaip ir sako tenai, kaip avina savis vedžioja. Va čia, matau vieną problemą va šitą, kad žmogus į save atsisuktų ir paklaustų savęs, kodėl aš gyvenu va taip. Tiek, ačiū.
1: Sudarytas, bet
0: yra valstybė, yra nustatyta, kaip ne, kad save žiūrėti reikia, tai čia be jokios abejonės, į veidrodį visada turi nešiotis, jeigu užmiršti. Žiūrėkit, Nausėda, viena iš jo... Išskiria iš jo to pranešimo 10 citatų svarbiausių. Viena, vis dar esame pažeidžiami. Žiūrėkit, ką jis įsako. Cituoju, dėja pastaraisiais metais vis iš naujo kartuojasi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai, liūdėjantis, kad mes, kaip valstybė ir visuomenė, vis dar esame pažeidžiami, valdomi godulio ir savanaudiškumo, linkia lengvabūdiškai pamiršti ir paminti bendrąjį gėrį. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą. O tiek to, toliau neskaitysiu. Kas iš to tokio pasakymo? Va čia, kad gėda kam? Kur čia dabar pasirodė tie patys didžiausiai, sakykime, nu, nusikaltėliai?
1: Veikėjai.
0: Kur jie? Iš kur jie? Jie pasirodė politikoj. Jie partijų nariai. Taip? Girdėjot jūs, kad partija pasakytų, kad mums gėda dėl to ir to?
1: Ir kad kitai bus.
0: Nu, jeigu čia kalbos jokios nėra kitai, bet kad mums gėda. Jie žodžio nepasakė nieko. Ir vat kalbėdamas, vat Nausėda, jis, reiškia, bendrai, jeigu paimti, jis viską teisingai sako. Bet juk jisai tai turėjo pasakyti, ne aš turiu čia pasakyti, bet jis turėjo pasakyti, kad ponai partijos, politikai. Pas jūs yra, buvo, yra ir bus be jokios abejonės nusikaltelių. Ir jūs nieko nedarot. Tie nusikaltėliai atsiranda tik tai tada žmonės sužino, kaip teisėsauga. Jos pagauna ar žiniasklaida tenai iš. O jūs, jie yra tarp jūsų. Kiekvieną dieną jūs su jais matotės, gyvenat su jais. Ir jūs nežinote, kas darosi. Ir jeigu tokie atvejai išlindo, tai visi tyli.
1: Bet žinot, tai kaip ir Auris sako, žmonės, jie, nu, jie tai nuleidžia kaip duotybė, taip turi būti. Ir žmonės net reakcijų praktiškai jokių.
0: Tai žmonės tegul, bet čia mes kalbam ne apie žmonės, mes kalbam apie partijos, kurios
1: bet
0: partinė
1: renka,
0: sistema.
1: Bet ir visi renka juos rinks.
0: Taip, bet čia yra partinė sistema, taip pas mus Lietuvą valdo, kitaip nepadarysi, taip pagal konstituciją yra. Nu. Ir kodėl Nausėdai nepasakyti, taip tiesiai šviesiai pasakyti. Vat pas jūs, iš jūsų lenda tie galai.
1: Pažiūrėkit, kaip Trumpas pasako, konkrečiai, tiesiai, o čia aptakiai. Negražu, kažkur
0: gėdinga,
1: tai, gėdinga.
0: Gėdinga. A kaip jinai gali būti negėdinga? Paluckas, pažiūrėkit, kada parodo, jeigu ten kur. Tai jis išėpės iki ausų patenkintas.
1: Nesureikšminkit.
0: Sėdi Seime. Pasakė partija ką nors. Ir ko iš jų tikėtis tada? Ir atitinkamai dirba dabar, žiūrėkit. Reiškia, 18 birželio vakar dienos. Nuo Liepos laukia nemalonins staigmena. Dalies valstybės paslaugų kainos kils į viršų. Nuo Liepos gali tekti mokėti gerokai daugiau. Jau nuo Liepos daliai gyventojų ir verslo gali tekti gerokai plačiau atverti piniginės. Finansų ministerija siūlo didinti 100 valstybės teikimų paslaugų įkainius. O kai kurių procedūrų kainos šoktiltų daugiau nei 2 kartus. Jei pokyčiams pritars vyriausybė, brangs 376 paslaugos. Nuo pilietybės atkūrimo iki vairių registravimo bei administravimo procedūrų. Ir tarp labiausiai brangsiančių paslaugų, maisto produktų įtrauktų į garantuotų tradicinių gaminių bei saugumo geografinių nuorodų registrus, atitikties vertinimas. Šios procedūros kaina pagal siūlymą didėtų nuo 28 iki 100 eurų.
1: Dar vieną kodrybą.
0: Tai aš pasižiūrėjau, galvoju, kas čia per tas maisto produktų gaminių, reiškia, čia atitikties vertinimas. Pasirodo nustatyta tvarka, kad galėtum tos maisto produktus gaminti. Tai turi gauti ten tos, tau, reiškia, atlikti tau turi vertinimą. Yra kas atlieka tą vertinimą, jau čia dabar ne.
1: Kur ta tų sistemų?
0: Jo, vertinimą. Ir vat už tą vertinimą dabar buvo 28, dabar 100 eurų. Ant ko kristė?
1: Prie maisto kainos.
0: Ja, maisto kainos. Tai kas to nežino? Vat paprasti dalykai.
1: Turėtų daug tokių paslaugų ir žmonėms būti valstybės išlaikymus, kaip reikia pažymos, ar ten reikia kažko, tai kurie patys sugalvojo, kad jos reikia. Nu, tai šiandieną, matot, jau buvo apmokestinta viskas, tai dabar
0: mažai.
1: Sukuria, kad tau reikia pažymos, kad gautum pažymą, ir kad tą pažymą gautum, susimokėk, paskui susimokėk už pažymą, nu taip ir toliau, ir toliau. Taip ir su statybų sektoriumi, su visur.
0: Visur.
1: Prikurta, ko tik tai nori. Tai dabar vis tik tai, kalbant apie, dar aš norėčiau vis tik tai valstybės kontrolės funkciją, kokie jinai turėtų būti, ir ar jinai įmanoma, kad jinai efektyviai atlikusi darbą, turėtų kažkokią įtaką.
0: Tai
1: šiandieną tik tai paštekėjo.
0: Jo, tai jeigu jei įgaliosi, tai jinai turės įtaką. Jeigu įgaliosi. O jeigu ta valstybės kontrolė parašė, kad dalieskim LRT, ten, kaip pavyzdį, direktorė ten taip blogai darė. Tai ponai politikai, kuriam rūpi Lietuvos ateitis, tai ką jie sako, jūs norite ją nuversti?
1: Blogai daro, nieko blogo.
0: tai blogai, tai visi blogai. Jeigu paimsi čia. Nu, žodžiu.
1: Aš nelabai šviesus dangus iš Lietuvos.
0: Čiekit, aš pasijokimui. Čia Nausėda pasakė, kad mūsų visi nekenčia tenai, žinot. Tai aš pas tą kolegą dirbtinio intelektą paklausiau, kokias valstybės turėjo galvoje Nausėda ir kokiais faktais rėmėsi sakydamas. Nes mūsų nekenčia už tai, kad drįstame būti laisvi ir nepriklausomi. Nekenčia už tai, kad mylime savo laisvę ir oriai naudojamės jos privalumais. Nekenčia, kad patys kūrėme savo gerovę, ko nesugebė visi bei išimties autokratiniai režimai. Štai nekenčia. Tai pasakė, kad pirmiausia turi omenyje Rusija ir Baltarusija. Tai aš paklausiau, a pasakė jisai, kad mūsų nekenčia, nevardinamas daugas. Tai aš paklausiau, o apart Rusijos ir Baltarusijos, kas dar mūsų nekenčia? Tai Kinė, bet jis čia nepasakė, dar įtraukė Kinė. Ir reiškia, ir sąrašas yra tų padarytas, pasirodo priešiškų Lietuvai, vyriausybė patvirtino priešiškų Lietuvai šalių sąrašą. O kas tą sąrašą padarė, davė patvirtinimui vyriausybei? Aušrinė Armonaitė. Matot, 22 metais vyriausybė patvirtino priešiškų Lietuvai šalių sąrašą. Tai ir išvardino tą sąrašą valstybės, tai pažiūrėkit. Vyriausybės patvirtinams priešiškų valstybių ir teritorijų sąraše. Rusija, Baltarusija, aneksuotas Krymas, Moldovos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija. Bei Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Tai čia Aušrinė Armonaitė padavė vyriausybę patvirtinimą. Nu, ir pagal tą sąrašą čia mūsų nekenčia. Dėlis
1: intelektas jau duoda.
0: Jo, nu, jis...
1: Žinot, ką reiškia žodis, kad nekenčia? Tai pažiūrėkite, dabar nekenčia, nekenčia. Kokią mes vykdom užsienio politiką, kur mes demokratinam Baltarusiją, Kiniją, taigi čia tokia galinga valstybė Lietuva. Nu, gal pamiršo, žinau, kažkada tai buvo ta Lietuva, tikrai labai... Istorija, jeigu žmonės pažiūrė tikrą istoriją, tai buvo tikrai didelė jėga, buvo sąžininkai, buvo valstybė, o dabar, kaip čia, nykštukinė valstybė ir principai, ypač užsienio politikoje, nu, labai keisti.
0: Tai... Nesinori, aš ir klausiu, žinot, kai aš paklausiu, o kas nekenčia, ką čia reiškia, kas ta neapykanta, kaip. Tai pasako, kad neapibrėžta, įvardinimo nėra, kas yra
1: neapykanta.
0: Pasakyti, žinot, kad nekenčia, ant to ir baigėsi.
1: Jo, nu, aš manau, kad tikrai Lietuvos žmonės to nenusipelnė, jokių neapykantų, niekas čia jų nekelia. Politika yra nukrypusi, nežinau, kaip pasakyti, ar iškrypus, ar nukrypus, nuo tokios sąžinės, sakykim, doros. Ir tie, kurie neturi širdies ir neturi proto, įvertinti negali situacijos. Na, aš manau, kad vis tiek ateina laikas, kaip sako, į laišmą iš išlenda, tai Lietuvoje reikia tikėtis, kad ateis tas sveikas protas ir ką norėtųsi ir žmonėm palinkėti, kad domėtųsi, žiūrėtų, kas darosi, nors nėra per kur informacijos gauti. O čia yra laisvas žodis Lietuvoje, kaip toks nelabai turbūt egzistuoja, nors lenda po vieną kitą pusę. Per kur informacijos gauti. O čia yra laisvas žodis Lietuvoje, kaip toks nelabai turbūt egzistuoja.

0: padaro. Ir Lietuvoje yra.
1: Ir bręsta tokia politinė jėga, kuri galėtų ateiti ir sakyti, pradėkim kurti taip pagal visas ekonomikos pagrindus, pagal sąžinę, pagal galimybės. Pažiūrėkit, kaip čia dabar į komunizmo prisiminimai kiekvienam pagal poreikis, kiekvienas pagal galimybės. Nu, skaitmeniniai pinigai. Ateina žmonės, nori iš vis padaryti vergais, priklausomais, reguliuojamais, pasuko rankenėlę, jau žmonės nebegali nei apsipirkti, nei nueiti niekur. Nu, čia viskas vedama prie kažkokio tai chaoso visiško ir kad žmonės būtų priklausomi nuo valdžios.
2: Ir pagrindinis dalykas, kuris atleidžia tiem dalykam daryti, tai yra žiniasklaida. Žiniasklaida, suprantat? Čia, ką mes kalbam, tai turi būti seniai apkalbėta. Išaiškite žmonėm, kad visi matytų, žinotų.
1: Na, Ulbinai, tai matot, parašė įstatymą, kad iš vis žmonės negalėtų sakyti tiesos, negalėtų daryti tyrimų ir kad būtų taip, kaip kažkam reikia. Jo, tai labai ačiū visiems, tai buvo laida Kauniečio akimis, YouTube Pukas TV, galite ją rasti. Kviečiame ir temas, galbūt turėt noro kažkokias pasiūlyti, tai rašykit kaunas@pukas.lt. Ir ačiū Karoliui Bruderiui, nenuvargstamam analizuojant.
0: Ačiū.
1: Jo, ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu gero savaitgalio ir iki.
3: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoja už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pukas. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Juokas – dalykas rimtas.
4: Labas rytas visiems. Džiugu, kad penktadienį leidžiate kartu su radijo stotimi Pūkas, o kad diena prasidėtų dar smagiau, dar nuotaikingiau, metas pajokauti. Nebijojam, kad per šią savaitę tikrai linksmų, juokingų nutikimų įvyko kiekvienam, tai jeigu norite jais pasidalinti, prajuokinti ir kitus, skambinkite studiją telefonu 037 34 2202. Smagu pasisveikinti ir su Kęstučiu Pūku. Labas rytas.
5: Labas rytas, brangus klausytojai. Pabandykime palinksminti vieni kitus. Na, du vyriškiai, žinot, kalbasi, sako, klausyk, mačiau ten parke, vaikščioju su tokia gražuolė viena, sako, jauna. Kas jinai tavo ten, sesuo ar kas? Taip, žinoma, sesuo. Tik tai klausyk, nepasakok apie jokias seseris mano žmonai, nes aš tai sesers neturiu.
4: Susitinka dvi draugės ir viena pasakoja. Žinok, vasara taip gerai, taip gera atostogauti. Noriu, skalbiu, noriu lyginiu. O kai pavargstu, tai išvažiuosiu į sodybą. O ten ir vėl, ką norėsiu, tą darysiu. Laistysiu, jeigu norėsiu, ravėsiu.
5: Ja, tiesiog pasirinkimas. Žinot, ateina bedarbis į įmonę. Klausykit, man labai reikia darbo. Nu, tai manau, kad atėjo, tai gal reikia. Mums labai reikia dirbančių žmonių, darbuotojų trūksta dabar. Nu, tai dėl ko jums, ką jūs čia pasiūlyti galite? Žinot, direktoriau, turiu gauti būtinai šitą darbą. Namuose žmona, 6 vaikai. Nu, reikia maitinti juos. Tai, o ką jūs dar mokate be vaikų darymo?
4: Sodininko gyvenimas yra nuolatinė kova. Visų pirma, su kaimynų vaikais, kurie jo daržą laiko savo, ir po to su savo vaikais, kurie savo daržą laiko svetimu ir nenori darbuotis.
5: Na, toks žieminis dabar, žinot, irgi. Autobusas sustoja, žmonės lipa į autobusą, vairuotojas pakraty kojas. Matiškai, žiūri, ką reiškia pakraty kojas. Na, sniegą, sakau, nusipurtyk.
4: Mergina klausė gydytojo apie rankų grožį. O sakykit, daktare, ką reikia daryti, kad visada būtų baltos rankos? Kaip tai ką? Nieko nedarykit, tada bus baltos.
5: Dievas, matydamas žemėje tiek neteisybės, tiek netvarkos, mato, kad gydymo sistemos irgi tokios, žinot, negydo žmonės, o vaistais maitina. Na, galvoja, reikia nusileisti į žemę ir pažiūrėti, parodyti pavyzdį galbūt. Na ir nusileido į žemę ir įsidarbinti nuėjo į vieną kliniką daktaro. Na, atvažiuoja pas jį pirmas pacientas su paralyžuotas žmogus, sėdi kėdėj. Jau kiek metų, niekas jau ten be jokių šansų. Jau net nesitikė, kad jau jisai galės vaikščiot, kad nors. Dievas pasižiūrėjo į jį, uždėjo ranką ant galvos. Žmogau, stokis reik. Tos atsistojo iš vežimėlio ir eina. Na, išėjo koridorį, klausė žmonės. Na, kaip naujas daktaras? He, nieko ten gero. Visi jie vienodi tokie. Net kraujo spaudimo nepamatavo, nieko. Pasakė, atsistokį reik.
4: Mama, mama, tėtis ką tik nuo kėdės nukrito. Aha, o ką sakė? Keiksmažodžius praleisti? Tai aišku, praleisk. Tai žinok, tėliai nukrito.
5: Ateina žmogus pas daktarį, sako, daktarė, žinot, man taip blogai su akimis. Daktaras, ponė, patikėkit, be akių tikrai jums nebūtų geriau.
4: Kalbasi du draugai vienas ir klausia, o ar tau kartais būna taip, kad tu girdi balsus, bet nežinai, kas, iš kur kalba? Nu tai aišku, kad būna. O kada? Na, kai pakeliu telefono ragelį.
5: Na, tokia jau garbingo amžiaus pora. Jau baigė gyvenimą žemėje. Na, ir patenka į dangų. Na, ir kartu ten jau žiūri, vaikščioja. Ir žmona jau sako savo vyru jau dangui. Petrai, nu tu pažiūrėk. Tu tik pažiūrėk, kaip čia gražu, kaip čia šviesu, jauku, tyku. Nu, pažiūrėk, kaip, ar įsivaizduoji, koks čia grožis, koks čia džiaugsmas. Nieko neskauda, mokesčių jokių nėra, politikos jokios nėra, skandalų nėra. Nu, tiesiog ramybė. Petras atsisukęs žmonai. Tai va, jei ne tavo sveika gyvensena, jau prieš 20 metų čia būtum atsidūrę. Na, eina šventikas keliu. Mato vyras šienauja pievą. O ant dalgių skambaliuoja varpelis. Dabar galvoja, kodėl ant dalgių varpelis tas pakabintas? Ir klausia, kam tu tą varpelį pasikabinai? Ha. Žinai, kaip jauni šieną, kartais ir kokį gyvūnėlį gali nupjauti, galvą ar kažką sužeisti. Todėl šienavint paukšteliai ir pelytis išsilaksto, kai išgirsta varpelį. O, matai, tu tais gyvūnėlės kaip rūpinėsi. Na, žinai, aš už tai tau galiu atleisti nuodėmes. Nu, sako, tai ką tu kaip šventikas jau gali atleisti? Nu, galiu. Ar esi nusidėjęs? Oi, žinot, kunigėlį, esu šeimininko dukra nusidėjau. Na, tiek to. Atleidžiu tau šitą nuodėmę. Ar dar esu nusidėjęs? Taip, šventasis tėvė, dar esu. Aš ir su šeimininko žmona nusidėjau. Negerai, negerai, ponulį, negerai. Na, bet jau pažadėjau, atleidžiu tau ir štai. Na, a dar turi nuodėmių, dar gal kas nors? O kai šeimininkė su dukra išvažiuoja į turgų, aš ir su šeimininku, žinok, nusidėjau. Nu, klausyk, betgi tau varpelį reikia ne ant dalgio kabinti, o ant...
4: Miriškis pasakojo kolegai. Žinok, mano draugas metė gerti. Na, kaip draugas? Dabar tiesiog pažįstamas.
5: Na, grįžta iš daktaro moteriškį ir sako, žinai, brangusis, man daktaras prirašė 2 mėnesius važiuoti į Turkiją, mėnesį laiko į Egiptą, po to jau tas auksinis bus jau ruduo, mėnesį į Palangą, Tai kur tu čia mane pirmiausia veši? Kur tave veši? Žinai, aš tave nuvešiu pas kitą gydytoją.
3: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
0: Reklama.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Isveta.lt Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškį.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
9: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
0: Girdėjote reklamą.
3: Mat kaip būna.
5: Ar žinot, kas taip suartina moteris? Ir nieks taip nesuartina, kaip kelionė į garažą ieškoti savo vyrų.
4: Pas gydytoją nueina žmogus, gydytojas pamatuoja kraujo spaudimą ir sako, na, matau, kad jūsų kraujo spaudimas padidėjęs. Gydytojau, žinokit, tai yra dėl žvejybos. Sako žmogus. Nu, negali būti, prieštarauja gydytojas, jeigu žvejyba kaip tik ramina žmogų. Nu taip, daktarė, žinau, bet aš tai žvejoju draudžiamose vietose.
5: Na, dukra grįžta, sako, tėti, žinai, aš išteku. Tai jau kas tavo tas jau išrinktasis? Na, aktorius. Nu jau už aktorius, už artisto, taigi tu žinai, kur tu kiši galvą. Net ir galvot nedrįsk. Tėvas trenkė kumščiui, sako, ne. Nu, bet dukra taip sako, bet tėti, jisai netoks, jisai kitoks geras ir... Nu, gerai, sako. Nusiperkam bilietą į spektaklį, kur jisai vaidina. Na, nueina su dukra. Pasižiūri spektaklį. Po spektaklį, nu, tėti, kaip? Na, žinai, tiesiog gali tekėti už jo. Jis niekada nebus artistas.
4: Mama susinervinusi murma. Nu, kaip tą vaiką užmigdyti? Nu, niekaip neužmiega. Ir vienaip, ir kitai bandau. Kažin, gal man padainuoti? Tėvas išgirsta ir sako. Nu, žinok, tu iš pradžių geruoju dar pabandyk.
5: Na, vyras. Sako, klausyk. Žmonai, kodėl tu vakar tu man siuntinėjai SMS'ų žinutės? Rašai ir ten, ir ten. Tuščias, nieko, tuščias. Ką čia reiškia? Ha. O tu nematei, kad aš vakar buvau supykus? Nu ir ką, mačiau? Aš tu jums nekalbu.
4: Važiuoja močiutė, ją sustabdo kelių policininkas ir klausia. Močiutė, ar žinot, ką reiškia, kai aš pakeliu ranką? Nu tai žinoma, juk aš 30 metų dirbu mokytoje, kaip čia nežinosi?
5: Petras Unutė sako, Unutė, klausyk, nu, mes čia jau savaitę pažįstame, bet tu man labai patinki, da, ženėmis. Tai, lauk, dar per anksti biški. Ai, nu, koks čia per anksti? Jeigu matysim, kad padarėm klaidą, galėsim įsiskirti. Tai palauk, tai ką tu vadini klaida? Tai jau kas tai klaida darysim?
4: Važiuoja čiukčiais greitkeliu, naujų telaitę, mašina visas patenkintas, tik staiga nesuvaldo automobilį ir trenkiasi į medį. Na, šiaip jau netaip išsikapanojo, čiupinėjas kilusių žibintus ir stebisi. Oho, nu tokios didelės akis, o nieko nemato.
5: Na, šeima tokia jau, sakykime, solidesnio amžiaus, grįžta žmona iš miesto. Žinai, kur aš šiandieną buvau? Nu, kur? Kirpykloj. Nu, ir kaip tau? Tai nusimk skarelę, ne, palauk. Aš paprašiau, kad apkirpų trumpai. Dabar tikriausiai atrodo, kaip kokia senutė ar kaip. Nu, nusim skarelę, tu nusima. Nu, žinai, tu dabar atrodo kaip senukas.
4: Viršininkas baro pavaldinį. Nu, ką jūs sau leidžiat? Vėl miegat darbe. Už ką aš jums algą moku? Viskas. Dabar penktadienis, tai žinokit, pirmadienį būsit atleistas. Be kalbų. Darbuotojas sako. O tai, jeigu pirmadienį atleisit, tai kodėl šiandien žadinat?
5: Nu, vaikai dabar nieko vargyti nedaro, nenori, močiutė įkalbinėja 5 metų anukėlį. Anukėlį, klausyk, nu, davai, padaryk ką nors, nu, ką nors suvalgyk, ar, nu, bent jau paragauk, nu, tai kad čia nieks negražu man, nieks nepatinka, man čia tik čipsų, kolos reikia, nu, klausyk, anukėlį, pažiūrėk, kokia graži šaltiena, vat pažiūrėk, kokie mėsytė ten viduje. Na, gerai, gerai. Tą mėsytę aš suvalgysiu, bet jau šito džemų tai tikrai ne.
4: Triušis klausė Mikės Pukatuko. Mano sandėliukė buvo 2 stiklainėliai medaus. Žiūriu, kad liko tik vienas. Tai gal paaiškinsi, kaip čia taip nutiko? Žinoma, atsako Pukatukas. Tavo sandėliukė tamsu. Antro nepastebėjau.
5: Na, sako... Kokia įtaka eismui daro emocinį vairuotojų būseną? Kokia įtaka? Nu, sako, daro eismų saugumui. O emocinį policininko būseną daro įtaka kainai.
3: Mat kaip būna.
5: Na, šiandieną tikrina visus alkotesteriais, vairuotojus visą parą, būkit atsargus, neįkliūkit, o geriau ne neįkliūti, o negerkit.
4: Taip, visiems saugių kelionių ir šiandieną ir artėjančio savaitgalio metu ir aišku daug linksmų akimirkų.
5: Iki.
4: Iki.

0: Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacija atkreipė dėmesį, kad siūlomas reguliavimas dėl viešosiomis lėšomis sukurtos maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros eksploatavimo perdavimo privačiam operatoriui gali apriboti savivaldybių ir jų valdomų regioninio atliekų tvarkymo centrų galimybės užtikrinti ekonomiškai efektyvų sistemos veikimą. Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Iškilmingai pakrikštytas pirmasis pasaulyje žaliojo vandeniliu ir elektravaromas tanklaivis Rasa. Klaipėdos uosto lyderystė tvarios laivybos srityje, dar labiau sustiprinantis bei visam Baltijos regionai naujas galimybės atveriantis, inovatyvus projektas sujungė Lietuvos ir Latvijos laivų statybos sektorių profesionalų kompetencijas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo šio Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo nauji medaus ženklinimo reikalavimai, kurie siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti vartotojams daugiau informacijos apie perkamo produkto kilmę. Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočio turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalis mažėjančio tvarka pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamoji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produkto etiketės pagrindinėme laukelyje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir įvertinti prieš nusipirkdami medų. Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamus. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmės už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmės ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Taivano prezidentas pareiškė besitikintis, kad Jungtinės valstijos kuo greičiau patvirtins 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimą. Prezidentas pakartojo, kad demokratinė sala atmeto susivienijimą su Kinija. Taivanas labai priklauso nuo JAV paramos, siekdamas atgrasyti nuo galimos Kinijos atakos. Vašingtonas savo ruoštų daro spaudimą Taibėjui didinti gynybos išlaidas. Visgi ginklų pardavimai komplikuoja Vašingtoną ir Pekino santykius, nes Kinija jiems nepritarė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europos sąjungininkus suintensyvinti paramą Kyivui, kad jis galėtų numušti Rusijos balistines raketas ir paspartinti JAV ginkluotės pirkimą. Jis pridūrė, kad Ukrainai taip pat reikia antžeminių dronų ir tolimojo nuotolio artilerijos. Įvairios šalis, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją, pareiškė esančios pasirengusius prisidėti prie dar dviejų JAV ginkluotės paketų, kurių vertė, kaip tikimasi, sieks 1 milijardą JAV dolerių pirkimo.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate pirmąją pergalį iškovojo Šveicarijos rinktinė, kuri nugalėjo mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Lygiosiomis su Kataru 1-1 startavę šveicarai, Bosnius įveikė rezultatu 4-1. Baigėsi Italijos krepšinio čempionatas, kuriame po metų pertraukos vėl triumfavo Milano Olimpija ekipa. Jie finalo seriją iki 3 pergalių laimėjo rezultatu 3-1. Paskutinėse serijos rungtynėse Venecijos Umana Rier komanda buvo įveikta rezultatu 86-72. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys. Kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Įdienojus džiugins vasariška temperatūra, šils iki 20-25, pajūryje iki 17-19 laipsnių. Naktį šeštadienį dangus taps visiškai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietus ir toliau neprognozuojama. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame 06-600-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

0: not for me, but I hope for you.
1: Реклама.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
2: Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
4: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykime, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšiai įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelio. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pakankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą, stengtis, kad gerėtų kraujotaka, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į arginį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam dėlėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštrių daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, būti atsargiems.
2: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Abiturientai ir vienuoliktokai penktadienį laiko paskutinius pagrindinės valstybinio brandos egzaminus, sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 8,5 tūkstančio mokinių, o chemijos egzaminą laikys 2,5 tūkstančio mokinių. Aplinkos ministras sako, kad su Vilniaus valdžia deramasi dėl galimybės sutvarkyti Salininkų gyvenvietėje šalia Vilniaus esantį statybinio atliekų savartyną, kurio valdytoje bankrutavo. Jis be kita ko norėtų, kad savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje šiandien Latvija perdo savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje šiandien Latvija perdo savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje šiandien Latvija perdo savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos.

0: pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Prasidėjus vasaros kelionių sezonui, daugelis lietuvių planuoja išvykas autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimyninės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisegtą saugos diržą skirtingose šalise gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengusiems nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviai gali tikti sumokėti 15 eurų, o Estijoje bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors grėsia baudos saugos diržų naudojimas, tolimojo susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu. Šveicarijos institucijos šiandien pranešė, kad atidėtos planuotos derybos dėl JAV ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, atidedamos. Šis sprendimas priimtas po to, kai buvo atšaukta JAV viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į šią Alpių šalį. Penktadienio ryto Rusai atakavo Charkivą valdomomis aviacinėmis bombomis. Apšaudimo metu apgadinta 10 gyvenamųjų namų yra nukentėjusių, tarp jų 4 vaikai, pranešė Charkivo meras. Savo ruoštu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nenusileidžia Rusijos armijai, o Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas silpsta tiek mūšio laukia, tiek politinės įtakos atžvilgių ir nenori nutraukti karo, nes bijo savo armijos grįžimo namo. Europos parlamento nariai pritarė atnaujintoms Europos Sąjungos taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos ir utilizavimo reikalavimai. Šiomis taisyklėmis siekiama paspartinti automobilių pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, sumažinti automobilių gamybos ir utilizavimo poveikį aplinkai ir padidinti pramonės tvarumą.
1: Sportas.
0: Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešta, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Pasaulio futbolo čempionato šeimininkė Meksika tapo pirmąją rinktinę užsitikrinusią vietą turnyro atkrintamosiose varžybose. A grupės rungtynėse namuose meksikiečiai 1-0 įveikė Pietų Korėją ir pratęsė pergalingą startą pirmenybėse. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys. Kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palius. Įdienojus džiugins 20-25 laipsnių šiluma, pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Naktį į šeštadienį dangus taps visiškai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūros svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Pus nepastovios krypties, nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius.
1: Buko radijo stotis.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Jeigu į dėžutę, kurioje laikomos arbatžolės, įdėsite sudžiovintą citrinos ar apelsino žievelę, tai arbata bus aromatingesnė. Į arbatžolės laikomas hermetiškoje dėžutėje galite įberti ir truputį vanilės. Arbatai jį suteiks neįprastą malonų skonį ir aromatą. Arbatai vandenį virkite ant nekaitrios ugnies ir neilgiau kaip iki antrosios virimo stadijos, tai yra, kol nuo virdulio dugno ima kilti daugybė smulkių burbuliukų. Jeigu virdulyje verdamas vanduo pradeda kunkuliuoti ir paviršyje sproginėja dideli burbulai, tai jis yra smarkiai perviręs ir arbatai jau nebetinka, nes menkos jo ekstrakcinės ypatybės. Štai tiek patarimų.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: ir patogu.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002. 004.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nuo pirmadienio iki penktadienio šalyje vyksta prevencinė policijos priemonė, skirta vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolę. Ja inicijavo Europos kelių policijos tinklas. Penktadienį vyksta blaivumo maratonas. Visoje šalyje 24 valandas be pertraukos tikrinamas įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Policijos planuose birželį numatyta dar viena blaivumo kontrolės akcija. Patikrinimai per Jonines ir po jų bus rengiami birželio 24-27 dienomis. Vilniaus miesto savivaldybė, sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos eina įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Pernykščiai abiturientai, kuriems buvo pridėta po 10 balų prie egzaminų rezultatų, jo neteks šiemet bandydami stoti į aukštąsias mokyklas. Grupė praėjusių metų abiturientų ir jų tėvų surašė peticiją, joje piktinasi ir teigia, kad nedėra atgalinė data keisti to, kas įrašyta atestate, matai nuvertina šį dokumentą ir sukuria diskriminaciją. Pati ministerija savo ruoštą aiškino, kad sprendimas atimti 10 balų priimtas siekiant, kad visiems stojantiesiems būtų lygios sąlygos. Aktyviojo rezervo kariai, pratybose inžinierių griausmas 2026, tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo šiol Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo nauji medaus ženklinimo reikalavimai, kurie siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti vartotojams daugiau informacijos apie perkamą produktą kilmę. Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočio turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalis mažėjančią tvarką pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamoji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produktų etiketės pagrindinėme laukelyje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir vertinti prieš nusipirkdami medų. Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamus. Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Iškilmingai pakrikštytas pirmasis pasaulyje žaliuoju vandeniliu ir elektravaromas tanklaivis Rasa. Klaipėdos uosto lyderystė tvarios laivybos srityje, dar labiau sustiprinantis, bei visam Baltijos regionui naujas galimybės atveriantis inovatyvus projektas, sujungia Lietuvos ir Estijos laivų statybos sektorių profesionalų kompetencijos ir iš drąsios idėjos virto inovatyvę realybę. Prasidėjus vasaros kelionių sezonui, daugelis lietuvių planuoja išvykas autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimininės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisegtą saugos diržą skirtingose šalise gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengusiems nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviai gali tekti sumokėti 15 eurų, o Estijoje bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors grėsia baudos, saugos diržų naudojimas tolimojo susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europos sąjungininkus suintensyvinti paramą Kyivui, kad jis galėtų numušti Rusijos balistines raketas ir paspartinti JAV ginkluotės pirkimą. Jis pridūrė, kad Ukrainai taip pat reikia antžeminių dronų ir tolimojo nuotolio artilerijos. Įvairios šalis, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją, pareiškė esančios pasirengusios prisidėti prie dar dviejų JAV ginkluotės paketų, kurių vertė, kaip tikimasi, sieks 1 milijardą JAV dolerių pirkimo. Ukrainos rėmėjai pabrėžė, kad dabar pats laikas didinti paramą Kyivui, nes jis keičia padėti mūšio lauke ir daro spaudimą Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Rusijoje susidarė aukštą išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių. Pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusijos susidūrė su dideliu kvalifikuoto darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiklavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmės už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. JAV pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusį Irano uostų jūrinę blokadą, kuria buvo siekima neleisti laivams plaukti iš Irano ir jį pranešė JAV kariuomenė. Jie leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uostų jūrinę blokadą, Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą, pareiškė viceprezidentas J.D. Vensas. JAV ir Irano prezidentams pasirašė susitarimą, prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šios šalis dėrėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Latvijos parlamentas priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriuose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimo. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams. Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje. Europos parlamento nariai pritarė atnaujintoms ES taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos ir utilizavimo reikalavimai. Šiomis taisyklėmis siekiama paspartinti automobilių pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, sumažinti automobilių gamybos ir utilizavimo poveikį aplinkai ir padidinti pramonės tvarumą. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtas plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamąjį turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
1: Sportas.
0: Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vancouveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Anastasija Adeikytė su ukrainiete Kristina Vozniak per 1 valandą ir 43 minutės 4-6-6-4 pralaimėjo prieš turnyro favorites Vokietė ir Rumunė. Lietuvė su ukrainiete pelnė po 8 dvejetų reitingo taškus. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešta, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Kaune šią naktį termometrai fiksuo 16, o šeštadienį dienojas 25 laipsnius šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Lis galima perkūnija, o pirmadienio dieną numatoma 25 laipsniai. Vilniuje šią naktį prognozuojama 15, o šeštadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Turėtų lyti. Pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Debesys atneš lietaus, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 24 laipsnius. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 24 laipsnius. Lis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas kils iki 25 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Lietuvą kare lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Lienos. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki visi, mėly klausytojai, jau 19 minučių po vidurdienio. Su jumis sveikinasi Šeglė, linkėdama gražaus penktadienio. Ir programoje laida Viskas bus gerai. Vasara be jokios abejonės daugeliu jo asocijuojasi su įvairiausiais darbais, sode ir šiltnamyje. Kaip tik savaitgalis artėja, nebijoju, kad yra žmonių prisiplanavusių darbų būtent tai. Bet ne visi susimastų apie tai, kad kalbant apie šiltnamius, toje uždaroje erdvėje tvyrantis karštis gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Ir ta aukšta temperatūra, drėgmė, ilgesnis buvimas saulėje irgi didina perkaitimo, skysčių netekimo, taip pat šilumos smūgio riziką. Tai kaip saugiai dirbti šiltnamyje karštomis dienomis, nes būtent rytoj sinoptikai ir žada karštą orą, saulėtą orą. Na ir kokius pirmuosius organizmo siunčiamus signalus svarbu pastebėti, kad apsisaugotume nuo perkaitimo. Apie tai šiandienos laidoje ir pakalbėsim. Likit kartu.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Naudinga žinoti.
0: Šiltnamis, žinoma, yra puikiai vieta augalams auginti, bet tuo pačiu gali vasarą tai tapti ir rimtų iššūkių žmogaus organizmui, nes saulėtą dieną temperatūra šiltame viduje dažnai būna 10-20 laipsnių aukštesnė nei laukia. Tai labai svarbu pasirūpinti savo sveikatą, kad išvengtume perkaitimo. Tai pirmiausia labai svarbu reguliariai gerti vandenį. Darbuojant į šiltnamį, aišku, ir ne tik, bet jeigu kalbam dabar būtent apie darbų šiltnamyje, tai nereikėtų laukti, kol pajusit troškulį, nes tai jau gali būti pirmasis skysčių trūkumo požymis. Tiesiog dirbant karštoje aplinkoje reikėtų vis gurkšnuoti vandenį nedideliais kiekiais, bet dažnai. Čia tinka ir paprastas vanduo, o ilgiau dirbant ir gausiai prakaituojant, aišku, gali būti ir gėrimai naudingi, kurie papildo elektrolitų atsargas. O darbo laiką reikėtų planuoti taip, kad tie sunkesni darbai būtų atliekami anksti ryte arba vakare, kai saulė nėra tokia intensyvi. O vidurdienio valandomis maždaug nuo 11 iki 16 valandos šiltnamyje temperatūra gali pasiekti žmogaus organizmui pavojingą lygį, jeigu oras tą dieną laukia yra karštas. Aišku, apranga irgi turi didelę reikšmę. Rekomenduojama rinktis šviesius, lengvus, natūralaus pluošto drabužius, kurie leistų odai kvėpuoti. Ir, žinoma, patogi avalinė irgi yra labai svarbi, nes sumažina nuovargį ilgiau dirbant. Taip pat labai svarbus yra šiltnamio vėdinimas. Atidarytos ventiliacijos angos, duris ar langai leidžia cirkuliuoti orui ir sumažina karščio kaupimąsi. Na ir jeigu yra galimybė, tikrai verta įrengti tuos papildomus ventiliatorius arba naudoti kokias kitas priemones, kurios padėtų neperkaisti. Na ir žinoma, kiekvienas dirbantis šiltnamyje turėtų žinoti ir tuos pagrindinius perkaitimo požymius. Tai gali būti stiprus prakaitavimas, galva, net žmonėms būna, kad ima svaigti nuo to karščio, toks silpnumas visus, atsiranda pykinimas, galvos skausmas, padažnėjęs pulsas ar sutrikusi koncentracija. Tai jeigu pajuntat bent kelius iš šių simptomų, jau reikėtų nedelsiant išeiti į pavėsį ar kokią vėsesnę vietą, vandens atsigerti, pailsėti. Ir ypatingai turėtų būti atidus vyresnio amžiaus žmonės, kurie serga širdies, kraujagyslių ligomis arba kurie skundžiasi aukštų kraujospūdžiu ar serga cukriniu diabetu, jų organizmas karštį toleruoja sunkiau. Tai būtina dažniau ilsėti, stebėti savo savijautą. Ir tikrai tas rūpinimasis augalais įvairiausiamis daržo gėrybėmis neturėtų vykti sveikatos sąskaita. Labai svarbu tinkamas poilsis, pakankamas skysčių vartojimas ir dėmesys organizmo siunčiamiems signalams. Visa tai padeda saugiai mėgautis darbus šiltnamyje, netgi karščiausiamis vasaros dienomis.
4: Sveikatos patarimai.

0: Sveikatos patarimai.
1: Dar sugrįžtant prie darbų šiltnamyje temos. Įvairiausių darbų, aišku, ten yra ir ravėjimo sodinimo, ir derliaus rinkimo, kur dar augalų priežiūra. Ir visą tai dažnai atliekam pasilenkę. Bet tokia ilgalaikė kūno padėtis gali sukelti nugaros, kaklo, pečių ir kelių skausmus. O laikui bėgant gali prisidėti ir prie lėtinių raumenų ar sanarių problemų atsiradimo. Tai specialistai rekomenduoja nepertraukiamai pasilenkus nedirbti ilgiau nei 20-30 minučių. Aišku, bus sakančių, o kągi čia nuveikti per tokį trumpą laiką, juk darbų tiek daug. Tai iš tikrųjų, tai nereiškia, kad tik tiek laiko galime per dieną dirbti šiltnamyje, bet tiesiog praėjus.

0: yra galimybė, tai galima naudoti ir tokias pakeltas lysves, kurios leidžia dirbti patogesnėme aukštyje ir mažiau apkrauna jos meninio stuburo dalį. O jeigu dirbate su sunkesniais daiktais, pavyzdžiui, su kokiais su žemių maišais, dėžėmis ar derliaus talpomis, tai svarbu kelti ne nugarą, o kojomis. Tiesiog reikėtų pritūpti, laikyti na, tą sunkų daiktą kuo arčiau kūno ir keltis tiesinant kojas. Beje, staigus pasisukimai keliant svorį gali padidinti traumų riziką, tai čia irgi reikėtų būti atidiems ir tai įvertinti. Aišku, yra žmonių, kurie sako, kad jeigu jau yra darbų sode ar darše, tai nugaros skausmas neišvengiamas. Iš tikrųjų, taip nėra. Jeigu laikysena yra tinkama, jeigu dažnai darote pertraukas, tai visą tai gali padėti išvengti daugelio sveikatos problemų ir leisti mėgautis darbų sode ar šiltnamyje.
1: Mano kiemas, be žemės, kvapų,

0: Kamelija vaistininkas Rimvidas Blynas pastebi, kad visiškai išvengti tikimybę susirgti kraujotakos sistemos lygomis neįmanoma. Kaip pasirūpinti savo širdimi, klausykite vaistininko komentare.
1: Kai yra karšti orai, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kokia yra mūsų širdies ir kraujagyslių būklė. Tai tiem žmonėm, kurie turi lėtinės ligas, kurie serga kažkokiom širdies kraujagyslių lygom, turi padidėjusį kraujo spaudimą, reikėtų pirmą sekti savo rodiklius, tai

0: kraujo spaudimą, jeigu reikia kažkokius kitokius. Vėlgi galima kreipti dėmesį, kada yra karšti orai, kada yra daugiau prakaituojama, tada gal reikėtų papildomai išgerti ar kažkokio kalio su magniu, ar papildyti savo organizmą mikroelementais, kurių netenkama prakaituojant. Taip pat nepamiršti vėlgi vartoti savo pastoviai paskirtus vaistus, taip pat galim pastiprinti savo širdį, pavyzdžiui, žuvų taukais ar panašiais dalykais. Kiekvienas turėtų atsižvelgti į savo organizmo būklę ir iš tikrųjų reikėtų gal ir įsiklausyti į savo organizmą. Dažnai būna, kad žmonės ignoruoja ar ten širdies permušimus ar dar kažką. Ir kada mes tiesiog netreipsim dėmesį į tuos signalus, kuriuos siunčia mūsų kūnas, tai turbūt galėsim sulaukti kažkokių tai rimtesnių sveikatos problemų ar jau reikės netidėlioti nuo vizito pas gydytojus. Tai tiesiog kviečiu visus įvertinti savo sveikatos būklę, nu, vėlgi netgi ir pažiūrėkit, pavyzdžiui, kokie sportininkai arba tie žmonės, kurie dirba fizinį darbą ir pavyzdžiui, karštų orų net ir sveiki būdami, tai jie vis tiek naudoja kažkokius papildus, kad atstatyti elektrolitus, kurių netenkama prakaituojant. Tai jeigu žmogus serga kažkokia lėtinė liga ar širdies kraujagyslių lygomis, kurių yra iš tikrųjų labai daug, tai turbūt irgi reikėtų kažką panašaus ar pasitarti su vaistininku, pasitarti su gydytoju ir tikrai galima patarti šitoj vietoj ką daryti.
1: Girdėjote Kamelija vaistininko Rimvido Blyno komentarą.
2: Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas!
1: Apie darbus šiltnamyje. Šiandien laidoje kalbėjome ir kaip išvengti įvairiausių sveikatos negalavimų besidarbuojant. O žinoma, geriausias dalykas yra tas, kad galim jau mėgauti šiltnamio derliumi ir tą derlių galima paversti kažkuo ypatingu. Nuo lengvų salotų iki aromatingų troškinių tikrai daug ką galima pasigaminti ir skaniai panaudoti tas vasaros daržo dovanas. Labai įdomu, ką jūs skanaus gaminate iš šviežio derliaus, galite pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Man tai labai patinka gaivios salotos su ridikėliais, su salotų lapais. Tikrai labai paprastai pagaminamos, bet nebejoju, kad abejingų nepaliekančios. Tai tokiam salotams reikia ridikėlių, taip pat didelės saujos salotų lapų, agurkos čia tinka, taip pat šiek tiek šviežių krapų arba petražolių, taip pat 2-3 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus reikia, citrinos sulčių šiek tiek pagal skonio druskos, pipirų ir šiek tiek grietinės arba natūralaus jogurto padažui. Taigi, pirmiausia, ridikėlius nupjaunam, supjaustam plonais griežinėliais, salotų lapus irgi nuplaunam, nusausinam, suplėšam rankomis ir agurką supjaustame tokiais griežinėliais. Tada viską sudedame į didelį dubenį, suberiame smulkintas žoleles, užpilame alyvuogių aliejumi ir citrinos sultimis, pagardiname druską, pipirais ir viską švelniai išmaišome. Na, jeigu norisi tokio kreminio varianto, tai galima įmaišyti šaukštą grietinės arba jogurto, tai salotos bus dar švelnesnės, sotesnės. Tai tikrai tokios labai lengvos, traškios, vasariškos salotos, kurios labai ir prie grilio patiekalų tinka, ar tiesiog, jeigu norisi kokio nors lengvo užkančio. Jeigu ir jūs turit patiekalą vasarišką iš šviežio derliaus, tai galite jo pasidalinti būtent šio patiekalo receptu. Paskambinę mums į studiją.
0: Studijos telefonas 037 34 2202.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
3: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.

prisimeni. Jau artėja pirmą valandą, taigi netrukus jūsų dėmesį žinios. Žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokia parama gyventojų laukia šildymo katilų keitimui. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to sugrįšime laidą, viskas bus gerai, popietės diskusijai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Penktadienį pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą. Penktadienį pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimo numatytas skirti 555 tūkstančius eurų. Nuo pirmadienio iki penktadienio šalyje vyksta prevencinė policijos priemonė, skirta vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontroliai. Ja inicijavo Europos kelių policijos tinklas. Penktadienį vyksta blaivumo maratonas. Visoje šalyje 24 valandas be pertraukos tikrinamas įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Policijos planuose birželį numatyta dar viena blaivumo kontrolės akcija. Patikrinimai per Jonines ir po jų bus rengiami birželį 24-27 dienomis. Aplinkos ministras sako, kad su Vilniaus valdžia deramasi dėl galimybės sutvarkyti Salininkų gyvenvietėje šalia Vilniaus esantis statybinio atlikų savartyną, kurio valdytoje bankrutavo. Jis be kita ko norėtų, kad savivaldybė rodytų daugiau iniciatyvos. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovas tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei reikėtų paketo, kurį sudarytų mažiausiai 300 raketų. Sakė jis, pridurdamas, kad būtent jis tai ir pasakė Europos vadovų tarybai. Latvijos parlamentas priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuris nenumatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimo. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys, užšalai infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams. Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje. Taivano prezidentas pareiškė besitikintis, kad Jungtinės valstijos kuo greičiau patvirtins 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimą. Prezidentas pakartojo, kad demokratinė sala atmeta susivienijimą su Kinija. Taivanas labai priklauso nuo JAV paramos, siekdamas atgrasyti nuo galimos Kinijos atakos. Vašingtonas savo ruoštų daro spaudimą Taibėjui didinti gynybos išlaidas. Visgi ginklų pardavimai komplikuoja Vašingtono ir Pekino santykius, nes Kinija jiems nepritarė. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmės už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmės ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą.
1: Sportas.
0: Viena pagrindinių favoričių Elena Rybakina netikėtai baigė pasirodymą Berlyne vykstančiame žolės dangos turnyre. Pasaulio antroji raketė aštuntfinalyje 5-7-4-6 nusileido Filipinų tenisininkiai. Rybakina iš paskutinių 4 žaistų mačių laimėjo vos vieną. Prasidėjo antrasis 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ratas. Atlantoje vykusiose grupės rungtynėse dar vieną nusivylimą patyrė Čekijos rinktinė, kuri apmaudžiai sužaidė lygiosiomis 1-1 su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur praplauks pavieniai tankesni debesys, kai kur didesnė tikimybė šalies rytuose trumpai palis. Įdienojus oras šils iki 20-25, pajūryje iki 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienį dangus taps visiškai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Su tokia optimistinė mintimi, kad viskas bus gerai, mūsų popietės programa tęsiasi. Labadiena tariu ir dabar prisijungusiems ir prieš tai klausiusiems 13 valandų ir 13 minučių. Taigi kviečiu į popietės diskusiją. Penktadienis vis labiau įsibėgėja, nebejoju, kad daugelio mintis jau vis dažniau krypsta į savaitgalį vieni, galbūt planuoja tramų poilsį gamtoje, jo lab, kad ir orai gražus, sinoptiko prognozuojami, ypač šeštadienį, gal kažkas laiką su šeima planuoja, ar tiesiog norisi ilgiau pamiegoti. Aišku, kiti savaitgalį mato, kaip progą nuveikti tai, kam per darbo savaitę pritrūko laiko, galbūt veja, reikia nupjauti, namus sutvarkyti, tvorą perdažyti, daržą nuravėti arba pagaliau susitvarkyti garažą. Taigi, kyla klausimas, o kam iš tiesų skirtas savaitgalis? Poilsiui ir jėgų atgavimui? Ar nebaigtų darbų sąrašo trumpinimui, nes tikrai yra žmonių, kurie negali ramiai sėdėti, kol visi darbai nepadaryti. Tai labai įdomu sužinoti, o kaipgi atrodo jūsų savaitgaliai. Ar pavyksta rasti pusiausvyrą tarp pareigų, tarp darbų ir poilsio? Ar vis tik savaitgaliai yra šventi poilsiui skirti, o galbūt kaip tik įvairiems darbams pabaigti ir atlikti. Tai kviečiu paskambinti, pasidalinti savo nuomonę, savo patirtimis, ar savaitgaliai yra skirti poilsiui, ar vis tik nebaigtiems darbams. Studijos numeris 037-34-2202. Drąsiai skambinkite studiją. Aišku, galite savo nuomonėmis dalintis ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt. Pabendraukim.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Šiandienos diskusijoje bandom draugę rasti atsakymą, kamgi vis tik skirtas savaitgalis ar poilsiai, o galbūt nebaigtiems darbams atlikti. Nes tikrai žmonės labai skirtingai planuojasi savo savaitgalius. Vieni sako, juk per savaitę dirbo darbe, tai savaitgalį jau noriu poilsėti ir tikrai tame yra logikos. Juk žmogui reikia kokybiško poilsio ir sveikatos specialistai tai akcentuoja. Ir jeigu visą savaitgalį skirsim darbams, tai pirmadienį galim pasitikti dar labiau pavargę negu penktadienį. Bet aišku, yra ir kitaip galvojančių žmonių, kurie sako, kadagi susitvarkysi kiemą, kada terasą nudažysi ar veją nušienausi, jeigu ne savaitgalį. Ypatingai vasarą darbų netrūksta, juk ir šildamis nelauks, ir žolė kasdien auga, namų remontas vėlgi savaiminio pasidarys. Ir daugeliui būtent savaitgalis ir yra tas vienintelis metas pasirūpinti tuo, kam darbo dienomis tiesiog nebelieka laiko. Taigi, kaip yra jūsų gyvenime? Ar savaitgalis stengiatės nieko neveikti, atgauti jėgas, ar priešingai? Tai yra tas metas, kai pagaliau imatės visų per savaitę susikaupusių darbų. Kągi mūsų klausytojai galvoja šią temą? Štai Žygis iš Kauno mums parašė, jog norėtųsi savaitgaliais pailsėti, bet sako, prie darbų tikrai yra daug prie namo ir vasarą tai žolę pjauti, tai daržus apsiravėti, bet bandom surasti balansą ir pailsėti. Bet ir dirbti namie yra malonu, juk savo daraisi. Taigi, tokia mūsų klausytojo nuomonė, o Rasa iš Vilniaus sako, anksčiau kiekvieną savaitgalį ką noris dirbdavau, bet supratau, kad nuolat jaučiuosi pavargusi. Dabar bent vieną dieną skiriu tik sau, pasivaikščiojimams, knygai ar susitikimui su draugais, juk darbai niekur nepabėgs. Taigi, tokios mūsų klausytojų nuomonės, iš tikrųjų, turbūt svarbiausia yra ne tai, kiek darbų nuveikiam per savaitgalį, o kaip po to jaučiamės, jeigu pirmadienį pasitinkam geros nuotaikos, jeigu esam pailsėję, pasiruošę naujai savaitei, tai vadinasi, ir savaitgalį praleidom prasmingai, nesvarbu, ar kur nors hamake leidom laiką su knyga, o galbūt su grebliu rankose. Tai norisi palinkėti visiems, kad šis savaitgalis irgi kiekvienam būtų toks, kokio labiausiai reikia. Kupinos poilsio, prasmingų darbų, gerų emocijų ir laiko sau bei artimiesiems. Ačiū diskutavusiems ir klausysiems. Likit kartu, netrukus pereisim ir prie kitų laidos rubrikų.

0: Mėgautis vasaros sezono teikiamais malonumais neretai trukdo suaktyvėję įvairūs vabzdžiai, kurių įkandimai gali sukelti alergines reakcijas. Alergija vabzdžių įgėlimai sukelia daug ir įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai kyla dėl nusilpusios imuninės sistemos, organizmo užterštumo toksinais ar sutrikusio žarnyno bakterijų pusiausviros. Be to, jeigu šios problemos nesprendžiamos, didėja alergijos pasikartojimo rizika. Alergiją galima įtarti, jeigu vietinė reakcija, įkandimo vietoje atsiradęs paraudimas ar patinimas, nepraeina per 24 valandas, atsiradęs patinimas yra didesnis nei 10 cm ar kartu pasireiškia nespecifiniai simptomai. Pavyzdžiui, galvos skausmas, karščiavimas. Kamelija vaistininkė Laima Liaugotienė komentuoja, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimo.
1: Naudoti purškalus, ypač dabar, kai populiarėja ekologija, tikrai yra natūralių purškaliukų, kur įeina daug eterinių aliejų ir todėl apsisaugojama nuo daug įvairių rūšių vabzdžių. Tas pats purškalas tinka tiek erkėms, tiek kuodams, tai geriau apsisaugoti. Aišku, reikėtų turėti savo vaistinėlėje ir įkandimo atveju išgerti nuo alergijos tabletėlę. Irgi yra pieštukų pavidalė, jie praturtinti yra savo sudėtyje saldymedžių, ramunėlę, medetką, levandą, alavijų, hamamelių ir tiesiog palengvina tuos nemalonius simptomus, nuima odos perštėjimą ir niežulį. O jeigu rimtesnis patinimas, tuomet yra ir cheminiai tepaliukai, tai irgi verta juos turėti vaistinėlę, jeigu žinant, kad jau atsitinka didesnė alergija į kandus, pavyzdžiui. Vaikams nesinori ten ir purškalioti ir jie nelabai ir leidžiasi tam. Yra specialios apyrankės, pleistrai, sektukai, kuriuos priklyjavus tiesiog atbaido tuos vabzdžius ir vėl įdėjus atgal į pakuotę, juos galima taip naudoti iki mėnesio. Nes įdėjus sandariai į pakuotę prisisotina vėl tų eterinių aliejų ir vėl tą apyrankę toliau galima naudoti, ne vienkartinai.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Laimos Liaugutienės komentarą.

Vasara tradiciškai laikoma vestuvės sezonu. Baltos suknelės, gėlės, šventiškai pasipuošę svečiai, jaunavedžių pažadai ir šventės tikrai džiaugsmingos, bet pasaulyje vis dažniau atsiranda vestuvių, kuriuose, įsivaizduokit, nėra nei jaunikio, nei nuotakos poroje. Tiesiog vienas žmogus, kuris prie altoriaus ar ceremonijos vietų žengia tuoktis su savimi. Na, iš tikrųjų, skamba neįprastai, galbūt net kiek keistai. Vis dėlto, tai jau seniai nėra vien tik koks nors socialinių tinklų pokštas. Žmonės iš tikrųjų rengia tokias tikras šventes ir svečius pasikviečia ir duoda įžadus sau ir simboliškai pasižada labiau save vertinti, gerbti, mylėti. Tai tikrai labai prieštaringai vertinamas toks žingsnis. Vieni sako, kad tai yra tiesiog sveikas savęs priėmimo, savivertės ženklas. O kiti mano, kad tai yra dar vienas šiuolaikinio individualizmo pavyzdys, rodantis, kaip tolstam nuo tų tradicinių santykių, nuo šeimos tradicinės sampratos. O kaip manote jūs? Ar žmogus gali būti visiškai laimingas be poros, o galbūt šiais laikais visuomenė per daug spaudžia žmonės būtinai susirasti gyvenimo draugą, draugę ir sukurti šeimą. Taigi, savo nuomonę irgi galite pasidalinti. Paskambinę į studiją numeriu 037 34 220. 2.

0: Turim skamutį klausytoją, Saurius paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Nu, manyčiau, kad žmogus laimingas pats iš savęs turėtų būti, kitas jam nereikalingas žmogus.
0: Taip, nebūtina turėti porą, kad žmogus būtų laimingas, ar ne?
1: Be abejo, nes pora tai yra atsakomybė, reikia aukščiau, kaip sakant, būti dvasiniam pasauliu papulti, nes tenai reikia atiduoti save. O kada tu vienas, tai kaip sakyt, visas pasaulis tavo.
0: Bet kartai žmonės tikisi, kad va, jeigu turėsiu vyrą ar žmoną, tai jau tada būsi laimingas.
1: To negali būti. Jis savyje jis turi surasti ramybę ir laimę. Tik tai taip per atsipalaidavimą jis tą gali pasiekti. O jeigu jis ieškosis į temus, tai čia laimės nėra. Čia yra, kaip sakant, ieškojimas aukos.
0: Taip ačiū ir už skambutį, be jokios abejonės, laimės lypi mumise ir nesvarbu, ar esam vieni, ar esam kartu poroje, bet kokiu atveju tos laimės, kas mus padaro laimingais, reikia ieškoti savyje, o po to, žinoma, gera tą laimę dalintis ir su šalia esančiais.

0: sveikink pirmasis.
1: Šiandien švenčiate jūs, o galbūt jums artimas žmogus, gal gimtadienį mini mama, tėtis, seneliai, draugas, kolega ar mylimas žmogus. Kviečiam pasveikinti jubiliatą mūsų eteryje ir padovanoti jam ypatingą muzikinę dovaną. Galėsite pasidalinti gražiausiais linkėjimais, šiltais žodžiais. Na, o mes savo ruoštų pasirūpinsim, kad jūsų parinkta daina pasiektų šventės kaltininką ir sukurtų dar daugiau gerų emocijų. Taigi, laukiam jūsų sveikinimų, jūsų muzikinių linkėjimų numeriu 037-34-2202. Beje, nebūtinai jubilietus galite sveikinti ir varduvininkams dėmesį svarbu parodyti. O šiandien tai yra Julijona, Romaldas, Romas, Dovilas, Ramunė ir Deodatas. Sveikiname jūs!

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
3: Muzikinė dovana.
4: Ir jie šiandien skrieja į Jonavą. Klausytojai Egidijus ir Vaida mums paskambinę sveikinimus siunčia savo tėčiui Romui vardo dienos proga. Linkia, kad būtų laimingas, mylimas, o namuose netrūktų šilumos ir juoko. Taigi, eteryje sveikinimus varduvininkui Romui palydės ir muzikinė dovana.

vos 2 minutės, lieka iki 2 valandos, taigi netrukus programoje žinios, o žiniuose sužinosite, kokiuose miestuose už vandenį teks mokėti daugiau. Pakalbėsime ir apie tai, jog JAV Vokietijos atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl vaistų kainodaros. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui investicijų grąža. Klaipėdoje kainos didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio įgyvendinus investicijų projektus, taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Vilniaus miesto savivaldybė, sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimai šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos seina įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvėjų važiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Aktyviai rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026-ieji tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos bataliono kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pernykščiai abiturientai, kuriems buvo pridėta po 10 balų prie egzaminų rezultatų, jų neteks šiemet bandydami stoti į aukštąsias mokyklas. Grupė praėjusių metų abiturientų ir jų tėvų surašė peticiją, joje piktinasi ir teigia, kad nedėra atgalinė data keisti to, kas įrašyta atestate, mat tai nuvertina šį dokumentą ir sukuria diskriminaciją. Pati ministerija aiškino, kad sprendimas aptinti 10 balų priimtas siekiant, kad visiems stojantiesiems būtų lygios sąlygos. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą, teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymų, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politika ir praktika novatoriškų farmacijos produktų atžvilgių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europos sąjungininkus intensyvinti paramą Kyivui, kad šis galėtų numušti Rusijos balistines raketas ir paspartinti JAV ginkluotės pirkimą. Jis pridūrė, kad Ukrainai taip pat reikia antžeminių dronų ir tolimojo nuotolio artilerijos. Įvairios šalis, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją, pareiškė esančios pasirengusios prisidėti prie dar 2 JAV ginkluotės paketų, kurių vertė, kaip tikimasi, sieks 1 milijardą JAV dolerių pirkimo. Ukrainos rėmėjai pabrėžė, kad dabar pats laikas didinti paramą Kyivui, nes jis keičia padėti mūšio lauke ir daro spaudimą Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. JAV pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uostų jūrinę blokadą, kuria buvo siekima neleisti laivams plaukti iš Irano ir jį, pranešė JAV kariuomenė. Jie leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uostų jūrinę blokadą, Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą, pareiškė viceprezidentas J.D. Vance'as. JAV ir Irano prezidentams pasirašė susitarimą, prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šio šalis derėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Anastasija Adeikytė su ukrainiete Kristina Vozniak per 1 valandą ir 43 minutės 4-6-6-4 pralaimėjo prieš turnyro favoritės Vokietiją ir Rumunę. Lietuvė su ukrainiete pelnė po 8 dvejetų reitingo taškus. Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vancouveryje net 6-0 sutriuškino susitikimas su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Ir apie orus. Šią naktį dangus taps visiškai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje praslinks trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedurliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Nepaisant lietaus, laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių, o pajūryje oras išliks kiek gaivesnis. Ten sušils iki 20-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: 14 valandų ir jau 12 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Ir ją šiandieną pradėsime nuo temų susijusių su eismu, su susisiekimu. Štai Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vėduko perdangos sijų montavimo darbai. Ir dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, tai vairuotojai turėtų būti atidus, stebėti kelio ženklus ir esant galimybei iš anksto planuoti kelionius. Atsižvelgiant į intensyvų eismą magistralėje, darbai organizuojami etapais, juos planuojant taip, kad eismas būtų kuo mažiau trikdomas. Dėl to didžiąją laikotarpio dalį eismas vyks įprasta tvarka, o laikini ribojimai bus taikomi tik trumpais intervalais, kai darbai vykdomi virš važiuojamosios dalies. Žinoma, eismo dalyviams aktualius ir kuro kainos. Ir jeigu palygintumėm su ketvirtadieniu, tai vidutinės benzino, dizelino ir suskystintųjų naftos dujų kainos sumažėjo atitinkamai 2,2%, 1,8% ir 0,9%. Būtent šiandienos duomenis skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Europos parlamento nariai pritarė atnaujintoms Europos Sąjungos taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos ir utilizavimo reikalavimai. Ir atnaujintos taisyklės įpareigoja naujų automobilių gamintojus juos projektuoti taip, kad būtų galima lengvai pašalinti automobilių dalis, siekiant jas pakeisti, perdirbti, atnaujinti ir pakartotinai panaudoti. Per 6 metus nuo taisyklių įsigaliojimo bent 15% plastiko naudojimo automobilių gamybai turi būti perdirbtas plastikas, o per 10 metų bent 25%. Ir kartu sutarta, kad bent 1/5 perdirbto plastiko turės atkeliauti iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių arba iš panaudotų automobilių dalių. Ir kaip skelbiama, Europos komisija turės atlikti perdirbto plieno, aliuminio, magnio ir svarbių žaliavų panaudojimo automobilių gamyboje galimybių tyrimą ir pasiūlyti jų panaudojimo tikslus.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Kalbant apie Panevėžio kraštą, Palangos miesto savivaldybės užsakymu, pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė ir tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, taigi braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Tai jeigu po maudynių pajutote bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, tai žinoma, kreipkitės į gydytoją. Iš Panevėžio kelkimės į Kauną. Čia skelbiama papildoma registracija į vaikų vasaros stovyklas. Miestas finansuos kelias dešimtis dienos stovyklų, kuriuose galės sudalyvauti apie 470 vaikų. Jų lauks įtraukiančios edukacijos, sportinės veiklos, aktyvus laisvalaikis, kelionės, kūrybinės ir STEM dirbtuvės. Pirmosios stovyklos prasidės jau birželio 29 dieną, o registracija į norimas veiklas startuos birželio 23 rytą. Ir aktualija iš Klaipėdos. Nors Klaipėdos mieste daugėja automobilių stovėjimo aikštelių, dėl vietos kieme vis tiek verda kovos. Ir šiuose kovose išradingumu ir drąsa itin pasižymė asmenis, kurie stato savo transportą neįgaliesiams skirtose vietose. Ir neretai vienos gatvės daugiabučio namų gyventojai pastebėjo, kad po nakties šalia jų laiptinės išdygo naujas kelio ženklas – lentelė, kurioje užrašytas automobilio numeris. Ir ji pritvirtinta prie kelio ženklo žyminčio automobilio stovėjimo aikštelę neįgaliems asmenims. Aišku, gyventojus papiktino toks kaimino bandymas pasisavinti visiems neįgaliesiems skirtą vietą ir jie kreipėsi į Klaipėdos miestos savivaldybę. Ir anot skundą surašiusių gyventojų, tokio pobūdžio problema uostamestyje kyla jau ne pirmą kartą. Ir jie spėja, kad kai kurie asmenys, turėdami neįgalumo pažymėjimą, bando neteisėtai užimti vietas automobilių aikštelėse, kurios nėra asmeninės. Jos yra skirtos visiems neįgalumą turintiems žmonėms bendrai. Tai tokia savivalė gyventojų serzina ir žmonės žino, kad pagal galiojančią tvarką išsipirkti asmeninę vietą aikštelėje tiesiog neįmanoma.

0: Dienos komentaras. Specialistai perspėja nepirkti maisto produktų iš neaiškių pardavėjų tiek turguje, tiek internete. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Sandros Praškailės komentaras.
1: Kaip žinia, nuo balandžio mėnesio, kaip ir kasmet, yra prasidėjusi suintensyvėjusi sezoninė lauko prekyba uogomis, vaisiais, daržovėmis. Prekyba yra suintensyvėjusi turgavietėse įvairiose laikinose prekyvietėse prie parduotuvių, poilsio aikštelių ir prekybos centrų. Ir dažniausiai prekiaujama sodo ar daržo gėrybėmis. Taip pat pastebėta padidėjusi prekyba iš automobilių įvairia mėsos, pieno gaminiais, įvairia produkcija, rūkyta žuvimi ir žinoma populiarėja prekyba internetinėje erdvėje. Čia yra dažniausiai siekiama parduoti įvairia namų gamybos produkcija, įvairiais patiekalais, piragais, o randama taip pat ir maisto papildų, mėsos ar kitų gaminių. Yra sulaukiama įvairių gyventojų pranešimų, kad socialiniuose tinkluose ar skelbimų portaluose yra vykdoma prekyba įvairiais maisto produktais. Ir kad ir kaip būtų gaila, dažniausiai tai yra nelegali prekyba. Tiriant ne vieną vartotojų skundą ar analizuojant skelbimus, pastebėta, kad dažniausiai yra prekiaujama namų gaminiais ir nustatoma, kad gaminama neužtikrinant tinkamų maisto laikymo sąlygų, patalpų ir renginių higienos, yra nežinoma neaiški kilmė produktų, kurie yra naudojami patiekalų gamybai. Dėl to atsiranda rizika susirgti įvairiomis per maistą plintančiomis ligomis. Ir kaip taisyklė dažniausiai tokie prekiautojai turgavietėse iš automobilių ar internete per įvairius skelbimų portalus yra nelegali ir maisto veterinarijos tarnybos nekontroliuojama. Siūlome vartotojams atkreipti didesnį dėmesį vykdant apsipirkimus portalus yra nelegali ir maisto veterinarijos tarnybos nekontroliuojama. Siūlome vartotojams atkreipti didesnį dėmesį.

0: neturėtumėt sunerimti ir įtarti, ar iš tiesų jis įvykdo teisėtai veiklą. Akivaizdu, kad dažniausiai pardavėjai nuslepia savo duomenis, tampa niekam nežinomi, slapti ir nelegalus. Norime įspėti, kad valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotus leidimus privalo turėti visi maisto produktus, gaminantis, juos parduodantis, ar auginantis savo produkciją ūkininkai ar perpardavinėtai. Mes norime jūs perspėti, kad įsigyjant maisto produktus iš nelegalių prekiautojų, rizikuojame įsigyti nesaugių ir nekokybiškų produktų. Iš tikrųjų, vartotojai kiekvienas gali patikrinti, ar prekiautojai veiklą vykdo turėdami reikiamus dokumentus, pasitikrinę tą informaciją mūsų internetinėje svetainėje. Taip pat nuo šių metų gegužės pirmos dienos kiekvienas pardavėjas internetinėje svetainėje privalo pateikti informaciją apie išduotą mūsų tarnybos leidimo numerį arba verslo liudijimo numerį ar vykdymo veiklos pažymos numerį. Todėl norime perspėti vartotojus, kad būtų atsargesni, pirkdami neaiškios sudėties produktus iš neaiškių pardavėjų, nes jūs rizikuojate savo ir savo artimųjų sveikata.
1: Sakė valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė Sandra Pračkailė.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar apie tai, kasgi aktualaus vyksta užsienyje. Maskvos meras paskelbė, kad Rusijos sostinė šiandieną vėl atakavo dronai.

Jo teigimu, Rusijos oro gynyba iš viso numušė 35 Maskvos link skridusius dronus. Pasak jo, dronus sunaikino Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos sistemos. Meras teigia, kad bepiločio orlaivių nuolaužų kritimo vietose dirba skubiosios pagalbos tarnybų specialistai, o daugiau informacijos apie galimą žalą ar nukentėjusiuosius jis nepateikė. Vokietijos užsienio reikalų ministras sako, kad Rusija vis dažniau laiko Baltijos jūros regiono konflikto zoną. Jo teigimu, Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargus, o Rusija tai puikiai žino. Kita aktualija. Vengrijos ministro pirmininko Pieterio Madjaro reikalavimu buvo sušvelnintos ES lyderių susitikimo išvados, siekiant sumažinti skubą vykdant Ukrainos stojimo į ES procesą. Ir, kaip skelbiama, galutinėse išvadose, dėl kurių buvo sutarta, formuluotė, kuo greičiau buvo išbraukta. Ir Madjaras teigė, jog būtent jo iniciatyva paskutinė akimirka iš teksto ir buvo pašalinta nuostata dėl stojimo spartinimo. Anot jo, tai nebuvo lengva.

0: Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Suklusti kviečiu sporto gerbėjus. Aktualijos jums. Sugrįžimui į Europos taurę besiruošinti Šiauliai tęsia artėjančio sezono sudėties dėlionę. Nuo 2023 metų komandai atstovaujantis Dovydas Romančenko dar bent sezonui lieka Saulės mieste. Kalbant apie kito žaidėją. Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marikas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašytos sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Oficialiai apie tai pranešė klubas. Taip pat skelbiama, kad naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos sezono žaidėjas Arnas Velička artėja prie susitarimo su Australijos čempionate rungtyniaujančia Brisbano Bullets komanda. Beje, per visą Australijos krepšinio lygos istoriją joje yra rungtyniavę tik 3 lietuviai – Rimas Kurtinaitis, Audrius Valdenis ir Mantas Rupštavičius.

lieka 3 minutės iki 3 valandos. Ačiū klausysiems dienos aktualijų. Tikiuosi, kad su gera nuotaika leidžiat penktadienį ir pasitiksit artėjantį savaitgalį. Na, o Eglė dar neatsisveikinu. Netrukus programoje žinios, lygiai 3 valandą po to radio knyga. O nuo 16 valandos susitiksime radio eteryje laidoje Vakarėja. Yes.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektus, taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatytas skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miestos savivaldybės užsakymu pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miestos savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai. Teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kuris sudarytų mažiausiai 300 raketų. Sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politika ir praktika novatoriškų farmacijos produktų atžvilgių.
Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmės už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami. Siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Vokietijos užsienio reikalų ministras sako, Rusija vis dažniau taiko Baltijos jūros regioną konflikto zoną. Jo teigimo Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, o Rusija tai puikiai žino. Rusijoje susidarė aukštai išsilavinimo turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuoto darbininkų trūkumo, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtas plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojimą į turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe. Sportas. Po 4 sezono pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaševičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyto sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje prasilinks trumpas lietus. Galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
4: Kartą, kai tavęs nebuvo namie, aš pakėliau ragelį. Paklausiau, kodėl nesilanko. Sakiau, kad tu labai jo išsiilgusi. Ir žinai, ką jis man atsakė? Indrė man uždraudė skambinti. Maža to, tu pasakėjai, kad jis daugiau nepasirodytų tavo akise. Na, tai kaip suprasti? Taip aš pasakiau, kai jis jau 2 mėnesius neatvažiavo ir nepaskambino. Aš supikau ir liepiau daugiau nesirodyti, išpylė tokiu tonu, kad atrodė, jį iš tiesų kalbasi su Giedrium. Dukrelė, sakalas atsisėdo šalia ir paglostė jos pečius. Gerai pagalvok, ar teisingai pasirinkai. Kiek suprantu, titas jau pusamžis vyras, o dar tik studijuoja. Ar tu bent žinai, kodėl taip atsitiko, kad drauge su visais nebaigė mokslų? Žinau, tėti, šyptelėjo Indrė. Jis prieš 5 metus baigė institutą ir įgijo mechanikos specialybę, o dabar studijuoja karo mokslus, baigęs bus karinių objektų statybos inžinierius. Tu jį myli? Be užuolankų paklausė sakalas. Nepamiršk, kad jis už tave gerokai vyresnis. Nežinau, pamastė Indrė. Man jis labai patinka, bet apie vedybas mūtų negalvojam. Dukrelė, prieš ryždamas į šiam žingsniui gerai pagalvok. Sakalo galvoje vis dar sukosi mintis apie Tito ryšius su Kleopu. Jis bus kariškis. Ar Indrė nepadarė klaidos susiedama savo likimą su Titu? Aš siekiau tave išauklėti tėvynės patriote. Tavo tėvas už tėvynės laisvę sumokėjo gyvybę. Motina turėjo išgyventi pragariškas kančias ir nežinia, ar dar iš vis gyva. Aš nenorėčiau, kad jų duktė susietų savo gyvenimą su okupantams tarnaujančiu kariūnu. Pasvarstyk, ar sugebėsi tęsti tėvų pradėtą kovą ir neišduosi jų idealų. Na, nekalbėk taip liūdnai, tėti, aš nesirengiu tekėti. Ateitis parodys, ar mes galėsime būti drauge. Indrė priglundo prie sakalo, kaip kadaise, kai buvo maža mergytė. Pažadėk man, dukrelė, kad nepasiduosi pagundai ištekėti, kai nebaigsi universiteto. Apkabino per pečius Indrė ir skruostų prisiglaudė prie jos garbanų. Pažadu, švelniomis lūpomis prisilietė prie šiurkštaus skruosto, nebejok manimi tėti. Na, tikiu, mėloji dukrelė, tikiu. Būk verta savo motinos siekiu. Manau, kad per šiuos 2 metus, kol baigsi studijas ir paaiškės, ar tarp jūsų galimi artimi ryšiai. Susimastė, abu nutilo. Kiekvienas galvojo apie būsimą gyvenimą, kas jų laukia ateityje. Traukinys lėtino greitį, netrukus turės išlipti ir skubėti pas ligonę. Sodyboje buvo tylu, tarsi nebūtų nieko gyvo. Prie atlapotomis durimis kūtės stovėjo prisiglaudusi šuns būda. Pastebėjęs ateinančių šuo iš šoko ir kelis kartus suomsėjo, šuo Indrė pažinojo, matyti kelis kartus svečiavosi pas senelę. Pakalbinta susigėdo ir vizgindamas uodegą sugrįžo atgal į savo guolį. Priemenės durys buvo atlapos, bet žmonių nesimatė. Tik už pravirų durų kambaryje girdėjosi bruzdesys ir žmonių balsai. Prie Marijono slovo stovėjo dvi garbaus amžiaus moteris ir gerokai užsakala vyresnis vyriškis. Išgirdo, kaip vyriausiai iš visų persižegnojo ir pasakė:
5: Amžina atilsi tau, Marijona, ilsėkis ramybėje.
6: Močiute,
4: riktelėjo Indrė, polė prie senelės ir apsikabinusi ėmė kalbinti.
5: Veltų, Indrė, jos jau neprikelsi.
4: Viena iš moterų ištiesė ranką ir palėtė jos petį, norėdama atplėšti nuo mirusios, atsisuko į sakalą ir paaiškino.
5: Pavėlavot, ką tik paskutinį kvapą išleido. Amžina jį atilsi. O jūs kas būsit?
4: Nužvelgė atvykalių, kurio nepažinojo. Aš Indrės įtėvis, sakalas. Prisistatė ir priėjęs prie Marijonos, atsistojo šalia dukters. Mintise sukalbėjęs maldelės sakalas persižegnojo ir atsisuko į jį užkalbinusią moteriškę. O jūs turbūt esate Indrės tetulė, Angelė? Iš dukters pasakojimų atpažinau, į daug gero apie jūs pasakojo. Šių žodžių pamaloninta Angelė net šyptelėjo, bet greitai susičiaupė, nepatogu šalia mirusios vaipytis. Jai patiko sakalas.
5: O čia kaimynai, Janina ir Jonas,
4: mostelėjo rankai stovinčius prie lovos,
5: atėjo padėti. Aš jau sveikatos neturiu, tai šią nakt pabudėjau prie ligonės, mane pavadavo. Jonas žadėjo pasirūpinti laidotuvėmis.
4: Tai gal reikia padėti karstą nupirkti ar dar ką nors, pasisiūlė sakalas, nors nenuvokė, ko laidotuvėms gali prireikti. Jeigu reikia, sakykit, bent pinigais padėsiu.
5: Ačiū, sakalai. Turėjom su Marijona šiek tiek susitaupę,
4: patempė sakalą už rankovės į šalį ir pakuždėjo į ausį.
5: Einam į mano kambarį, reikia pasišnekėti.
4: Paskui Angelė nusekė į antrąjį namo galą. Ten buvo Angelės valdos. Jiedvi buvo pasidalinusios namo per pusę, Indrė liko prie Marijonos. Angelės pusėje kambarys buvo prašmatniau įrengtas. Ant langų pakabintos dar visiškai naujos vokiškos užuolaidos, baldai, nors ir senos gamybos, bet rūpestingai prižiūrėti, švytėjo tarsi nauji. Kampe ant etažerės stovėjo televizorius. Pro praviras duris buvo matyti dailių, namie išaustų užklotų užtiesta lova. Galvų galyje pupsojo viena ant kitos gražiai sudėtos net trys pūkinės pagalvės.
5: Prisėsk, svetelė,
4: kvietė Angelė, prijuostę nubraukdama tariamas dulkės nuo kėdės.
5: Ilgoji kelioniai pavargai.
4: Ne, mes važiavom sėdėdami, nieko neteko stovėti ir pešiomis eiti, sėsdamas į starį sakalas.
5: Atsivedžiau jūs pasikalbėti be liudininko. Nenoriu, kad kaimyną imtų liežuvius malti be reikalo.
4: Pritildžiusi balsą kalbino svečią.
5: Aš nenorėjau prie jų kalbėti. Sunkiai mudvi su Marijona vertėmės, vos galus sudurdavom. Vat likti čia laidotuvės užklupo, kai mudvi beskatiko likome. Aš neturiu už ką ir karsto nupirkti. Tik prie kaimynų aš nenorėjau prisipažinti. Jūs pats angelas atsiuntė.
4: Tai kaipgi nepadėti Indrės močiutiai? Sakalas matė nelaimę sujaudintą raukšlytą veidą. Sakykit, kiek reikia? Angelė svarstė, kiek paprašyti, kad neišgazdintų svečio per didelę sumą, bet bijojo ir per mažai užsiprašyti, todėl pabandė sužinoti jo galimybės.
5: Na tai, kad aš nežinau, skėstelėjo rankas senolė. Reikia karsto kunigui už mišes ir palydėjimą į kapines, gražu būtų pasamdyti kelias giedotojas, o po laidotuvių visus dalyvis reikėtų pavaišinti.
4: O kaip manot, karstui 300 užteks? Norėdamas padėti Angelei apskaičiuoti poreikius, paklausė sakalas. Tegul nuperka kuo geresnį.
5: Karstui gal ir užteks, tik dar kunigų ir gėdotojams sumokėti reikėtų šimtinės ir vaišėms tiek pat.
4: Pasakė ir pati nusigando, nes karstą galėjo nupirkti ir už pusę sakalo paminėtos kainos. Norėjo pasakyti, kad užteks ir 400, bet nespėjo. Sakalas išsitraukė piniginę ir išėmė 500. Štai, paimkit, palaidokit Indrės senelę kaip pridera. Drebančia ranka Angelė paėmė pinigus ir pažvelgusi ar sandariai uždarytos duris, skubiai paslėpė užantyje.
5: Vat tai ačiū, sunelė, gerą darbą padarei, ne tik išgelbėdamas našlaitėlę, bet ir padėdamas palaidoti jos mylimą močiutę. Aš džiaugiuosi, kad nepasididžiavai ir atvykai palydėti į paskutinę kelionę.
4: Tai kaipgi net važiuosi, Indrė labai mylėjo savo senelę. Kai neteko tėvų, tai Marijonagi buvo jai artimiausias žmogus. Angelė toliau lepsino savo geradarį. Gyrė už jo pastangas įdukrinti Indrę, prasitarė, kad ji nors sakalo nepažinojo, bet nepritarė Marijonos norams susigražinti Indrės globą.
5: Nagi aš jai visada sakiau, kad mergaitė susirado savo laimę ir tegu gyvena viskuo aprūpinta. Apie velionę negražu blogai kalbėti, bet buvo labai užsispyrusi. Ji kalta ir dėl Juozuko ankstyvos mirties. Neleido jam grįžti iš miško ir valdžiai pasiduoti. O juk galėjo likti gyvas?
4: Sakalas susidomėjo pokalbiu. Gal ji ką nors daugiau žino apie Indrės tėvus? Stengiasi palaikyti užsimezgusi pokalbį. O jūs, Marijonos tikra sesuo? Papasakokite daugiau apie jos tėvus.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakalas susidomėjo pokalbiu. Gal ji ką nors daugiau žino apie Indrės tėvus, stengiasi palaikyti užsimezgusi pokalbį. O jūs, Marijonos tikra sesuo, papasakokite daugiau apie jos tėvus.
1: Na, apie Indrutės tėvus tai nedaug ką galiu pasakyti. Aš dar nuo Smetonos laikų gyvenau Kaune ir su Marijona retai matydavomis. Aš žinau, kad ji ištekėjo už Jokūbo paršelio ir turėjo vienturtį sūnų, Juozą. Kai jį suėmė, jis buvo dar nevedęs. Lageriuose susipažino su būsima žmona, Katrijos vardas. Nežinau, kaip ten atsitiko, bet man atrodo, kad ji kalta dėl Juozuko žūties. Besilaukiančią kūdikio jis panoro ją išgelbėti, rizikuodamas savo gyvybę. Katrė pabėgo, o Juozukas žuvo.
0: O Indrė neturi brolių ir seserų? Ar daugiau artimųjų be senelės neturėjo? Sakysim, na, pusbrolių, pusseserių.
1: Matai, vaikelį, pavadino sakalą tarsi motiną ir trumpam nutilo, tarsi jai būtų sunku sugrįžti į praeitį. Mūsų šeima buvo nemaža. Aš turėjau dvi seseris ir du brolius. Aleksas, pats jauniausias, dar 40-aisiais pateko į kalėjimą ir pražuvo. Nuo to laiko nieko mes apie jį ir nežinom. Kitas brolis, Vincas, vienintelis iš šeimos baigė universitetą ir dirbo vaistininku, bet...
0: Nutilo Angelė, jos veidas suakmenėjo ir atrodė, kad pamiršo pašnekovą. Sakalas nedrįso nutraukti ją užplūdusių nemalonių minčių, po kurio laiko jį atgyjo ir tarsi nusipurčiusi nemalonius prisiminimus krūptelėjo.
1: Apie ką aš čia?
0: Apsidairė ir tik tada atsikvošėjo.
1: Taigi sakiau, Vincas nesinori jo ir brolių vadinti senatvėje, prarado protą ir nusinuodijo.
0: Sakalas vos nepašoko nuo kėdės. Vincas, Marijona ir Angelė. Broliai?
1: Ar taip gali būti?
0: Gal tai tik nelemtas įvykių sutapimas? Apie kokį Vincą jį kalba? Jis net nepajuto, kai paklausė. O ar ne apie Vincą Dagį kalbate? Trenkęs perkūnas giedrę dieną nebūtų nustebinęs Angelės labiau negu šis klausimas. Ji išplėtė akis, raukšlės veidė dar labiau pagilėjo, suspaustos lūpės ėmė virpėti, atrodė, kad ją ištiko šokas. Sakalas rengėsi bėgti į virtuvę ir atnešti stiklinę vandens, pašoko ir suėmė už pečių, kad neparvirstų, pajutusi, kad jie laiko tvirtos rankos, jį atsipeikėjo.
1: Dėkui, kad prilaikėjai. Užėjau kažkoks negerumas, vos nepalpau. Jau gali paleisti.
0: Patogiai įsitaisė kėdėje, tik dabar prisiminė sakalo klausimą.
1: Tu jį pažinojai?
0: Teko. Sakalas nusprendė kalbėti atsargiau, kad neužgautų Angelės. Aišku, kad jai sunku prisiminti brolio žūtį. Kurį laiką mūdu dirbome vienoje ligoninėje?
1: Aš maniau, kad jį artimiau pažįsti.
0: Seniolė jau apsiramino ir kalbėjo tik su nežymiu balso virpuliu.
1: Taigi jis nusinuodijo ir padarė gėdą visai giminiai.
0: Vincas neturėjo vaikų?
1: Ne, buvo viengungis. Bet per savo kvailumą pražudė giminaičius.
0: O kaip tai atsitiko? Sakalui buvo įdomu išgirsti Vinco žuvimo versiją iš jo sesers lūpų.
1: Nagi buvo ryšininkas, aprūpindavo vaistais partizanus. Sako, padarė didelį išeikvojimą, vaistinėje trūko daug vaistų, tai ir atleido iš darbo. Va tada įsidarbino ligoninėje ir nusinuodijo. Na bent aš tokią istoriją girdėjau.
0: Angelė vėl nutilo ir susimastė. Sakalui parūpo sužinoti, kas buvo Vaidotas. Vincas sakė, kad jis sūnėnas, tik neaišku, kurios sesers sūnus. Abudu broliai buvo nevedę. Marijona, kaip ir sakė Angelė, turėjo vienturtį sūnų. Vaidotas galėjo būti Angelės arba kitos sesers, kurios vardo sakalas nežinojo sūnus. Ryžosi iki galo išsiaiškinti šeimos tragediją. Tačiau negalėjo prasitarti, kad žino apie Vaidoto žūtį. Be to, jam rūpėjo sužinoti, ar Indrė turi nors ir tolimų giminaičių. Tai aš kaip supratau, Indrė neturi pirmos ar antros eilės pusbrolių. Atsargiai pasidėravo sakalas, jis negalėjo patikėti, kad Vaidotas yra Indrės giminaitis, pusbrolis arba dėdė. Šią kraupę prielaidą stengiasi ištrinti iš savo minčių.
1: Negaliu pasakyti, nes Dominika, tai dar viena mano sesuo, kuri ištekėjo ir gyveno Vilniaus krašte,
0: išlėto galvodama dėstė Angelė.
1: Kiek ji turėjo vaikų, negaliu pasakyti. Gal ir išliko kuris iš jų, bet neteko susitikti. Žinau, kad viena duktė žuvo, nenorėdama pasiduoti, kai ją apsupo milicininkai. Aš ir užmiršau, koks jos vardas.
0: Ar tik ne Zosė? Netikėtai ištarė Sakalas ir susizgribo negerai padaręs, kad prasitarė. Jis nenorėjo atskleisti savo ryšius su šios abejotinos reputacijos šeimos nariais, jo labiau, kad Angelė galėjo būti Vaidoto motina.
1: Tu ją pažinojai?
0: Senolė žvilgsnis sustingo jo veide.
1: Taip, ji vardu Zosė. Dėl jos žūties irgi kaltas Vincas. Tai jis įtraukė Zosytę į pavojingą darbą. Vincas parengdavo vaistų paketus, o jį pristatydavo partizanams.
0: Mintise Sakalas keiksnojo save, kad negalėjo susilaikyti ir išdavė savo ryšių su Zosė. Apie tai buvo pavojinga kalbėti. Sakalas įsitikino, kad Vaidotas buvo Angelės sūnus. Tačiau rūpėjo dar daugiau sužinoti ir nė nemanė užbaigti pokalbio, tik reikėjo būti atsargiam ir neparodyti savo jausmų. Tačiau, kas pasakyta, to jau nesugražinsi. Na, vaikystėje aš pažinojau, kartu mokyklos pirmąjį skyrių lankėm. Teko prisipažinti, bet toliau reikėjo meluoti. Ji gyveno gretimame kaime, bet po metų išvažiavo mokytis į miestą ir daugiau jos aš jau nemačiau.
1: Tai iš kur tu žinai, kad ji žuvo?
0: Angelės balsas pasirodė pernelyg griežtas ir skambėjo kaip Šermano, kai jį tardė. Žvilgsnis tiesiog reikalavo pasiaiškinti.
1: Kartagi apie ją prasitarė Vincas.
0: Bandė parodyti, kad jis nieko apie tai nežino, bet suprato, kad tokiu aiškinimu senolė nepatikėjo, tad pridūrė. Jis paminėjo Zosės vardą draugė su kaimo pavadinimu. Vat man ir kilo mintis, kad aš ją pažįstu. Paklausiau ir jis patvirtino, kad ji tikrai iš mano gimtųjų vietų.
1: Daug eibių pridarė Vincas, todėl jo ir neapkenčiu.
0: Pasmerkė Angelė, tarsi dėl jo kalties Lietuvoje atsirado okupantai. O įdomu, ką jis tokio dar iškritė, Sakalas pamanė, kad dabar išgirs, ko labiausiai tikėjusi, bet nusivylė.
1: Jis ir Aleksą įkišo į kalėjimą.
0: Vincas įdavė savo brolį, nepatikėjo Sakalas. Negali būti. Aš mažai jį pažinojau, bet atrodo, buvo padorus žmogus.
1: Na, taip tik atrodė. O iš tiesų tai blogas žmogus. Tiek giminių pražudė.
0: Sunkiai atsiduso ir nutilo. Buvo matyti, kad norėtų kažką pasakyti, bet abejoja, ar gali patikėti savo paslaptis. Prašau pasakyti, Sakalas ryžosi jai padėti apsispręsti. Ar jūs turėjote šeimą arba vaikų? Senolė neišlaikė ir pravirko. Sėdėjo įsmeigusi žvilgsnį į kampą, o ašaros riedėjo raukšlėtais skruostais. Verkė tyliai, tik tai trūkčiojantis pečiai išdavė jos raudą. Sakalas pasigailėjo paklausęs, bet noras sužinoti netikėtą istoriją jį privertė tai padaryti. Norėjo pareikšti jai užuojautą, bet suprato, kad žodžiai dabar nereikalingi, nes nieko nepakeis. Laukė, kol ji nusiramins ir ims kalbėti.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pečiai nustojo trūkčioti, lūpos buvo stipriai sučiauptos, atgalė ranka perbraukė per veidą, norėdama nusišluostyti ašarų pėdsakus. Jai patiko sakalas, kuris nepagailėjo pinigų Marijonos laidotuvėms, tad ir ji neliko skolinga. Apsiraminusi prabilo.
1: Papasakosiu visą savo gyvenimo istoriją. Tik prašau, manęs nepertrauk ir nieko neklausinėk.
0: Perspėjo ir patogiau atsilošė kėdėje. Pažadu, nė žodžio neištarsiu. Užtikrino sakalas, sėdėjo ramus alkūnėmis atsirėmęs į stalą, po smakru su nertomis rankomis, tarsi tai, ką girdi, jo visiškai neliestų.
1: Aš ištekėjau labai jauna, vos baigusi gimnaziją už karininko Vlado Gulbino. Baigęs karo mokyklą, jis buvo paskirtas į gynybos štabą, adjutantų. Iš seserų man geriausiai pavyko ištekėti. Netrukus susilaukiau sunelio, vyras mane labai mylėjo ir tikėjausi, kad laimingi nugyvensim visą gyvenimą. Bet prasidėję karai sugriovė mūsų gerovę. Nenoriu vardinti, kiek teko iškentėti karo metais, bet po karo prasidėjo tikras pragaras. Vladui teko slapstytis, o netrukus jis išėjo į mišką. Retkarčiai sugrįždavo, pasirodydavo lik jaunas mėnulis ir vėl ilgam pradingdavo. Maža to, tėvo žygiai susižavėjo ir sūnus. Retkarčiais pradingdavo iš namų ir ilgai nesugrįždavo. Aš negalėjau iškesti vienatvės. Alpau iš baimės, kai kas pabelsdavo į duris. Manydavau, kad ateina mane suimti.
0: Kalbėdama senolė jaudinosi, prisiminimai liko gyvi iki šiol. Retkarčiais nutildavo, bandydama prisiminti įvykius. Sak,

0: Elas kantriai klausėsi, bet jos nepertraukinėjo klausimais, nors rūpėjo kai ką patikslinti. Na, maniau, kad vaidelis išėjo su tėvu į mišką. Tik po metų supažindino mane su Adele, pas kurią gyveno. Sužinojusi, kad gyvena susimetę, priverčiau bent susirašyti, kad vaikelis, kurio Adele laukėsi, gautų tėvo pavardę. Jų laimė neilgai truko. Vaidotą pradėjo persekioti saugumas, matyt įtarė, kad jo tėvas partizanas. Kartą atbėgo pas mane sunelis ir pranešė baisę žinę. Tėvas žuvo, jų būrių užpuolus kariuomenį. Aš sužinojusi apie tai raudojau kelias dienas, nesinorėjau ir gyventi. Maniau, kad geriau jau būtų ir man numirti. Netekęs tėvo, sunelis išėjo į mišką. Sužinojau apie tai tik tada, kai mane aplankė Adelė su mažuoju anukeliu, bet tai manęs nenuramino. Tik sužinojusi, kad ji laukėsi kito vaikelio, metrų po truputėlį ėmiau rimti. Mąsčiau, kad per anksti išeiti iš gyvenimo negalima palikti vienos marčios su dviem vaikeliais.
1: Sakalas klausėsi senolės dudenimo ir mąstė. Ar ji žino, kad jos vyras ir sūnus žuvo ne kaip tėvynės patriotai, o kaip išdavikai? Kad jie padėjo sovietų valdžiai įsitvirtinti, kad jų išduoti žuvo visi, kuriuos tik pažinojo kaip kovotojus už Lietuvos laisvę. Kas būtų, jeigu aš jai dabar apie tai pasakyčiau? Ne, ji nepatikėtų. Tik supykusi daugiau nieko nepasakytų. Angelė nežino ir net nenutokia, kad ji yra kolaborantų žmona ir motina. Žvelgia jos raukšlėtą, daug vargo ir nelaimių patyrusios veidą, ir jam pasidarė labai liūdna, kad ji ne viena tokia Lietuvoje. Daugelis motinų rovėsi plaukus nuo galvos, sužinojusios, kad jų atžalos nuėjo klystkeliais, parsidavė okupantams ir išdavė savo draugus, bendraminčius, o kai kurie iš jų ir tėvus.
0: Ir maža to, toliau pasakojo Angelė, sužinojusi apie vienintelio sūnaus mirtį sunkiai susirgo Anyta. Ji gyveno šiame namelyje. Reikėjo priežiūros. Viską metusi atlėkiau ir užtrukau. Anyta galavosi ilgai, kol dievulis ją pašaukė. Užtrukau aš čia ir praradau butą Kaune. Ot ir teko ilgam čia pasilikti. O neilgai trukus žuvo ir vaidelis. Aš vos neišprotėjau. Gerą pusmetį vaikščiojau, nejausdama žemės po kojomis. Gyvenimas tapo nemielas, norėjosi prasmegti kiaurai žemę. Ilgai gydžiausi ligoninėje. Kartą mane aplankė Marti, Adelė. Tačiau aš jos nepažinau, ji bandė mane nuraminti, nors ir jai buvo nelengva. Tačiau aš jos nesiklausiau. Negirdėjau jos guodžiančių žodžių, tik labai supykau, kai ji prasitarė, jog ištekėjo už kito. Išvariau ją ir liepiau daugiau nesirodyti, nes ji savo elgesiu sutrypė vaidelio garbę, išniekino jo ir jo tėvo idealus. Aš buvau lyg beproti ir nesupratau, ką padariau. Adelė dingo iš akiračio ir daugiau jos nemačiau.
1: Virpančiomis nuo tramdomo skausmo lūpomis Angelė sukniubo ant stalo ir balsu pravirko. O kaip Adelė ir jos vaikai? Kai Angelė truputį nusiramino ir pakėlė galvą, pasiteiravo Sakalas. Jam labai rūpėjo Vaidoto vaikų likimas. Ar jie visam laikui dingo?
0: Tik po keleto metų sužinojau, kad Adelė įniko gerti. Viską pragėrusi nusižudė, o vaikai pateko į internatą.
1: Trankiai atsivėrė duris ir Indrė pašaukė. Tetulytė, ten tavęs ieško. Pasiremdama stalo, Angelė sunkiai pakilo, pažvelgusi į veidrodį, nubraukė ašarų pėdsakus ir išėjo. O ką jūs čia veikėt? Indrė piktokai pažvelgė į Sakalą. Kodėl sėdit ne prie senelės? Na, mes aptarėm kai kurios reikalus. Nenorėjau sakyti tiesos. Aš daviau pinigų laidotuvėms ir jį papasakojo apie Marijonos, o draugai ir apie tavo giminės.
2: Radot, mat, laikas šnekėtis. Eime prie karsto.
1: Suėmė už rankos ir norėjo patraukti, kad atsikeltų, bet Sakalas nepakilo. Kūnas suglebo ir sudribo ant stalo.
2: Kas tautyti?
1: Truputį galvas vaiksta. Nieko, praeis, tik paimsiu tabletę. Paduok vandens. Įsimetė į burną ir užgėrė iš Indrės atneštos stiklinės.
2: Tau reikia prigulti.
1: Indrė žvalgėsi, kur jį paguldyti. Tu eik prie senelės, o aš truputį pasėdėsiu ir ateisiu. Paragino sakalas, bet matydamas, kad Indrė bejoja, pažadėjo. Kai tik vaistai pradės veikti, aš ateisiu. Nebijok, nesijaudink, nieko man neatsitiks.
0: Likęs vienas sakalas apmastė tai, ką išgirdo iš angelės. Visa tai jau praeitis. Net mintis į galvą negalėjo ateiti, kad po tiek metų teks iš naujo išgyventi buvusią tragediją. Kaip gyvas pasirodė Vincas, Zosi, Agnė. Negalėjo pamiršti Vaidoto išdavysčių ir Vinco pasiaukojimo, juk tik Vinco dėka sakalas išliko gyvas ir laisvas. Reikėtų jį apginti sesers akivaizdoje, kad nelaikytų jo visų nelaimių kaltininkų, bet kažkokia vidinė jėga stabdė nuo šio žingsnio. Dar reikia palaukti. Ateis laikas. O sakalas tuo tikėjo, kai galės viešai išteisinti Vincą bent jau jo giminiuokise.
1: Laidotuvės įvyko rytojus dieną po pietų. Angelė visą tą laiką buvo labai užsiėmusi ir sakalui nepavyko ištaikyti momento, kad galėtų pratęsti vakarykštį pokalbį. Jam labai rūpėjo išsiaiškinti kai kurias tolimos praeities smulkmenas. Po laidotuvių teko skubėti įstoti.
2: Tikiuosi, kad galėsim jūs aplankyti, atsisveikindamas išreiškė viltį sakalas.
0: Visada būsite laukiami svečiai,
2: maloniai palydėjo Angelė. Ačiū, ačiū, kad padėjote bėdoje.
1: Sudie, tetulytė, pamojavo ranka Indrė. Įsėdusi traukinį sakalas, norėjo pasikalbėti su Indrė, tačiau pasijuto blogai. Galvas vaigo, tad užlipo ant viršutinės lentynos ir atsigulė. Pokalbį atidėjo palankesniam metui.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Girdėjote reklamą. Reklama.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
8: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
9: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius priėmė sprendimą stiprinti priemonės prie Lietuvos vidaus sienų, siekiant efektyviau valdyti antrinės migracijos srautus iš Latvijos ir mažinti neteisėtos migracijos riziką, pranešė vidaus reikalų ministerija. Vadovaujant šiuo sprendimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikos. Kaune įsibėgėjęs gatvių ir viešų erdvių tvarkymo sezonas intensyvus kaip niekada. Veiksmas verda nuo Šilainių iki pat Vaišvydavos. Vienur darbai baigti ar artėja pabaigos link, o kitur tik prasideda ir dėl eismo ribojimų koreguoja kelionių maršrutus. Kaip ir kasmet, didžiausių darbų imamasi vasarą, prasidedant vaikų atostogoms ir esant mažiausiam eismo intensyvumui gatvėse. Pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrūkiai paveikė net 5 paukštynus Šilutės, Kaišiadorių, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Po daugiau nei metus trukusių intensyvių pastangų visiems šiems ūkiams leista atnaujinti veiklą. Tik visapusiškai atlikus ir vėliau įvertinus valymo, stiprios dezinfekcijos ir kitas būtinas procedūras, ūkiai galėjo teikti prašymus veiklai atnaujinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtino leidimus vėl pradėti auginti naminius paukščius. Tačiau tarnyba pabrėžė, kad grėsmė šiam virusui patekti į paukščių ūkius išlieka visoje šalyje. Per tarptautinės minų paieškos pratybas Baltijos jūroje Lietuvos kariai sunaikino 300 kg sveriančią miną. Penktadienį pranešė kariuomenė. Priešmininio laivo M53 Kalvis vadas komandoras leitenantas Haroldas Uznys teigia, kad sunaikinta jūrinė dugninė mina. Lietuvių pamėgtuose Turkijos paplūdimiuose įvesti nauji ribojimai. Pranešama, kad nepaisančių draudimo laukia baudos. Antalijos provincija gali pasigirti beveik 640 km ilgio pakrantę, tačiau dalis jos nuo šiol taps nerūkimo zona. Apribojimai yra dalis vadinamosios mėlynosios viduržėmio jūros iniciatyvos, kurios tikslas saugoti jūrų ekosistemas ir pakrantę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodęs kariuomeniai imtis griežtų veiksmų prieš Libano Hezbollah grupuotės kovotojus. Jis tai argumentavo pasibjaurėtino Hezbollah išpolių, kuris esą yra akivaizdus paliaubų pažeidimas. Izraelis netoleruos atakų prieš savo karius ar savo teritoriją. Pabrėžė Netanyahu. Hezbollah už savo atakas esą sumokės labai didelę kainą. Kariuomenė darys viską, kad atremtų bet kokią grėsmę ginkluotusioms pajėgoms ir teritorijai, teigia premjeras. Latvijos parlamentas priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriuose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulimtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulimtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimo. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams. Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje. Europos parlamento nariai pritarė atnaujintoms Europos Sąjungos taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos ir utilizavimo reikalavimai. Šiomis taisyklėmis siekiama paspartinti automobilių pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, sumažinti automobilių gamybos ir utilizavimo poveikį aplinkai ir padidinti pramonės tvarumą.
1: Sportas.
0: Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vancouveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Anastasija Adeikytė su ukrainiete Kristina Vozniak per 1 valandą ir 43 minutės 4-6-6-4 pralaimėjo prieš turnyro favorites Vokietiją ir Rumunę. Lietuvė su ukrainiete pelnė po 8 dvejetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šią naktį dangus taps visiškai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų. Jis vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje prasilinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks šiek tiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras visiems. Penktadieniais kiek anksčiau pradedame šią laidą ir artimiausias dvi valandas turėsite puikią progą ir pasveikinti, ir susipažinti, ir savo mėgstamiausių dainų paklausyti. Na ir tai yra tas laikas, kai galbūt dar yra skubančių užbaigti paskutinius reikalus ar planuojančių vakaros su artimaisiais draugais ar tiesiog ramų poilsį namuose. Tai kviečiam atsipalaiduoti, pasilikti kartu su mūsų radijos statymi. Čia laukia jūsų mėgstama muzika, gera nuotaika, kuri ir palydės mus visus į penktadienį. Radinio vakarą ir artėjantį savaitgalį. Taigi, jeigu norite sudalyvauti laidoje, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Čia ir sveikinimams, ir pažintims, ir jūsų gražiausiams dainoms laida prasideda.

0: klausytojas Stasys iš Dzūkijos paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom, norėsit susipažinti, taip?
1: Taip.
0: Su kokia moterim pažintis jūs domintų?
1: Iki 60 metų.
0: Irgi, kad būtų iš Dzūkijos?
1: Ne, šios Lietuvos gali būti.
0: Taip. Ar būtų dar kas svarbu?
1: Taip.
0: Taip, telefono numeris, ar ne?
1: Taip, aš noriu pasakyti.
0: Gerai, pasakykit.
1: 060 35 0 2 2 5
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, palinkėsim malonių pažinčių, kad padovanotų šis vakaras. Ir klausytojo numerį pakartosiu susidomėjusioms damoms 06 03 50 22 5.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraski mane.
3: Ką tik klausytojas Stasys skelbė, jog norėtų užmėgsti malonę pažinti. Tačiau yra dar ir kita galimybė, norint jiems susipažinti, nebūtinai tiesiogiai patys eteryje turit skelbti, nes ne visiems drąsu skambinti tiesiai eterį, tai galite užsiregistruoti ir ne eteryje mūsų pažinčių linijoje, o po to jau mes savo ruoštų jūsų pažintyje žinutę paskelbsim, po to beliks laukti susidomėjusių klausytojų skambučių. Mūsų pažinčių linijoje užsiregistravusi yra ir Vilniuje gyvenanti, sportuojanti, aktyvi seniorė. Jie norėtų susipažinti su senioru bendravimui iš visos Lietuvos. O šios pažinties žinutės numeris 1376. Jeigu sudomino ši pažintis ir norėtumėt su klausytojai iš Vilniaus pabendrauti, šį numerį 1376 reikėtų mums pasakyti į studiją paskambinus. Taip suteiksim jums daugiau informacijos, kaip su pačia klausytoja asmeniškai susisiekti.
2: Studijos telefonas 09045005.

0: įdomu. Įdomu.
1: Ar kada pagalvojate, jog savaitgalis visame pasaulyje nėra vienodai suprantamas? Mums tai įprasta šeštadienis, sekmadienis, dvi dienos poilsio išėjimai, galbūt darbams, namuose ir tiesiog ramybei, o kitose šalyse tai atrodo visai kitaip. Pavyzdžiui, kai kuriuose artimųjų rytų valstybėse ilgą laiką savaitgalis buvo penktadienis ir šeštadienis. Tai aišku yra susijęs su islamo tradicija, kur penktadienis ypatinga maldos ir bendruomenės diena. Tai būtent jie dažnai ir tampa poilsio savaitgalio pradžia. Ir dar įdomiau tai, kad kai kurios šalys netgi keitė savo savaitgalio struktūrą. Ir Jungtiniai Arabų Emiratai dar palyginus visai neseniai perėjo prie mums įprasto šeštadienio sekmadienio savaitgalio, kad būtų lengviau dirbti, bendrauti su Europa, su Amerika. Na, o kitur pasaulyje savaitgalis gali būti apskritai kitoks, kartais poilsio dienos priklauso nuo religinių švenčių, o ne nuo tam tikro fiksuoto grafiko. Tai mums savaitgalis atrodo savaime suprantamas dalykas, o iš tikrųjų tai yra labai kultūriškai skirtingas dalykas.

0: Šį gražų vasarišką penktadienį savo gimtadienį švenčia mūsų klausytoja Aldona. Jai sveikinimus siunčia vyras Henrikas iš Marijampolės rajono ir linki jai begalinio džiaugsmo, visų svajonių išsipildymo. Sako, tegul jos pildosi dar greičiau, negu spėjo sugalvoti. Taigi šiuos sveikinimus ir palinkėjimus skirtus Aldonai palydės ir muzikinė dovana. Gražios šventės!
1: Žaro šilkinės juose rankas, jos lyg lajūnės naktį atves, vėliai man taip stokos tavo dainos, gal jas sparnais.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Savaitgalis jau visai ne už kalnų, turbūt daugelis mintimis jau nuklysta, galbūt į kokias nors suplanuotas keliones, ar į darbus, galbūt į poilsį, kad ir ką beveiktumėte, manau, kad aktualu sužinoti, o kokiegi orai lydės savaitgalio metu. Sinoptikai sako, jog šią naktį dangus daugiausia bus giedras, taigi lyti nebus iš ko. Paryčiais oras atvės iki 9-14 laipsnių. Šeštadienio dieną džiugins labai gražus vasariški orai. Diena bus giedra arba mažai debesuota, lietaus vėlgi nenumatoma ir į šalį plūstelės labai šilto oro masė. Taigi temperatūra rytoj popietė šoktelės iki 24-29 laipsnių. Naktį į sekmadienį didesnėje šalies dalyje išliks giedri ar mažai debesuoti orai. Tik į vakarinius rajonus atplauks tankesni debesis. Vietomis trumpai palis, gali ir perkūnijos sugriaudėti. Naktis vėlgi bus šilta. Temperatūra nekris žemiau 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Įdienojus ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesis, iš kurių vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtis su perkūnija. Tai sekmadienis bus tikrai gaivus. O kalbant apie temperatūrą, įdienojus jį pakils iki 25-30 laipsnių, o prie jūros bus kiek vėsiau, čia šils iki 20-24 laipsnių. Taigi, laukusiems šiltų karštų orų, panašu, kad laukti liko tikrai nebedaug.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
0: Girdėjote reklamą.

skambant romantiškoms dainoms. Vis toliau tęsiasi laida vakarėje, jau po truputį artėja ir penktą valandą. Jos pradžioje netrukus žinios, žiniuose sužinosite. Į kągi svarbu atkreipti dėmesį tautiečiams, kurie atostogauja ne eurozono šalyse. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Europos Sąjungos lyderiai susitarė pratesti sankcijos Rusijai. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, lygiai penktą valandą, o po jų pratesim laidą vakarėje.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Įsibėgėjus vasaros kelionių sezonai, ne eurozono šalyje atostogaujantiems tautiečiams svarbu žinoti, kokia valiuta savo ar vietinė atsiskaitinėti banko kortelę, kad už mokėjimą nebūtų nuskaičiuotas papildomas kurso keitimo mokestis. Pasirinkus ne tą valiutą, kiekvienas atsiskaitimas banko kortelė gali pabrangti keliais ar net 14 eurų. Jei ne eurozono šalyje pasirinkama mokėti vietinę valiutą, pavyzdžiui, Turkijos liromis ar Lenkijos zlotais, valiutos keitimą įprastai atlieka kortelės tinklas ir kortelį išdavęs bankas. Tokio atveju žmogus atsiskaito taip, kaip atsiskaitytų vietinis gyventojas, to šalies valiuta. Tai yra suma į eurus perskaičiuojama pagal kortelės tinklo taikomą kursą, bankui pritaikant savo nustatytą mokestį. Visai kita situacija būna tada, kai užsienyje pasirinkama mokėti ne vietinę valiutą, o eurais. Tokiu atveju dažnai įsijungia vadinamasis dinaminis valiutos konvertavimas. Tai reiškia, kad suma į eurus perskaičiuoja ne kortelį išdavęs bankas, o prekybininko bankomato ar jų mokėjimo partnerio sistema. Individualių namų gyventojai nuo Liepos pirmos dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Šiandien pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Vėl Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje. Todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybę iš anksto planuoti keliones. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymo pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudinių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Europos Sąjungos lyderiai susidarė pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratėsi iš karto vieniems metams, o neįprastam 6 mėnesių laikotarpiai. Sankcijos yra nutaikytos į pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius ir nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą bei neteisėto Krymo aneksavimo 2014 metais buvo ne kartą pratestos. Per pastaruosius metus Europos Sąjunga palaipsniui išplėtė šias priemonės, o 2022 metais, reaguodama į Rusijos visapusišką invaziją į Ukrainą, jie smarkiai sugriežtino. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kurį sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nulatinis per mažas Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovo biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politika ir praktika novatoriškų farmacijos produktų atžvilgių. Vokietijos užsienio reikalų ministras sako, jog Rusija vis dažniau laiko Baltijos jūros regiono konflikto zoną. Jo teigimu, Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kurio gabenami pastiprinimai ir atsargos, o Rusija tai puikiai žino.
1: sportas.
0: Jonavos Hipokredit gretose sužibėjęs Lukas Kryšmantas patraukė link gimtųjų kraštų. Skelbiama, jog Plungiškis pasiekė susitarimą su Klaipėdos Neptūnu. Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius su 211 cm ūgio krepšininku. Pasirašyta sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį dangus taps visiškai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Pūs pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių, o pajūryje oras išliks kiek gaivesnis. Ten sušils iki 20-24 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlėjautė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: Labas vakaras. Dienos šurmulys jau lieka už nugaros, o prieš akis ramu, šiltas vakaras. Taigi kviečiu praleisti jį kartu su muzika, su gera kompanija, juk mūsų radio stotis tikrai kompanija gali palaikyti kuo puikiausia. Šį vakarą. Taigi, jeigu norite perduoti linkėjimus, pasveikinti savo artimuosius, dar šią valandą tam turite puikią galimybę. O studijos telefono numeris 0904500005. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, galbūt kažkas iš jūsų aplinkos šiandien vardo dieną švenčia, tai bus proga pradžiuginti. Taigi, šiandienos varduvininkai Julijona, Romaldas, Romas, Dovilas, Ramunė ir Deodatas. Siunčiam linkėjimus jums, radio bangomis. Na, o jeigu norite susipažinti, eteryje pažinčių linijos suraski mane irgi tęsis. Ta proga ir paklausykim meilės dainos.

0: Sveikinuosi su klausytoju iš Kauno. Labas vakaras.
1: Senjoras, ieško senjoras. Gali būti apkūni iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 101 81. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Gražaus vakaro, malonių pažinčių. Senjoro iš Kauno numerį pakartosiu 06 78 100 81.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
3: Suraski mane.
4: Keliaukime mūsų pažinčių liniją. Kalbant apie pažintis, juk kai žmogų gyvai sutinkam, tai pirmas įspūdis dažniausiai susidaro iš išvaizdos, bet radijoje viskas vyksta kitaip. Čia pirmas įspūdis susidaro išgirdus balsą, žmogaus balso tembrą, intonaciją, kalbėjimo tempą, netgi juoką. Ir psichologai sako, kad būtent balsas pasamoningai gali signalizuoti mums ir apie žmogaus charakterį. Švelnus, ramus balsas dažnai yra siejamas su patikimumu, o energingas su atvirumu, su gyvybingumu. Ir net mažos detalės, pavyzdžiui, šypsena kalbant, jau yra girdimos per balsą. Taigi radio pažinčių linijoje kartais užtenka vos kelių sekundžių, kad pajustumėte, jog ta energija šito žmogaus man artima, arba kaip tik atvirkščiai. Ir būtent čia atsiranda tokia savotiška magija, būtent ne išvaizda, o balsas sukuria pirmąjį įspūdį. Tai galbūt todėl radio pažintis išlieka tokios įdomios. Jeigu jūs domina galimybę susipažinti, tarpininkaujant mūsų radio stočiai, kviečiu registruotis ir į pažinčių liniją. Čia daug žmonių, tūkstančiai žmonių jau yra užsiregistravę, pastaruoju metu daugiau damų. Taigi, vyriškai, paklausykit, galbūt ši žinutė jūs sudomins. Marijampolės apskrityje gyvenanti Angelė, kuria yra 66 metai, jos ūgis yra 1,70 m, jie norėtų surasti širdžiai mielą žmogų bendravimui, o, ką žino, galbūt ir daugiau. Svarbu, kad vyras neturėtų žalingų įpročių, būtų ramaus būdo. Amžius turėtų būti nuo 64 iki 70 metų ir taip pat ieškotų rimtos pažinties. Taip pat svarbu, jog būtų iš aplinkinių rajonų ir galėtų keisti gyvenamą vietą. Šios pažinties žinutės numeris 941. Jeigu norit susipažinti su klausytoja Angele, Šitą skaičių 941, pasakykite mums, į studiją paskambinę, tada jau savo ruoštų jums daugiau informacijos, jau net ir jas suteiksim.
1: Studijos telefonas 09045005.

vos kelios akimirkos, lieka iki pusės šešių. Taigi netrukus eterijo žinios, jos bus retransliuojamos iš Puko televizijos. Po to pratęsim vakaro radio programą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nuo pirmadienio iki penktadienio šalyje vyksta prevencinė policijos priemonė, skirta vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontroliai. Ja inicijavo Europos kelių policijos tinklas. Penktadienį vyksta blaivumo maratonas. Visoje šalyje 24 valandas be pertraukos tikrinamas įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Policijos planuose birželį numatyta dar viena blaivumo kontrolės akcija. Patikrinimai per Jonines ir po jų bus rengiami birželio 24. 27 dienomis. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos eina įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Pernykščiai abiturientai, kuriems buvo pridėta po 10 balų prie egzaminų rezultatų, jo neteks šiemet bandydami stoti į aukštąsias mokyklas. Grupė praėjusį metą abiturientų ir jų tėvų surašė peticiją, joje piktinasi ir teigia, kad nedėra atgalinė data keisti to, kas įrašyta atestate, matai nuvertina šį dokumentą ir sukuria diskriminaciją. Pati ministerija savo ruoštą aiškino, kad sprendimas atimti 10 balų priimtas siekiant, kad visiems stojantiesiems būtų lygios sąlygos. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026-ieji tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos bataliono kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo šiol Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje įsigalioja nauji medaus ženklinimo reikalavimai, kurie siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti vartotojams daugiau informacijos apie perkamo produkto kilmę. Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočio turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalis mažėjančią tvarką pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamoji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produktai etiketės pagrindinėme laukelyje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir vertinti prieš nusipirkdami medų. Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamus. Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Iškilmingai pakrikštytas pirmasis pasaulyje žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas tanklaivis Rasa. Klaipėdos uosto lyderystė tvarios laivybos srityje, dar labiau sustiprinantis, bei visam Baltijos regionui naujas galimybės atveriantis inovatyvus projektas, sujungia Lietuvos ir Estijos laivų statybos sektorių profesionalų kompetencijos ir iš drąsios idėjos virto inovatyvę realybę. Prasidėjus vasaros kelionių sezonui, daugelis lietuvių planuoja išvykas autobusais ne tik po Lietuvą, bet ir į kaimininės Baltijos šalis. Tačiau keliaujant autobusu verta žinoti, kad už neprisisegtą saugos diržą skirtingose šalyse gali grėsti didelės baudos. Lietuvoje už važiavimą autobusu neprisisegus diržo gali būti skiriama nuo 30 iki 50 eurų bauda, o pakartotinai nusižengusiems nuo 60 iki 90 eurų. Latvijoje keleiviai gali tekti sumokėti 15 eurų. O Estijoje bauda gali siekti net ir 400 eurų. Nors gresia baudos, saugos diržų naudojimas tolimojo susisiekimo autobusuose vis dar nėra tapęs įpročiu.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Europos sąjungininkus suintensyvinti paramą Kyivui, kad jis galėtų numušti Rusijos balistinės raketas ir paspartinti JAV ginkluotės pirkimą. Jis pridūrė, kad Ukrainai taip pat reikia antžeminių dronų ir tolimojo nuotolio artilerijos. Įvairios šalis, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją, pareiškė esančios pasirengusios prisidėti prie dar dviejų JAV ginkluotės paketų, kurių vertė, kaip tikimasi, sieks $1 milijardą JAV dolerių pirkimo. Ukrainos rėmėjai pabrėžė, kad dabar pats laikas didinti paramą Kyivui, nes jis keičia padėtį mūšio lauke ir daro spaudimą Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Rusijoje susidarė aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių. Pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministrė, aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių.

vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsiasi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. JAV pajėgos nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusį Irano uostų jūrinę blokadą, kuria buvo siekima neleisti laivams plaukti iš Irano ir jį, pranešė JAV kariuomenė. Jie leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uostų jūrinę blokadą, Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą, pareiškė viceprezidentas J.D. Vensas. JAV ir Irano prezidentams pasirašė susitarimą, prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šio šalis derėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą. Latvijos parlamentas priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriuose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimo. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams. Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje. Europos parlamento nariai pritarė atnaujintoms ES taisyklėms, kuriomis nustatomi griežtesni ir tvaresni automobilių gamybos ir utilizavimo reikalavimai. Šiomis taisyklėmis siekiama paspartinti automobilių pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, sumažinti automobilių gamybos ir utilizavimo poveikį aplinkai ir padidinti pramonės tvarumą. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtas plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamąjį turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.

Kanados futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato istorijoje. B grupės rungtynėse turnyro šeimininkai Vankuveryje net 6-0 sutriuškino susitikimą su dviem raudonomis kortelėmis baigusi Katarą. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Anastasija Adeikytė su ukrainiete Kristina Vozniak per 1 valandą ir 43 minutes 4-6-6-4 pralaimėjo prieš turnyro favorites Vokietę ir Rumunę. Lietuvė su ukrainiete pelnė po 8 dvejetų reitingo taškus. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešta, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Lis galima perkūnija. O pirmadienio dieną numatoma 25 laipsniai. Vilniuje šią naktį prognozuojama 15, o šeštadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Turėtų lyti. Pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Debesys atneš lietaus, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 24 laipsniai.

laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 24 laipsnius. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos termometrai rodys taip pat 24 laipsnius. Lis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienos kils iki 25 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Lietų vakare lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Lienos pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Varlėltė.
0: Girdėjote reklamą.

ką tik nuskambėjo daina Padovanok. Dovanos iš tikrųjų laukiamas dalykas ir ne tik tos materialios, kurias galime paliesti, paimti į rankas, bet ir tos, kurios gali būti skirtos kitais būdais, pavyzdžiui, parodytų dėmesį, šypseną, apkabinimo, bučinio. Bet jeigu šiuo metu neturit galimybės pasveikinti tiesiog į savo artimo žmogaus, galbūt giminaičio, kuris gyvena kitame mieste ar miestelėje, galite radio bangomis pasiekti kiekvieną programoje toliau laidą vakarėje tęsisi. O joje sudalyvauti galit į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir žinoma, sveikiname šiandieną birželio 19-ąją gimusius. Astrologai sako, kad šie žmonės moka ir pajokauti, moka lengvai rasti bendrą kalbą su kitais, bet kartu labai giliai išgyvena santykius, artumą. Ir iš išorės jie gali labai atrodyti paprasti žmonės, bet viduje dažnai slepi stiprią intuiciją, didelį jautrumą. Taigi, sveikiname tuos, kuriems ši diena ypatinga.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Paskambino klausytoja, labas vakaras. Alo, labą vakarą.
3: Alo.
2: Klausom jūsų, jūs jau eteryje.
3: Taip, norėčiau paduoti skelbimą, ieškau gyvenimo draugo. Tai būčiau taip, esu iš Kauno, man 70 metų, norėčiau susipažinti maždaug tokio paties amžiaus vyriškių. Rimtai žiūrinčiam į gyvenimą, gal taip. Ir būtų mano taip. Telefono numeris 067 514 910.
2: Puiku, pasižymėjom. Ačiū už skambutį ir malonių pažinčių, palinkėsim.
3: Ačiū, ačiū, viso gero, gražios dienos.
2: Ačiū jums taip pat, sėkmės. O susidomėjusiems klausytojams, norintiems susipažinti su klausytoja iš Kauno, pakartosiu jos kontaktinį numerį 06 75 14 910.
0: Reklama.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
2: Ir ji jau šį vakarą priartėjo prie pabaigos. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir pažinčių linijoje ir laidoje Vakarėja. Tikiuosi, kad jaukiai su gera nuotaika leidžiat penktadienio vakarą. Tai tokios geros nuotaikos linkiu ir artėjančios savaitgalio metu, kad pavyktų viską įgyvendinti, ką esat suplanavę, o galbūt tiesiog maloniai pailsėti, patostogauti. Taigi visiems jaukių akimirkų ir toliau su radijos statime Pūkas. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pernai Lietuvoje fiksuoti paukščių gripo protrūkiai paveikė net 5 paukštynų Šilutės, Kaišiadorių, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Po daugiau nei metus trukusių intensyvių pastangų visiems šiems ūkiams leist atnaujinti veiklą. Tik visapusiškai atlikus ir vėliau įvertinus valymos, stiprios dezinfekcijos ir kitas būtinos procedūros, ūkiai galėjo teikti prašymus veiklai atnaujinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtino leidimus vėl pradėti auginti naminius paukščius. Tačiau tarnyba pabrėžė, kad grėsmė šiam virusui patekti į paukščių ūkius išlieka visoje šalyje. Per tarptautinės minų paieškos pratybas Baltijos jūroje Lietuvos kariai sunaikino 300 kg sveriančią miną. Šiandien pranešė kariuomenė. Priešmininio laivo M53 Kalvis vadas komandoras leitenantas Haroldas Uznys teigia, kad sunaikinta jūrinė dugninė mina. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius priėmė sprendimą stiprinti priemonės prie Lietuvos vidaus sienų, siekiant efektyviau valdyti antrinės migracijos srautus iš Latvijos ir mažinti neteisėtos migracijos riziką. Pranešė vidaus reikalų ministerija. Vadovaujant šiuo sprendimu bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte. Taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikos. Kaune įsibėgėjęs gatvė ir viešųjų erdvių tvarkymo sezonas intensyvus kaip niekada. Veiksmas verda nuo Šilainių iki pat Vaišvydavos. Vienur darbai baigti ar artėja prie pabaigos, o kitur tik prasideda ir dėl eismo ribojimų koreguoja kelionių maršrutus. Kaip ir kasmet didžiausių darbų imamasi vasarą, prasidedant vaikų atostogoms ir esant mažiausiam eismo intensyvumui gatvėse. Daugiau kaip pusė Prancūzijos apėmė karščio banga. Čia paskelbtas antras aukščiausias perspėjimo lygis. Karščio banga truks ilgai ir bus intensyvi, penktadienį įspėjo meteorologijos tarnyba. Karščio kulminacija, kai termometrų stulpeliai turėtų kilti iki 40 laipsnių padalos, prognozuojama nuo sekmadienio iki antradienio. Lenkijos parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją, kurioje Vokietija raginama įvykdyti su antruoju pasauliniu karu susijusius įsipareigojimus ir be kitako skubos tvarkai išmokėti kompensacijas gyviems nacių karo laikų kalėjimus ir stovyklas išgyvenusiems asmenims. Parlamentas pažymėjo, kad šiandieniniai lenkų ir vokiečių santykiai gali būti pavyzdžių, kaip nepaisant trauminių istorinių patirčių, žmonės, institucijos ir valstybės gali būti organizuoti taip, kad skatintų bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą. Lietuvių pamėgtose Turkijos paplūdimiuose įvesti nauji ribojimai. Pranešama, kad nepaisančių draudimo laukia baudos. Antalijos provincija gali pasigirti beveik 640 km ilgio pakrantę, tačiau dalis jos nuo šiol taps nerūkimo zona. Apribojimai yra dalis vadinamosios Mėlynosios viduržemio jūros iniciatyvos, kurios tikslas saugoti jūrų ekosistemas ir pakrantę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodęs kariuomeniai imtis griežtų veiksmų prieš Libano Hezbollah grupuotės kovotojus. Jis tai argumentavo pasibjaurėtino Hezbollah išpolių, kuris esą yra akivaizdus paliaubų pažeidimas. Izraelis netoleruos atako prieš savo karius ar savo teritoriją, pabrėžė Netanyahu. Hezbollah už savo atakas esą sumokės labai didelę kainą. Kariuomenė darys viską, kad atremtų bet kokį grėsmę ginkluotosioms pajėgoms ir teritorijai, teigia premjeras.
1: Sportas.
0: Sugrįžimui į Europos taurę besiruošinti Šiauliai tęsia artėjančio sezono sudėties dėlionę. Nuo 2023 metų komandai atstovaujantis Dovydas Romančenko dar bent sezonai lieka Saulės mieste. Skelbiama, kad naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos sezono žaidėjas Arnas Velička artėja prie susitarimo su Australijos čempionate rungtyniaujančia Brisbano Bullets komanda. Beje, per visą Australijos krepšinio lygos istoriją joje yra rungtyniavę tik trys lietuviai – Rimas Kurtinaitis, Audrius Valdenis ir Mantas Rupštavičius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį dangus taps visai giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis. Ten sušils iki 20-24 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerberis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: kokiame megapolyje visiškai nėra išorinės reklamos. Viename iš didžiausių pasaulio megapolių, San Paulio, Brazilijoje, visiškai nėra išorinės reklamos. 2007-aisiais buvo nutarta išardyti visus stendus ir iškabas. Pasak miesto mero, tai tik visuotinės kampanijos kovojančios su miesto užterštumu dalis. Šiuo atveju kovos su vizualiniu užterštumu. Nors šis įstatymas reklamos pramonėje sudavė skaudų smūgį, daugiau nei 70% San Paulo gyventojų pasisako už tokį sprendimą.
1: Čia tai bent!

0: Praktiški patarimai. Kaip laikyti obolius, slyvas ir kriaušės? Laikykite juos atskirai. Ne visi vaisiai mėgsta kompaniją. Oboliai, slyvos, persikai ir kriaušės išskiria etileno dujas, kurios smarkiai paspartina kitų vaisių nokimo procesą. Bananai ir agurkai yra ypač jautrus etilenui. Taigi, jeigu saldžiam patiekalui norite traškaus banano, laikykite jį atokiau nuo kitų vaisių. Galbūt šis nedidelis patarimas padės tai prisiminti. Obolys, persikas, slyva ir kriaušė neturėtų būti laikomi kartu su kitais vaisiais. Štai tiek patarimų.
1: Reklama.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektų. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimo numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miestos savivaldybės užsakymo pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kuris sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politiką ir praktika novatoriškų farmacijų produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas – ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojimą į turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašytos sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14-19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietuvos laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.

0: kartą į žemę nukrito maža žvaigždelė.
1: Kur aš čia patekau?
2: Į žemę.
1: Į žemę? Kas tai?
2: Žemė – tai gyvybės planeta.
1: Gyvybės planeta? O kas tu?
2: Aš esu Laimė, kurios neranda šios planetos gyventojai.
1: Laimė? Betgi tu matoma ir girdima. Kaip galima tavęs nerasti?
2: Supranti, aš esu matoma širdies akimis ir girdima širdies ausimis, o šios planetos gyventojai širdies akių netmerkia ir širdies ausų netveria, todėl manęs nepastebi.
1: Tai gal man reikia eiti per žemę ir pasakoti apie tave, kad šios planetos gyventojai tave rastų ir taptų laimingi?
2: Puiki mintis, mažoji žvaigždutė. Eik ir pasakok apie mane visiems, ką tik sutiksi.
1: Gerai, keliauju, nes trokštų, kad visi taptų laimingi.
0: Ir iškeliavo. Netrukus pamatė nuostabaus grožio astrą, kuri buvo labai prislėgta.
1: Kas nutiko, gražioji astra?
3: Nieko ypatingo. Esu labai vieniša. Net lakštingala neatskrenda su manimi pakalbėti. Mat kartą šią apibariau, kad negražiai čiulba.
1: Ak, nuostabioji astra. Nesvarbu grožis, svarbu nuoširdumas. Linkiu klausyti širdimi lakštingalų giesmių, nes tik klausydama širdimi išgirsi tai, kas tikra, ir pasijusi laiminga.
3: Ačiū tau, tyroji.
0: Palikusi astrą, žvaigždelė žingsnevo toliau. Kiek paėjusi, ji išvydo liūdną akmenį, kuris pamatė žvaigždelį, iš karto nudžiugo.
4: Sveika, šviesioji! Kaip gerai, kad tu mane aplankėjai!
5: Buvau labai liūdnas.
4: O dabar pats laimingiausias akmuo visoje žemėje.
1: Puiku! Aš kaip tik ir esu tam, kad visi šioje žemėje rastų laimę.
4: Aš ją atradau tavyje,
5: mažoji žvaigždutė.
4: Ačiū tau!
1: Tai tau ačiū, kad tu esi nuostabusis akmenėlį.
0: Pradžiuginusi akmenį, žvaigždelė keliavo toliau. Staiga ji išvydo atskrendantį paukštelį. Iš jo akių birėjo.

0: Sodininkas nukirto obelį, ant kurios aš kasdien tūpdavau ir giedodavau.
1: Paukštelį, neliūdėk, tik apsidairyk. Juk tiek daug medžių, kurie taip laukia, kad tu jų viršūnėse čiulbėtum.
0: Tu teisi, mažoji žvaigždutė. Kai tik išauš rytas, aš surasiu patį liūdniausią medį ir jame kasdien čiulbėsiu.
1: Puiku, gerasis paukštelį. Tik kai ieškosi liūdno medžio, nepamiršk atmerkti širdies akių. Nes liūdesį tik širdimi gali pamatyti. O kai pamatai širdimi liūdną širdį ir ją pralinksmini, tampi laimingas. To tau ir linkiu.
0: Nuoširdžiai dėkoju.
2: Padėkojęs paukštukas nuskrido. Po kelių akimirkų žvaigždelė pamatė laimę, spindinčią begaliniu džiugesiu.
3: Ačiū, kad tu tokia nuostabi, mažoji žvaigždelė. Ir taip puikiai mane dalinai savo buvimu. Padėkai, aš trokštu tave apkabinti, nes tu esi man labai brangi, mano žvaigždutė.
2: Laimė paėmė žvaigždelę į glėbį ir švelniai niūniavo lopšinę, kol toji užmerkė akeles ir paniro į sapną.

0: pasakaitė. Kartą iš pat ryto nušvito saulė. Iš pradžių jie apšvietė tik medžių viršūnės, tada nuauksino krūmus ir žolę, o tada ištirpo ryto rūkas ir ežiukas išėjo iš savo namelio. Labas rytas, pasveikino jį žolelė.
1: Labas rytas,
0: sumurmėjo ežiukas. Nusiprausė rasa ir nuėjo pusryčių. Papusryčiavęs vėl išėjo į prieangį, pasiražė, nudrožė į erdvę laukymę ir atsisėdo po vešlę guobą. Saulės zuikiai žolėje šoko ratelį, šakose gėdojo paukščiai, o ežiukas žiūrėjo iš pūtės akis ir klausėsi. Atėjo miškiukas, atsisėdo šalia ežiuko ir dabar jėdu žiūrėjo ir klausėsi drauge.
1: Kaip gražiai jie šoka,
0: tarė meškiukas ir truputį pasislinko į dešinę.
2: Labai,
0: pritarė ežiukas ir taip pat pasislinko, nes saulės zuikių ratelis palengva suko į dešinę.
1: Niekada nesu matęs tokių didelių saulės zuikių,
0: pasakė meškiukas.
2: Aš taip pat,
0: patvirtino ežiukas.
1: O kaip manai, ar jie turi ausis?
0: Paklausė meškiukas, pamažu slinkdamas aplink kamieną įkandin zuikių ratelio.
2: Ne,
0: stengdamasis nesilikti nuo meškiuko, sakė ežiukas.
2: Manau, ne.
1: O man atrodo, turi,
0: paprieštaravo meškiukas.
2: Ir aš taip galvoju,
0: pritarė ežiukas.
1: Tačiau ką tik tu galvojai kitaip?
2: Man patinka galvoti skirtingai,
0: atsakė ežiukas ir suplojo letenėlėmis.
1: Skirtingai galvoti negerai,
0: papeikė meškiukas. Jiedu jau kartą apsisuko aplink guobą ir dabar pradėjo antrą ratą.
1: Jeigu skirtingai galvoji,
0: tęsė meškiukas,
1: vadinasi, skirtingai kalbi.
2: Ką tu?
0: Paprieštaravo ežiukas.
2: Kalbėti galima tą patį.
0: Ir pasislinko.
1: Ne,
0: atsakė meškiukas.
1: Kas skirtingai galvoja, skirtingai ir kalba.
2: Visai ne,
0: nenusileido ežiukas.
2: Galvoti galima skirtingai, o kalbėti tą patį.
1: O kaip tai?
0: Nusistebėjo meškiukas, o pats vislinko ir klausėsi paukščių. Jis net kilstelėjo ausį, tą, kuri buvo toliau nuo ežiuko, kad geriau juos girdėtų.
2: Ogi paprastai,
0: tarė ežiukas.
2: Štai aš visą laiką galvoju apie tai, kaip gera sėdėti po guobą ir žiūrėti į saulės zuikius, o kalbu apie visai kitus dalykus.
1: O kaip apie kitus dalykus,
0: pasipiktino meškiukas.
2: Juk mes kalbame apie tai, ar turi jie ausis.
3: Žinoma, neturi,
0: pasakė ežiukas.
1: Juk tu ką tik sakei, kad turi.
3: O dabar sakau, kad neturi.
1: Ir tau negėda.
3: O kodėl man turėtų būti gėda,
0: nustebo ežiukas.
3: Juk aš galiu turėti savo nuomonę.
1: Bet ta tavo nuomonė skirtinga.
3: O kodėl aš negaliu turėti skirtingos savo nuomonės?
0: Paklausė ežiukas ir pasislinko. Kol jis kalbėjo, meškiukas nejudėjo iš vietos ir dabar tarp jų atsirado nemenkas tarpas.
1: Tu mane liūdini,
0: pasakė meškiukas ir pasislinko arčiau ežiuko.
1: Verčiau tylomis, žiūrėkime į zuikius ir klausykimės paukščių.
3: Čirvir, čirvir,
0: gėdojo paukščiai.
1: O vis dėlto geriau galvoti vienodai,
0: atsiduso meškiukas. Zuikiai pavargo šokti ir išsitiesė žolėje. Dabar ežiukas su meškiuku nejudėdami sėdėjo po guobą ir žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
2: Tu be reikalo nusiminiai,
0: pasakė ežiukas.
3: Žinoma, saulė zuikiai turi ausis.
0: Ir nors ežiukas su meškiuku vos nesusipyko, ta saulėta diena buvo labai laiminga. Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Oškelė pusiau lupta, pusiau skusta. Gyveno kartą senelė su senele ir turėjo vieną oškelę. Juodų oškelę taip mylėjo, kad ta per didelį lepinimą net išpaiko, nustojo senukų klausyti. Kartą senelis nebeištvėrė, perpiko ant neklaužados ir pradėjo dirti odą. Lupo, lupo, iki pusės nulupo, bet oškelė pasimuistė, ištrūko iš senelio rankų ir nubėgo į girę. Girioje jis susirado lapės olą, įlindo į ją ir guli. Lapė sugrįžo iš medžioklės, žiūri, kad jos urvą kažkas užėmės. Ir klausia, kas čia mano nameliuose? O oškelė sako, aš senelio oška, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubo sauselėmis, su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su sauselėmis užplaksiu. Oi, kad išsigando lapė, bėga per girę ir vis atsisukdama žiūri, ar nesivėjo jos tas baisų žvėris, kuris jos namelius sužėmė. Sutinka mešką. Meška klausė, oi, kasgi tave veja, laputė? O lapė skundžiasi, na kaipgi aš nebėgsiu, mano namelius kažkoks žvėris sužėmė ir dar subadyti žada. Meškutė, kumutė, padėk man tą žvėrį išvaryti. Meška sako, o nedėjuok, aš tuo jį sudorosiu. Priejus prie lapės olos, meška klausia, kas čia lapės nameliuose? Oškelė sako, aš senioška, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubo sauselėmis. O su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, sauselėmis užplaksiu. Meška, kad išsigando ir sako lapį, bėkim greičiau iš čia, dar iš tikrųjų šoks ir subadys. Bėga bidvi per girę, sutinka vilka. Vilkas klausia, kur taip kūmos skubat? Skubėtum ir tu, kur akis veda, žinotum, koks žvėris lapės namelių sužėmė. Na, einam, pažiūrėsim į tą žvėrį, be matant aš jį iškrapštysiu. Priėjo visi trys prie olos. Vilkas klausia, kas čia lapės nameliuose? Oškelė sako, aš senelio oška, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubo sauselėmis. Su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu. Vilkas irgi išsigando. Bėkim iš čia, kol ta žvėris neįpyko. Bėga visi sutinka šerną. Šernas klausia. Kas jūs taip išgazdino? Oi, geriau nei neklausk. Visokių žvėrių matėm, bet tokio, koks lapės namelius užėmė, dar nebuvo. Parodykit tą žvėrį man, sako šernas. Aš jį tuoj išvarysiu. Grįžta visi prie lapės olos. Šernas klausia, kas čia lapės nameliuose? O oškelė sako, aš senioška, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubo sauselėmis, su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, sauselėmis užplaksiu. Išsigando ir šernas. Oi, teisybė, sakėt, brolyčiai, bėkim. Ir vėl visi pasileido, kiek kojos įkerta. Sutinka zuikį. Zuikis pamatęs, kad tokie dideli žvėris patys kažko bijo, įsidrasino ir klausė. Hei, žvėris, kur bėgat? Ne plyšauk, o dar išgirstas baisų žvėris, kuris lapės namelį užėmė. Na, parodykit man jį. Vėl visi sugrįžo prie lapės olos. Zuikis klausė, kas čia lapės nameliuose? Oškelė sako,
1: aš senioška, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubos auselėmis. Su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu.
0: Vyručiai, bėkim, sušuko zuikis ir pats pirmutinis pasileido, kiek tik kojos neša. Bėga žvėrys, lekuoja, o čia kur buvus, kur nebuvus priešais juos iš pagirio bitutė skrenda.
2: Ar giria dega? Ar dangus griūva?
0: Klausė bitutė.
2: Kad jūs visi tai bėgat?
1: Oi, nei giria dega, nei dangus griūva, o baisu žvėrys į lapės namelius įsilindo,
0: atsako jie.
2: Parodykit man tą žvėrį.
1: Oi, ką tu, beni išvarysi tokia maža būdama. Jeigu jau mes tokie žvėrys jo neišvarėme, tai apie tave nekalbėti nėra ko.
2: Gerai, pabandykim.
0: Ir grįžo žvėrys prie lapės namelių. Bitutė nieko nelaukus, įskrido į olą. Žiūri, senuko ožka begulinti, sau nuluptus šonus begydanti. Bitutė kaip įgils į tą nuluptą vietą, ožka kaip šoks ir iš olos išbildėjo. Net neapsidairė, kaip 100 mylių nuskrido, o zuikis, kad ėmė juoktis, net jam lūpa plyšo.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektų. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimo numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymo pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kurį sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažininga kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijų produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas – ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojimą į turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašytos sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14-19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietuvos laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

mirus milijonieriui, testamente jis praleido 2 kartas. Wellington Bart buvo laimingas žmogus ir per savo gyvenimą sukaupė per 100 milijonų dolerių. Tačiau jis buvo principingas žmogus ir prieš mirtį 1919 testamente nurodė, kad tegul jo vaikai ir anūkai patys užsidirba pinigus, o nelaukia turtuolio dėdės mirties. Todėl visos pinigus nurodė išdalinti jo proanūkiams ir proproanūkiams, kai praeis 21 metai po paskutiniojo anūko mirties. Ganėtinai sudėtinga sąlyga, tačiau ši diena atėjo ir netikėtai net 12 jo giminaičių sužinojo esą milijonieriais. 3 proanūkiai ir 7 proproanūkiai ir dar pora proproproanūkių šiuo metu dalyjasi 100 milijonų. Žinoma, proanūkiai gal šiek tiek daugiau nei proproanūkiai, o dėl dolerio nuvertėjimo suma dar turėtų sumažėti, tačiau nebejojama, kad bent po 1 milijoną dolerių gaus visi palikuonys. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektus, taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimai sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimo numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymo pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimo. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kuris sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštą išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivių siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas – ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojamąjį turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyta sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kartą, kai tavęs nebuvo namie, aš pakėliau ragelį. Paklausiau, kodėl nesilanko. Sakiau, kad tu labai jo išsiilgusi. Ir žinai, ką jis man atsakė? Indrė man uždraudė skambinti. Maža to, tu pasakėjai, kad jis daugiau nepasirodytų tavo akise. Na, tai kaip suprasti? Taip aš pasakiau, kai jis jau 2 mėnesius neatvažiavo ir nepaskambino. Aš supikau ir liepiau daugiau nesirodyti, išpylė tokiu tonu, kad atrodė, jį iš tiesų kalbasi su Giedrium. Dukrelė. Sakalas atsisėdo šalia ir paglostė jos pečius. Gerai pagalvojo, kad teisingai pasirinkai. Kiek suprantu, titas jau pusamžis vyras, o dar tik studijuoja. Ar tu bent žinai, kodėl taip atsitiko, kad drauge su visais nebaigė mokslų? Žinau, tėti, šyptelėjo Indrė. Jis prieš 5 metus baigė institutą ir įgijo mechanikos specialybę, o dabar studijuoja karo mokslus, baigęs bus karinių objektų statybos inžinierius. Tu jį myli? Be užuolankų paklausė Sakalas. Nepamirš, kad jis už tave gerokai vyresnis. Nežinau, pamastė Indrė. Man jis labai patinka, bet apie vedybas mūtų negalvojam. Dukrelė, prieš ryždamas į šiam žingsniu gerai pagalvok. Sakalo galvoje vis dar sukosi mintis apie Tito ryšių su Kleopu. Jis bus kariškis. Ar Indrė nepadarė klaidos susiedama savo likimą su Titu? Aš siekiau tave išauklėti tėvynės patriote. Tavo tėvas už tėvynės laisvę sumokėjo gyvybę. Motina turėjo išgyventi pragariškas kančias ir nežinia, ar dar iš vis gyva. Aš nenorėčiau, kad jų duktė susietų savo gyvenimą su okupantams tarnaujančiu kariūnu. Pasvarstyk, ar sugebėsi tęsti tėvų pradėtą kovą ir neišduosi jų idealų. Na, nekalbėk taip liūdnai, tėti, aš nesirengiu tekėti. Ateitis parodys, ar mes galėsime būti drauge. Indrė priglundo prie Sakalo, kaip kadaise, kai buvo maža mergytė. Pažadėk man, dukrelė, kad nepasiduosi pagundai ištekėti, iki nebaigsi universiteto. Apkabino per pečius Indrė ir skruostu prisiglaudė prie jos garbanų. Pažadu, švelniomis lūpomis prisilietė prie šiurkštaus skruosto, nebejok manimi tėti. Na, tikiu, mieloji dukrelė, tikiu. Būk verta savo motinos siekiu. Manau, kad per šiuos 2 metus, kol baigsi studijas ir paaiškės, ar tarp jūsų galimi artimi ryšiai. Susimastę, abu nutilo. Kiekvienas galvojo apie būsimą gyvenimą, kas jų laukia ateityje. Traukinys lėtino greitį, netrukus turės išlipti ir skubėti pas ligonę. Sodyboje buvo tylu, tarsi nebūtų nieko gyvo. Prie atlapotomis durimis kūtės stovėjo prisiglaudusi šuns būda. Pastebėjęs ateinančių šuo iš šoko ir kelis kartus suomsėjo, šuo Indrė pažinojo, matyt, kelis kartus svečiavosi pas senelę. Pakalbintas susigėdo ir vizgindamas uodegą sugrįžo atgal į savo guolį. Priemenės durys buvo atlapos, bet žmonių nesimatė. Tik už pravirų durų kambaryje girdėjosi bruzdesys ir žmonių balsai. Prie Marijonos lovos stovėjo 2 garbaus amžiaus moteris ir gerokai užsakala vyresnis vyriškis. Išgirdo, kaip vyriausiai iš visų persižegnojo ir pasakė.
1: Amžina atilsi tau, Marijona. Ilsėkis ramybėje.
2: Močiute,
0: riktelėjo Indrė polė prie senelės ir apsikabinusi ėmė kalbinti.
1: Vėl tu, Indrė, jos jau neprikelsi.
0: Viena iš moterų ištiesė ranką ir palietė jos petį, norėdama atplėšti nuo mirusios, atsisuko į Sakalą ir paaiškino.
1: Pavėlavot, ką tik paskutinį kvapą išleido, amžinai jį atilsi. O jūs kas būsit?
0: Nužvelgė atvykalių, kurio nepažinojo. Aš Indrės įtėvis, Sakalas, prisistatė ir priėjęs prie Marijonos, atsistojo šalia dukters. Mintise sukalbėjęs maldelės, sakalas persižegnojo ir atsisuko į jį užkalbinusią moteriškę. O jūs turbūt esate Indrės tetulė, Angelė? Iš dukters pasakojimų atpažinau, į daug gero apie jūs pasakojo. Šių žodžių pamaloninta Angelė net šyptelėjo, bet greitai susičiaupė, nepatogu šalia mirusios vaipytis. Jai patiko sakalas.
1: O čia kaimynai, Janina ir Jonas,
0: mostelėjo rankai stovinčius prie lovos,
1: atėjo padėti. Aš jau sveikatos neturiu, tai šią nakt pabudėjau prie ligonės, mane pavadavo. Jonas žadėjo pasirūpinti laidotuvėmis.
0: Tai gal reikia padėti karstą nupirkti ar dar ką nors, pasisiūlė sakalas, nors nenuvokė, ko laidotuvėms gali prireikti. Jeigu reikia, sakykit, bent pinigais padėsiu.
1: Ačiū, sakalai. Turėjom su Marijona šiek tiek susitaupę,
0: patempė sakalą už rankovės į šalį ir pakuždėjo į ausį.
1: Einam į mano kambarį, reikia pasišnekėti.
0: Paskui Angelė nusekė į antrąjį namo galą. Ten buvo Angelės valdos. Jiedvi buvo pasidalinusios namo per pusę, Indrė liko prie Marijonos. Angelės pusėje kambarys buvo prašmatniau įrengtas. Ant langų pakabintos dar visiškai naujos vokiškos užuolaidos, baldai, nors ir senos gamybos, bet rūpestingai prižiūrėti, švytėjo tarsi nauji. Kampe ant etažerės stovėjo televizorius. Pro praviras duris buvo matyti dailių, namie išaustų užklotų užtiesta lova. Galvų galyje pupsojo viena ant kitos gražiai sudėtos net trys pūkinės pagalvės.
1: Prisėsk, svetelį,
0: kvietė Angelė, prijuostę nubraukdama tariamas dulkės nuo kėdės.
1: Ilgoji kelioniai pavargai.
0: Ne, mes važiavom sėdėdami, nieko neteko stovėti ir pešiomis eiti, sėsdamas į starį sakalas.
1: Atsivedžiau jūs pasikalbėti be liudininko. Nenoriu, kad kaimyną imtų liežuvius malti be reikalo.
0: Pritildžiusi balsą kalbino svečią.
1: Aš nenorėjau prie jų kalbėti. Sunkiai mudvi su Marijona vertėmės, vos galus sudurdavom. Vat likti čia laidotuvės užklupo, kai mudvi beskatiko likome. Aš neturiu už ką ir karsto nupirkti. Tik prie kaimynų aš nenorėjau prisipažinti. Jūs pats angelas atsiuntė.
0: Tai kaipgi nepadėti Indrės močiutiai? Sakalas matė nelaimę sujaudintą raukšlytą veidą. Sakykit, kiek reikia? Angelė svarstė, kiek paprašyti, kad neišgazdintų svečio per didelę sumą, bet bijojo ir per mažai užsiprašyti, todėl pabandė sužinoti jo galimybės.
1: Na tai, kad aš nežinau, skėstelėjo rankas senolė. Reikia karsto kunigui už mišes ir palydėjimą į kapines, gražu būtų pasamdyti kelias gėdotojas, o palaidotuvių visus dalyvis reikėtų pavaišinti.
0: O kaip manot, karstui 300 užteks? Norėdamas padėti Angelei apskaičiuoti poreikius, paklausė sakalas. Tegul nuperka kuo geresnį.
1: Karstui gal ir užteks, tik dar kunigų ir gėdotojams sumokėti reikėtų šimtinės ir vaišėms tiek pat.
0: Pasakė ir pati nusigando, nes karstą galėjo nupirkti ir už pusę sakalo paminėtos kainos. Norėjo pasakyti, kad užteks ir 400, bet nespėjo. Sakalas išsitraukė piniginę ir išėmė 500. Štai, paimkit, palaidokit Indrės senelę kaip pridera. Drebančia ranka Angelė paėmė pinigus ir pažvelgusi ar sandariai uždarytos duris, skubiai paslėpė užantyje.
1: Vat tai ačiū, sunelė, gerą darbą padarei, ne tik išgelbėdamas našlaitėlę, bet ir padėdamas palaidoti jos mylimą močiutę. Aš džiaugiuosi, kad nepasididžiavai ir atvykai palydėti į paskutinę kelionę.
0: Tai kaipgi netvažiuosi, Indrė labai mylėjo savo senelę. Kai neteko tėvų, tai Marijonagi buvo jai artimiausias žmogus. Angelė toliau lepsino savo geradarį. Gyrė už jo pastangas įdukrinti Indrę, prasitarė, kad ji nors sakalo nepažinojo, bet nepritarė Marijonos norams susigražinti Indrės globą.
1: Nagi aš jai visada sakiau, kad mergaitė susirado savo laimę ir tegu gyvena viskuo aprūpinta. Apie velionę negražu blogai kalbėti, bet buvo labai užsispyrusi. Ji kalta ir dėl Juozuko ankstyvos mirties. Neleido jam grįžti iš miško ir valdžiai pasiduoti. O juk galėjo likti gyvas?
0: Sakalas susidomėjo pokalbiu. Gal ji ką nors daugiau žino apie Indrės tėvus? Stengiasi palaikyti užsimezgusi pokalbį. O jūs Marijonos tikra sesuo? Papasakokite daugiau apie jos tėvus. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakalas susidomėjo pokalbiu. Gal ji ką nors daugiau žino apie Indrės tėvus? Stengiasi palaikyti užsimezgusi pokalbį. O jūs, Marijonos tikra sesuo? Papasakokite daugiau apie jos tėvus.
1: Na, apie Indrutės tėvus tai nedaug ką galiu pasakyti. Aš dar nuo Smetonos laikų gyvenau Kaune ir su Marijona retai matydavomis. Aš žinau, kad ji ištekėjo už Jokūbo paršelio ir turėjo vienturtį sūnų, Juozą. Kai jį suėmė, jis buvo dar nevedęs. Lageriuose susipažino su būsima žmona, Katrijos vardas. Nežinau, kaip ten atsitiko, bet man atrodo, kad ji kalta dėl Juozuko žūties. Besilaukiančio kūdikio jis panoro ją išgelbėti, rizikuodamas savo gyvybę. Katrė pabėgo, o Juozukas žuvo.
0: O Indrė neturi brolių ir seserų? Ar daugiau artimųjų be senelės neturėjo? Sakysim, na, pusbrolių, puseserių?
1: Matai, vaikeli,
0: pavadino sakalą tarsi motiną ir trumpam nutilo, tarsi jai būtų sunku sugrįžti į praeitį.
1: Mūsų šeima buvo nemaža. Aš turėjau dvi seseris ir du brolius. Aleksas, pats jauniausias, dar 40-aisiais pateko į kalėjimą ir pražuvo. Nuo to laiko nieko mes apie jį ir nežinom. Kitas brolis, Vincas, vienintelis iš šeimos baigė universitetą ir dirbo vaistininku, bet...
0: Nutilo Angelė, jos veidas suakmenėjo ir atrodė, kad pamiršo pašnekovą. Sakalas nedrįso nutraukti ją užplūdusių nemalonių minčių, po kurio laiko jį atgyjo ir tarsi nusipurčiusi nemalonius prisiminimus krūptelėjo.
1: Apie ką aš čia?
0: Apsidairė ir tik tada atsikvošėjo.
1: Taigi sakiau, Vincas nesinori jo ir brolių vadinti senatvėje, prarado protą ir nusinuodijo.
0: Sakalas vos nepašoko nuo kėdės. Vincas, Marijona ir Angelė. Broliai?
2: Ar taip gali būti?
0: Gal tai tik nelemtas įvykių sutapimas. Apie kokį Vincą jį kalba? Jis net nepajuto, kai paklausė. O ar ne apie Vincą Dagį kalbate? Trenkęs perkūnas giedrę dieną nebūtų nustebinęs Angelės labiau negu šis klausimas. Ji išplėtė akis, raukšlės veidė dar labiau pagilėjo, suspaustos lūpės ėmė virpėti, atrodė, kad ją ištiko šokas. Sakalas rengėsi bėgti į virtuvę ir atnešti stiklinę vandens, pašoko ir suėmė už pečių, kad neparvirstų, pajutusi, kad jie laiko tvirtos rankos, jį atsipeikėjo.
1: Dėkui, kad prilaikėjai. Užėjo kažkoks negerumas, vos nepalpau. Jau gali paleisti.
0: Patogiai įsitaisė kėdėje, tik dabar prisiminė sakalo klausimą.
1: Tu jį pažinojai?
0: Teko. Sakalas nusprendė kalbėti atsargiau, kad neužgautų Angelės. Aišku, kad jai sunku prisiminti brolio žūtį. Kurį laiką mūdu dirbome vienoje ligoninėje?
1: Aš maniau, kad jį artimiau pažįsti.
0: Seniolė jau apsiramino ir kalbėjo tik su nežymiu balso virpuliu.
1: Taigi jis nusinuodijo ir padarė gėdą visai giminiai.
0: Vincas neturėjo vaikų?
1: Ne, buvo viengungis. Bet per savo kvailumą pražudė giminaičius.
0: O kaip tai atsitiko? Sakalui buvo įdomu išgirsti Vinco žuvimo versiją iš jos sesers lūpų.
1: Nagi buvo ryšininkas, aprūpindavo vaistais partizanus. Sako, padarė didelį išeikvojimą, vaistinėje trūko daug vaistų, tai ir atleido iš darbo. Va tada įsidarbino ligoninėje ir nusinuodijo. Na bent aš tokią istoriją girdėjau.
0: Angelė vėl nutilo ir susimastė. Sakalui parūpo sužinoti, kas buvo Vaidotas. Vincas sakė, kad jis sūnėnas, tik neaišku, kurios sesers sūnus. Abudu broliai buvo nevedę. Marijona, kaip ir sakė Angelė, turėjo vienturtį sūnų. Vaidotas galėjo būti Angelės arba kitos sesers, kurios vardo sakalas nežinojo sūnus. Ryžosi iki galo išsiaiškinti šeimos tragediją. Tačiau negalėjo prasitarti, kad žino apie Vaidoto žūtį. Be to, jam rūpėjo sužinoti, ar Indrė turi nors ir tolimų giminaičių. Tai aš kaip supratau, Indrė neturi pirmos ar antros eilės pusbrolių. Atsargiai pasidėravo sakalas, jis negalėjo patikėti, kad Vaidotas yra Indrės giminaitis, pusbrolis arba dėdė. Šią kraupę prielaidą stengiasi ištrinti iš savo minčių.
1: Negaliu pasakyti, nes Dominika, tai dar viena mano sesuo, kuri ištekėjo ir gyveno Vilniaus krašte, išlėto galvodama dėstė Angelė. Kiek ji turėjo vaikų, negaliu pasakyti. Gal ir išliko kuris iš jų, bet neteko susitikti. Žinau, kad viena duktė žuvo, nenorėdama pasiduoti, kai ją apsupo milicininkai. Aš ir užmiršau, koks jos vardas.
0: Ar tik ne Zosė? Netikėtai ištarė Sakalas ir susizgribo negerai padaręs, kad prasitarė. Jis nenorėjo atskleisti savo ryšius su šios abejotinos reputacijos šeimos nariais, jo labiau, kad Angelė galėjo būti Vaidoto motina.
1: Tu ją pažinojai?
0: Senolė žvilgsnis sustingo jo veide.
1: Taip, ji vardu Zosė. Dėl jos žūties irgi kaltas Vincas. Tai jis įtraukė Zosytę į pavojingą darbą. Vincas parengdavo vaistų paketus, o jį pristatydavo partizanams.
0: Mintise Sakalas keiksnojo save, kad negalėjo susilaikyti ir išdavė savo ryšių su Zosė. Apie tai buvo pavojinga kalbėti. Sakalas įsitikino, kad Vaidotas buvo Angelės sūnus. Tačiau rūpėjo dar daugiau sužinoti ir nei nemanė užbaigti pokalbio. Tik reikėjo būti atsargiam ir neparodyti savo jausmų. Tačiau, kas pasakyta, to jau nesugražinsi. Na, vaikystėje aš pažinojau, kartu mokyklos pirmąjį skyrių lankėm. Teko prisipažinti, bet toliau reikėjo meluoti. Ji gyveno gretimame kaime, bet po metų išvažiavo mokytis į miestą ir daugiau jos aš jau nemačiau.
1: Tai iš kur tu žinai, kad ji žuvo?
0: Angelės balsas pasirodė pernelyg griežtas ir skambėjo kaip Šermano, kai jį tardė. Žvilgsnis tiesiog reikalavo pasiaiškinti.
1: Kartagi apie ją prasitarė Vincas.
0: Bandė parodyti, kad jis nieko apie tai nežino, bet suprato, kad tokiu aiškinimu senolė nepatikėjo, tad pridūrė. Jis paminėjo Zosės vardą draugė su kaimo pavadinimu. Vat man ir kilo mintis, kad aš ją pažįstu. Paklausiau ir jis patvirtino, kad ji tikrai iš mano gimtųjų vietų.
1: Daug eibių pridarė Vincas, todėl jo ir neapkenčiu.
0: Pasmerkė Angelė, tarsi dėl jo kalties Lietuvoje atsirado okupantai. O įdomu, ką jis tokio dar iškritė, Sakalas pamanė, kad dabar išgirs, ko labiausiai tikėjusi, bet nusivylė.
1: Jis ir Aleksą įkišo į kalėjimą.
0: Vincas įdavė savo brolį, nepatikėjo Sakalas. Negali būti. Aš mažai jį pažinojau, bet atrodo, buvo padorus žmogus.
1: Na, taip tik atrodė. O iš tiesų tai blogas žmogus. Tiek giminių pražudė.
0: Sunkiai atsiduso ir nutilo. Buvo matyti, kad norėtų kažką pasakyti, bet abejoja, ar gali patikėti savo paslaptis. Prašau pasakyti, Sakalas ryžosi jai padėti apsispręsti. Ar jūs turėjote šeimą arba vaikų? Senolė neišlaikė ir pravirko. Sėdėjo įsmeigusi žvilgsnį į kampą, o ašaros riedėjo raukšlėtais skruostais. Verkė tyliai, tik tai trūkčiojantis pečiai išdavė jos raudą. Sakalas pasigailėjo paklausęs, bet noras sužinoti netikėtą istoriją jį privertė tai padaryti. Norėjo pareikšti jai užuojautą, bet suprato, kad žodžiai dabar nereikalingi, nes nieko nepakeis. Laukė, kol ji nusiramins ir ims kalbėti.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Tarp dienų pilkų, pilkų.
1: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pečiai nustojo trūkčioti, lūpos buvo stipriai sučiauptos, atgalė ranka perbraukė per veidą, norėdama nusišluostyti ašarų pėdsakus, jai patiko sakalas, kuris nepagailėjo pinigų Marijonos laidotuvėms, tad ir ji neliko skolinga. Apsiraminusi prabilo.
2: Papasakosiu visą savo gyvenimo istoriją, tik prašau, manęs nepertrauk ir nieko neklausinėk.
1: Perspėjo ir patogiau atsilošė kėdėje. Pažadu, nė žodžio neištarsiu. Užtikrino sakalas, sėdėjo ramus alkūnėmis atsirėmęs į stalą, po smakru su nertomis rankomis tarsi tai, ką girdi, jo visiškai neliestų.
2: Aš ištekėjau labai jauna, vos baigusi gimnaziją už karininko Vlado Gulbino. Baigęs karo mokyklą, jis buvo paskirtas į gynybos štabą, adjutantų. Iš seserų man geriausiai pavyko ištekėti. Netrukus susilaukiau sunelio, vyras mane labai mylėjo ir tikėjausi, kad laimingi nugyvensim visą gyvenimą. Bet prasidėję karai sugriovė mūsų gerovę. Vyras mane labai mylėjo ir tikėjausi, kad laimingi nugyvensim visą gyvenimą. Bet prasidėję karai sugriovė mūsų gerovę. Nenoriu vardinti, kiek teko iškentėti karo metais, bet po karo prasidėjo tikras pragaras. Vladui teko slapstytis, o netrukus jis išėjo į mišką. Retkarčiai sugrįždavo, pasirodydavo lik jaunas mėnulis ir vėl ilgam pradingdavo. Maža to, tėvo žygiai susižavėjo ir sūnus. Retkarčiais pradingdavo iš namų ir ilgai nesugrįždavo. Aš negalėjau iškesti vienatvės. Alpau iš baimės, kai kas pabelsdavo į duris. Manydavau, kad ateina mane suimti.
1: Kalbėdama senolė jaudinosi, prisiminimai liko gyvi iki šiol. Retkarčiais nutildavo, bandydama prisiminti įvykius. Sakalas kantriai klausėsi, bet jos nepertraukinėjo klausimais, nors rūpėjo kai ką patikslinti.
2: Na, maniau, kad vaidelis išėjo su tėvu į mišką. Tik po metų supažindino mane su Adele, pas kurią gyveno. Sužinojusi, kad gyvena susimetę, priverčiau bent susirašyti, kad vaikelis, kurio Adelė laukėsi, gautų tėvo pavardę. Jų laimė neilgai truko. Vaidotą pradėjo persiekoti saugumas, matyt įtarė, kad jo tėvas partizanas. Kartą atbėgo pas mane sunelis ir pranešė baisę žinę. Tėvas žuvo, jų būrį užpuolus kariuomenį. Aš sužinojusi apie tai raudojau kelias dienas, nesinorėjau ir gyventi. Maniau, kad geriau jau būtų ir man numirti. Netekęs tėvo, sunelis išėjo į mišką. Sužinojau apie tai tik tada, kai mane aplankė Adelė su mažuoju anukeliu, bet tai manęs nenuramino. Tik sužinojusi, kad ji laukėsi kito vaikelio, po truputėlį ėmiau rimti. Maščiau, kad per anksti išeiti iš gyvenimo negalima palikti vienos marčios su dviem vaikeliais.
1: Sakalas klausėsi senolės dudenimo ir mąstė. Ar ji žino, kad jos vyras ir sūnus žuvo ne kaip tėvynės patriotai, o kaip išdavikai? Kad jie padėjo sovietų valdžiai įsitvirtinti, kad jų išduoti žuvo visi, kuriuos tik pažinojo kaip kovotojus už Lietuvos laisvę. Kas būtų, jeigu aš jai dabar apie tai pasakyčiau? Ne, ji nepatikėtų. Tik supykusi daugiau nieko nepasakytų. Angelė nežino ir net nenutokia, kad ji yra kolaborantų žmona ir motina. Žvelgė jos raukšlėtą, daug vargo ir nelaimių patyrusios veidą, ir jam pasidarė labai liūdna, kad ji ne viena tokia Lietuvoje. Daugelis motinų rovėsi plaukus nuo galvos, sužinojusios, kad jų atžalos nuėjo klystkeliais, parsidavė okupantams ir išdavė savo draugus, bendraminčius, o kai kurie iš jų ir tėvus.
2: Ir maža to,
1: toliau pasakojo Angelė,
2: sužinojusi apie vienintelio sūnaus mirtį sunkiai susirgo Anyta. Ji gyveno šiame namelyje. Reikėjo priežiūros. Viską metusi atlėkiau ir užtrukau. Anyta galavosi ilgai, kol dievulis ją pašaukė. Užtrukau aš čia ir praradau būtą Kaune. Ot ir teko ilgam čia pasilikti. O neilgai trukus žuvo ir vaidelis. Aš vos neišprotėjau. Gerą pusmetį vaikščiojau, nejausdama žemės po kojomis. Gyvenimas tapo nemielas, norėjosi prasmegti kiaurai žemę. Ilgai gydžiausi ligoninėje. Kartą mane aplankė Marti, Adelė. Tačiau aš jos nepažinau, ji bandė mane nuraminti, nors ir jai buvo nelengva. Tačiau aš jos nesiklausiau, negirdėjau jos guodžiančių žodžių, tik labai supykau, kai ji prasitarė, jog ištekėjo už kito. Išvariau ją ir liepiau daugiau nesirodyti, nes ji savo elgesiu sutrypė vaidelio garbę, išniekino jo ir jo tėvo idealus. Aš buvau lyg beproti ir nesupratau, ką padariau. Adelė dingo iš akiračio ir daugiau jos nemačiau.
1: Virpančiomis nutramdomos skausmo lūpomis Angelė sukniubo ant stalo ir balsu pravirko. O kaip Adelė ir jos vaikai? Kai Angelė truputį nusiramino ir pakėlė galvą, pasiteiravo Sakalas. Jam labai rūpėjo Vaidoto vaikų likimas. Ar jie visam laikui dingo?
2: Tik po keleto metų sužinojau, kad Adelė įniko gerti. Viską pragėrusi nusižudė, o vaikai pateko į internatą.
1: Trankiai atsivėrė duris ir Indrė pašaukė. Tetulytė, ten tavęs ieško. Pasirimdama stalo, Angelė sunkiai pakilo, pažvelgusi į veidrodį, nubraukė ašarų pėdsakus ir išėjo. O ką jūs čia veikit? Indrė piktokai pažvelgė į Sakalą. Kodėl sėdit ne prie senelės? Na, mes aptarėm kai kurios reikalus. Nenorėjau sakyti tiesos. Aš daviau pinigų laidotuvėms ir jį papasakojo apie Marijonus, o draugai ir apie tavo giminės.
3: Radot, mat, laiką šnekėtis. Eime prie karsto.
1: Suėmė už rankos ir norėjo patraukti, kad atsikeltų, bet Sakalas nepakilo. Kūnas suglebo ir sudribo ant stalo.
3: Kas tautyti?
1: Truputį galvas vaiksta. Nieko, praeis, tik paimsiu tabletę. Paduok vandens. Įsimetė į burną ir užgėrė iš Indrės atneštos stiklinės.
3: Tau reikia prigulti.
1: Indrė žvalgėsi, kur jį paguldyti. Tu eik prie senelės, o aš truputį pasėdėsiu ir ateisiu. Paragino Sakalas. Bet matydamas, kad Indrė bejoja, pažadėjo. Kai tik vaistai pradės veikti, aš ateisiu. Nebijok, nesijaudink, nieko man neatsitiks. Likęs vienas Sakalas apmastė tai, ką išgirdo iš Angelės. Visa tai jau praeitis. Net mintis į galvą negalėjo ateiti, kad po tiek metų teks iš naujo išgyventi buvusią tragediją. Kaip gyvas pasirodė Vincas, Zosi, Agnė. Negalėjau pamiršti Vaidoto išdavysčių ir Vinco pasiaukojimo, juk tik Vinco dėka Sakalas išliko gyvas ir laisvas. Reikėtų jį apginti sesers akivaizdoje, kad nelaikytų jo visų nelaimių kaltininkų, bet kažkokia vidinė jėga stabdė nuo šio žingsnio. Dar reikia palaukti. Ateis laikas. O Sakalas tuo tikėjo, kai galės viešai išteisinti Vincą bent jau jo giminiuokise. Laidotuvės įvyko rytojus dieną po pietų. Angelė visą tą laiką buvo labai užsiėmusi ir Sakalui nepavyko ištaikyti momento, kad galėtų...

Įsėdusi traukinį Sakalas norėjo pasikalbėti su Indre, tačiau pasijuto blogai. Galva svaigo, tad užlipo ant viršutinės lentynos ir atsigulė. Pokalbį atidėjo palankesniam metui.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ką, eteryje toliau sugrįžtame laidą Viskas bus gerai ir šioje valandoje kalbam apie dvasinį pasaulį, apie sielą, apie dušę, kur ką tik ir daina nuskambėjo. O ką reikėtų daryti, kad siela nepabėgtų iš kūno per greitai?
2: Reikia su pagarba žiūrėti į savo sielą. Reikia su pagarba elgtis su savo siela ir su pagarba klausyti jos. Nes jeigu mes galvojam, kad mes gudresni, tai mes visatos energetikos tikrai nepergudrausim niekaip. Ir reikia žinoti, kas tai yra ta siela ir kas tas yra energetiniai srautai, tavo, kas iš tavęs išspinduliuoja ir kas į tave spinduliuojama. Ir jeigu mes šitų energetinių srautų nesuvokiam, nesuprantam, tai mes tada gyvenam būtent dėl to kūno malonumų, visai tą sielą skriausdami, neklausydami ir tada, kaip jau čia dainuoji, kad vat, atskrido siela į tavo kūną, kaip tu prieš tau gimstant jau apsivaisinus, jau kai širdeliai plaka. Ir ta siela nori gėrio tau. O tu per savo egoizmą, per savo skubėjimą, per savo savanaudiškumą, pyktį, manau, kad labai skaudini sielą. Ir tiek, kiek jinai spėja išgyventi, tiek ir spėja. Ir tada žmogus labai skuba, kad negreičiau iš jo išeitų. O juk žinot, visi turbūt, kad siela, kaip jau išeina, palieka kūną, tai kūnas atšala, pabalą, sukietėja, sustangrėja ir jau nebelieka gyvybės ženklų. Ir tikrai tada tas, galbūt tam pačiam žmogui, iš kurio išeina siela, jau jam būna to liūdėsio labai turbūt nedaug, nes o daugiausia, ta išgyvena artimieji, kurie su tavim priprato gyventi, kurie galvoja, kad tas gyvenimas amžinas kartu būti. Na ir tie dalykai be abejo būna labai nemalonus. O kaip gyventi? O kaip gyventi? Kaip gyventi, kad ta siela ilgiau būtų jūsų kūne?
1: Taip, apie tai šiandien laidoje ir kalbam. Paskambinkit ir jūs, galit prisijungti. Studijos numeris yra 34202, Kauno kodas 837. Užsiminėt apie malonumus, o pačiai sielai, ar reikia kokių malonumų?
2: Žinoma, reikia. Žinoma, reikia. Net kalbos nėra. Tik tai tas malonumas, kuris išgyvena kūnas, jisai turi derėti, jisai turi harmoniją gyventi su siela. Ir tas pasilepinimas, ir miegas, ir meilė, ir aistra, ir visi dalykai, jie, tai nėra priešai sielos. Ir kad sakyti jau, kaip būtent yra tos davatkos, kurias vadina, tokias jau mylėti negalima, mylėtis negalima, nieko negalima, tik tai melstis dievuliui ir galvot, kiek ta kaiminka suknių turi. Tai, žinot, tikrai čia nėra gyvenimo prasmė. Reikia ir džiaugtis, ir mylėti, ir skraidyti ant meilės sparnų. Tik tai visa tai turi būti tikra. Nes siela ir yra meilė. Meilė yra Dievas. Tai jeigu jūs gyvenat su Dievu, jūs tą rojų ir turėsit. Bet čia būtent vat, kalba eina, apie ką mes kalbame, kad žmonės nesumaišytų šitų dalykų ir po to labai skaudžiai išgyventi reikia. Nes atsakomybė ta, apie ką kalba ir Biblijoje, kad čia kelsis visi žemės, čia visa kita, tai čia, žinot, žmonės suvokdami vien tik tai materialų dalyką, materialų pasaulį, tai ir įsivaizduoja, kad tas numiręs žmogus, kuris suiręs, jau jisai atsikels iš to žemės ir jisai tada jau eis teismui. Tai ten eina kalba apie būtent energetinius dalykus, o ne apie jokį kūną. Jokį kūną į žemės nesikels, gali būti ramus, jau pabuvo nuėjo, išėjo, suiro, kaip ir viskas. Viskas liko traša, liko mėšlas, liko, o be mėšlo, žinot, kad nebus nei grūdų, tai viskas gyvenime gamtoje yra sureguliuota, sudėliota taip, kaip reikia. Ir mes į tą kūną tiek daug kaip mes čia įsivaizduojam savo gyvenimus ir pradedam tam kūnui tarnauti ir vien tik tai kūno malonumams tai nesąžininkai elgdamiesi, pirkdami, parduodami savo sielą, savo dušę velniui. Ir čia kaip vienas klausytojas kažkada sakė, aš dušę ten velniui pardaviau ir be dušės gyvenu. Tai kiekvieno pasirinkimas, žinot, kiek jam gyventi su Dievu, kiek su velniu. Tai mes tas metaforas turim bėlę kokias ir kaip žmonės supranta, žinot, kiekviena religija turi savo nupieštą dievą ir tų religijų yra apie 2000 žemėje, pasaulyje, su visokiausiais ten mistikom savo ir ko tik nori. O dievas tai yra ta vienas ir kalbant apie dievų mokinius, kurie buvo žemėje kaip Kristus atėjęs, jisai kalbėjo, aiškino žmonėms, kaip yra, tai nėra dievas. Ir reikėtų tos pranašus įvairiausius, kurie atėjo į gyvenimą, tai mes ir kalbam apie tos pranašus, dažnai paskaitom iš knygutės, kurie yra iš Šambalos, yra iš praeitos civilizacijos, kur ta išmintis, jinai teikiama taip, kaip iš sielos tavo girdėtume. Tai ir apie blogį, ir apie gėrį, ir apie meilę, ir apie daug ką mes čia paskaitom, ir šiandieną gal turbūt ištraukėlę panagrinėsime kokią. Tai čia ir būtent tas girdėjimas savo sielos. Gyvendant su siela, su savo dušė, su savo energetika visatos, kaip jinai, dėl ko tą funkciją tu turi atlikti tam tikrą gyvenime. Tai čia ir yra visų pradas. Ir jeigu mes klausysime savo vidinio balso, tai mes tikrai nepridarysime tiek klaidų, už ką paskui reikės labai daug kentėti ar per ligas, ar per ankstyvą išėjimą iš gyvenimo, nutraukimą tavo misijos žemėje. Tai čia yra, manau, kiekvieno žmogaus žinios, supratimas ir norėjimas tų žinių. Ir norėjimas girdėti to vidinio balso, to sielo savo balso, kuris labai dažnai prieštarauja tai, ką protas užmano.
1: O jeigu žmogus, na kaip minėjot, skaičiuoja kaimynės suknelės, ar pakankamai girdi savo vidinį balsą?
2: Manau, kad ne. Jam daugiau to suknelės, jisai rūpinasi materialiu pasauliu, lyginasi su kitais, vertina kitus ir tas priveda žmogų prie tokio nesąžininko savo atžvilgių ir kitų atžvilgių, be abejo, jis tada nesąžiningas, bet jį priveda prie tokio gyvenimo. Ir jeigu mes tame gyvenime mokėsime tik tai skaičiuoti kaimynės suknės, ar ten mašinas, ar ten kiek kas ką turi, tai tas žmogus, kuris turi, jis nėra blogas žmogus, nebūtinai blogas. Yra ir blogų, kurie plėšė, privogė, priplėšė, jie ten labai gerai gyvena. Tai vertinkime, kaip tai yra, bet yra žmonių, kurie gerai gyvena, jie ir valstybėje moka mokesčius, iš ko žmonėms moka pensijas ir taip toliau, čia galim panagrinėti šitą dalyką. Bet tai, kad žmogus turtingas, jis nereiškia blogas. Jeigu žmogus verslus, jis nereiškia blogas. Jo tokia misija yra gyvenime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau sužinot, kiek energetika, tai kas energiją sudaro? Įtampa, srovė, voltai, varža. Norėčiau gal tada pasakyti, kiek žmogus turi tokius parametrus pasakyti, jeigu tada kvailai nekalbėti. Ačiū. Jo,
2: supratau. Tai, Alvyda, aš jums atsakysiu tiek, kad yra vienas dalykas materialus gyvenimas, kurį jūs pažįstat, tai yra akumuliatorius, kuris turi pliusą ir minusą, yra tiek tai voltų, kad kiek tai vatų yra naudojama, omai kokia varža ir visi tie dalykai, jeigu mes eisim toliau į fiziką, tai fizikos ir mokslas visas, kurį mes žinom tikslųjų mokslą, tai fizika, chemija, matematika ir visi aukštoji matematika, tai jie turi tam tikrus skaičius ir jie turi tam tikrus matavimo prietaisus, kuriais pamatuoja kažkokią energiją. Aš kalbu apie visatos energetinius dalykus. Jie, mokslas bando juos apčiuopti, bando juos išmatuoti, bando netgi čakrų dažnių virpesius, jie jau sugebėjo paskaičiuoti ir sugauti kokiu dažniu, kuri čakra virpesius išleidžia, išspinduliuoja. Tai ir ten elektromagnetinės bangos, aišku, jis labai silpnutis, bet jau, jau apskaičiuoja. Tai mums lyginti savo žinojimą matematikoje, fizikoje, chemijoje ir ten visur kitur su visata, apie ką galbūt žmogus suvokti nenori, kad ir suprasti, kas tai yra visata, tai jūs pakelkite galvą, kai bus mažai debesų ir pasižiūrėkite, kas vyksta danguje. Pamatysite, kiek tenai šviečia žvaigždžių, kiek planetų matome, minulis arčiausia, Saulė, yra Saulės galaktika, yra ir daugiau, jau kiek mes sugebame to suvokti. Tai va ta visata ir visa tai, kas yra, ko mes negalim suvokti, kai kas vadina Dievu, kai kas vadina nesuvokiamo, kai kas vadina, kas tai yra. Tai čia, žinot, privesti prie 2x2 visatos žinojimą, supratimą, tai mums nėra tiek smegenų galvoj žmonių, kad mes suvoktume. Dėl to yra ir labai daug žmonių, kurie ir Bibliją perskaito ir, sako, daug žmonių išprotėja vien Bibliją perskaitę, nes nelabai galbūt ir galima daug kam skaityti, nes jie priveda viską prie žemės, o kaip ir Alvyda, jūs dabar privedat prie žemės matavimų. O ten kalba visai kitais dalykais, visai ten kitos prasmės yra. Tai kai pradėsite suvokti, kas yra visata ir kas yra siela ir kas yra viduje, jeigu jūsų viduje ten nieks nekalba ir jums nieko nesakė gyvenime, jūs niekada nemylėjot ir niekada nejautėte, kad viduje kažkas tai yra daugiau negu jūsų smegenėlėse, tai smegenėlės žmogaus, žinot, yra labai ribotos. Tai būtų gerai, kad pasigilintumėte į savo vidinį pasaulį, į savo dvasinį pasaulį ir jį nemaišytumėte su materialiu pasauliu. Tai mes būtent ir kalbam apie daugiau apie dvasinį pasaulį, kur daug žmonių, taip kaip Alvydas, manau, kad irgi ir juokiasi, ir smerkia. Ir jūs pakalbėkit su tai žmonėm, kurie ir smerkia, ir kaip jie atsisveikindami kalbėjo, apie ką jie kalbėjo žmonės atsisveikindami. Yra labai daug aprašyta žmonių ir knygos parašytos, ir ne viena knyga, kurie stebėjo žmogaus mirties, jau žinojo, kad žmogus mirs, jisai ligotas buvo. Ir kaip stebėjo ir išmatuodavo, apklijuodavo ten visokiais prietaisais, visokiausiais, tokiais jautriais, sakyčiau, indikatoriais, tokiais, kad pastebėti, kas vyksta žmoguje, ką jis mato, ką jis įsisąmonėje. Ir daug žmonių yra, kurie sugrįžo. Aš pats buvau klinikiniai mirtyje, aš pats buvau, jau širdis buvo sustojus, buvau numiręs praktiškai ir mane prikėlė vėl. Ir nesakau, kad man nuo to kažkas tai čia nušvito, ar kažkas man čia pasirodė ir aš dabar kalbu kažkokias nesąmonės. Tiesiog buvo taip ir dabar yra taip. Tai jeigu man vėl leido kažkas tai, kad širdis pradėtų plakti, nors jisai buvo abu skilveliai sustoja visiškai, ir kad vėl jiems leido plakti. Tai vat, tie gydytojai, kurie buvo šalia manęs ir stebėjo ir matė visą, kas vyksta ant prietaisų, visų, ką gali išmatuoti, kad jau viskas mirė. Jie jau sako, viskas, jau mes neprikelsim. Ir po to staiga pradėjo vėl širdis plakti. Tai kas tą padarė? Sako, čia ne mes jau, mes padarėm viską, ką galėjom. Ir čia mūsų indėlis buvo bergždžias. O kas atsitiko, kad pradėjo plakti širdis? Kodėl tau davė antrą gyvenimą? Sako, mes tu suprasti negalim. Čia kalba tie žmonės, kurie operuoja širdis, kurie intervencijas daro širdis, kurie supranta, suvokia ir tai man jie patys sako. Ir nu, yra kaip yra. Ir mes galim visą tai neikti. Ir daug žmonių yra tikrai, kurie išgyveno ir klinikinę mirtį, ir jeigu yra iš mūsų klausytojų tarpų, pabandykite, kas nors paskambinti, pasidalinkite su žmonėm, kurie nesupranta, kas tai yra mirtis ir kurie nesusidūrė su tuo. Tikrai yra daug žmonių, kuriuos prikėlė ir daktarai, ir prietaisai elektrošokais. Man irgi jau darė 9 elektrošokus pačiu stipriausiu jau galingumu ir buvo įvestas elektrodas į širdį per kirkšnį, į širdį tiesiai, ne taip per viršų, kaip čia matot per filmus, kaip ten prideda 2 elektrodus ir paleidžia srovę. Ten buvo dar kitaip stipriau, bet taip yra, kaip yra. Ir aš manau, kad aš dar ne viską gyvenime padariau. Dar kažką man suteikė galimybę atlikti kažkokią tai dar darbą, funkciją. Vat ką aš bandau ir dabar su jumis dalintis, ateinu 3 valandom į laidą, kalbam apie gyvenimą, bandom susikalbėti, nes apie žmogų labai mažai kas nori kalbėti. Daugiausia nori kvailinti žmonės, vat susiskaičiuokit, kiek 2×4 ir jums to gana. Kam jums čia kalbėti apie dvasinius kažkokius dalykus, kam čia jums reikia žinoti. Privalgiai, prikišai pilvą ir žinok, čia yra energija. Nu, jei tualetą vėl privalgiai ir gyveni.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na kągi, tiesioginėme eteryje toliau sugrįžtame laidą ir šiandien kalbam apie dvasią, apie sielą ir kaip išlaikyti tą vidinę pusiausvyrą, kaip ir prieš tai laidoje kalbėjom. Na ir užsiminėt visai neseniai, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis žmonės labai daug įvairių dalykų gailisi, ko galbūt gyvenimo eigoje neskyrė kam pakankamai dėmesio.
2: Tai ne tik tai gyvenimo pabaigoje žmonės gailisi dėl savo elgesio ir gyvendami. Kodėl aš taip pasielgiau, kodėl aš taip pasielgiau, o jau po to, kai jau paskutinis būna, kai jau jaučia, kas žino žmogus, jau žino, kad jo siela išeis, jau jinai jau stabdo širdį, jinai jau stoja ir žmogus dar sąmoningas ir tai, ką jisai kalba. Tai gyvenime kiekvienas žmogus dėl kažko gailisi. Ir čia yra klaida. Nieko nereikia gailėtis, jeigu jums suteikė tą gyvenimo išbandymus, jeigu jums davė tą kelią, kur jums reikia eiti, ir jūs ėjote suderinę viską su savo siela, su savo vidiniu balsu, tai jūs nieko nesigailėkit, taip ir turi būti.
1: Taip, tai buvo ir pacientų klausta, kogi jie labiausiai gailisi savo gyvenime. Na ir dažniausias išreikštas apgailestavimas buvo, jog žmonės gailėjusi, neturėjo daugiau drąsos gyventi taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip buvo tikimasi iš jų. Žvelgdami atgal į savo gyvenimą, jie dažnai gailisi, kad tiek daug svajonių taip ir liko neišpildytų.
2: Nu, jeigu svajonės, matai vėl, jeigu svajonė yra iš širdies ir ją vadinti svajonę, tas yra tavo vidinio balso noras, nes prisisvaigt savo galvoje, jeigu mes tik sugalvosim, tai čia galima, žinai, tiek prisigalvoti visko. Ir aš manau, kad išeidamas žmogus, gyvendamas tą paskutinę savo gyvenimo dieną, jisai tikrai negalvoja prisisvaigęs ten, kad kitų kažkieno tai turtą užvaldyti, dar kažkokius tai pasiimt daiktus, tai tikrai tokių nei vieno žmogaus, manau, kad nebuvo išsakyta. Ir daugiausia, turbūt, žmonės kalba apie tai, kad jisai norėjo mylėti, kad jisai turėjo mylimą žmogų, kad jisai negalėjo jam pasakyti, kad jo meilė, jo jausmai, jo gražiausias gyvenimo jausmas, kuris ėjo iš jo vidaus, iš jo sielos, kad jisai liko neįgyvendintas. Tai čia manau, kad daugiausia tos svajonės gražios, kurios ėjo širdies per jausmą, jos ir yra skaudžiausia, kad jų negalėjo išreikšti. Ir ta siela, vat, kuri siela, naterpėlas, kuri kentėjo, prisikentėjo nuo tavo sugalvoto gyvenimo būdo, o siela nuo to verkė ir po to išėjo. Tai aš manau, kad apie tai daugiausia žmonės ir kalbėjo.
1: Taip ir taip pat jie galėjosi, kad neturėjo drąsos išreikšti savo jausmų, kad neišlaikė ryšio su senais draugais ir kad neleido sau būti laimingesniems.
2: Jo, o laimė ir džiaugsmas tai vėlgi dvasinė būsena.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mano švogeris irgi buvo, jam irgi darė tyrimą ir tuo metu irgi buvo, jisai komoj buvo išjungęs. Tai jisai kaip išėjo, tai ten nematė, bet jisai tik tai kaip jau grįžo, tai palatoje gulėjo ir tada sugrįžo jau į šį pasaulį. Tai jisai taip negražiai nusikeikė ir sako, nu, kas čia tą šviesą išjungi man? O, žinot, o palatoje ta šviesa tokia, nu, gelsva mūsų, o tenai labai balta, labai šviesu buvo. Na ir iki šiol dar gyvena, jisai ir irgi va ta balta šviesa, ta ramybė. Aš irgi bandau prisiminti, ką aš mačiau, ką aš jaučiau, nu kažką tai tokio ramybė, tai tokia išjaučiu. Bet nemačiau aš nei to tunelio, nei to arkų, nieko nemačiau, nors buvo pakankamai ilgai. Tai matot, tada žmogus, kada jau širdis sustoja, kada jau siela jau pasitraukia ir jeigu jinai nesugrįžta, tai dar žmogus kažkiek laiko jisai būna gyvas. Nes dar kraujotokos užtenka smegenim maitinti, dar tą sąmonį, dar jinai gyva ir kai sugrįžta, pradeda, jeigu vėl širdis plakti, vėl kraujotoka atsiranda, tai va tas momentas yra pats svarbiausias, arba sugrįžo, arba ne, arba ta siela tiek prisikentėjo, kad jau jinai išėjo, arba dar jinai vis tik tai pagailėjo ir sugrįžo.

pirvakar, be mūsų. O Lietuvoj, kaip ir pernai, dar žydi aguonos. O Lietuva, kaip ir vakar, be mūsų.

0: į motinų žemę.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Dar mes kalbam apie tos žmonės, kurie gyvena ir jau galbūt tas amžius, kada galvoja, kada čia ta siela pabėgs, išeis, kurie jau prisikentėjo dėl mūsų klaidų, bet yra jaunimas, o apie ką aš labai norėčiau apie vaikus kalbėti, kaip reikėtų tiem vaikam išaiškinti, kad jie tiek klaidų nedarytų, kad jie klausytų savo vidaus, kad suprastų, kad yra tas dvasinis pasaulis. Tai nereiškia, kad nubėgti į bažnytėlę, pasilankstyti ir paskui išėjus tą patį daryti. Bet viduje reikia visą laiką klausyti savęs. Ir labai linkiu visiems įsiklausyti į savo širdį, įsiklausyti į savo vidų. Ir pamatysite, kaip ten viskas gražu ir tyra. Ir sielų supuvusių nebūna. Sielų negerų nebūna. Sielus tai yra mūsų visatos dalis, ta energetiškai apsigyvenantį jūsų viduje. Tai jūsų tas energetinis kanalas su visata. Jeigu aš čia taip aiškiai sakau, kur jūs atlieka tam tikrą funkciją. O mes turim žmonės smegenis, protą, kur visą laiką norim apgudrauti ir būti gudresni. Tai tas gudravimas pasibaigia tada, kada siela atsiskiria. Kada, vat, ir kaip toj dainuoja, aš nežinau, turbūt nespėsim tą dainelę paleisti, jau mūsų žinios artėja. Tai linkiu visiems įsiklausykit į savo širdį ir pabūkite su savim vidui. Pamatysit, kiek ten yra tyrumo ir gerumo. Ir jūs niekada nebusit vienas, nei vienas, nes mes visi apjungti esame visatos energetika. Ir labai daug džiaugsmų galime vienas kitam ir savo palinkėti, būdami sąžiningi savo.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Individualių namų gyventojai nuo Liepos 1 dienos vėl galės pretenduoti į paramą, keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Pranešė Energetikos ministerija. Anot jos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nuo rugpjūčio nustatė didesnės geriamojo vandens kainas Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Rietave kainų didėjimą lėmė išaugusios būtinosios sąnaudos, reikalingos užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Didesnės išlaidos darbo užmokesčiui, infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui, investicijų grąža. Klaipėdoje kainas didėja dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo bei investicijų grąžos pokyčio, įgyvendinus investicijų projektus. Taip pat elektros sąnaudų padidėjimo dėl elektros kainų pasikeitimo, taip pat didesnių išlaidų darbo užmokesčiui. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Medijų remimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimai sklaidą, pranešė Kultūros ministerija. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė įsakymu patvirtino naują visuomenės atsparumo programą. Jei 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu pakartotinai įvertinta kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė. Tyrimai parodė, kad vanduo vis dar netitinka higienos normų reikalavimo, todėl braidykloje maudytis nerekomenduojama. Nustačius mikrobiologinę taršą viršijančią leistinas normas, padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis ar patirti odos sudirgimu. Gyventojai po maudynių pajutė bet kokius negalavimus ar sveikatos sutrikimų simptomus, raginami kreiptis į gydytoją. Vilniaus miesto savivaldybė sostinės daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu šiais metais planuojama atnaujinti apie 70 kiemų. Pagal programą lėšos skiriamos įvairių teritorijų atnaujinimo darbams, šaligatvių įvažiavimo, automobilių stovėjimo vietų tvarkymui, apšvietimo atnaujinimui, želdinių sodinimui. Tačiau kokie konkrečiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti, sprendžia patys gyventojai. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karus su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jei kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, bei raketų paketo, kurie sudarytų mažiausiai 300 raketų, sakė jis, pridurdamas, kad būtent tai jis ir pasakė Europos vadovų tarybai. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų, kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo. Tyrimo tikslas nustatyti, ar nuolatinis per mažos Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagristas ar diskriminacinis, ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą. Teigia JAV prekybos atstovų biuras. Jo paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymo, jog Vokietija taiko nesažiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgiu. Izraelio kariuomenė paskelbė, kad toliau veiks pietų Libane ir šalins grėsmes už savo vadinamosios saugumo zonos ribų. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Kariuomenė paskelbė savo nustatytos saugumo zonos, kuri tęsėsi apie 10 km Libano teritorijoje žemėlapį. Jie nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą. Rusijoje susidarė aukštą išsilavinimą turinčių žmonių perteklius, o masinis moksleivis siekis stoti į universitetus netitinka darbo rinkos poreikių, pareiškė Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministras. Jo teigimu susiklošiusi padėtis kelia problemų šalies ekonomikai. Valdžia skatina moksleivius rinktis profesinį mokymą. Po karo Ukrainoje pradžios Rusija susidūrė su dideliu kvalifikuotų darbininkų trūkumu, todėl Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo aprūpinti gamyklas jaunais specialistais. Praėjus beveik 70 metų, nuo 1959 metais Fidelio Castro įvykdytos revoliucijos, komunistų valdomoje Kuboje paskelbtos plataus masto laisvosios rinkos reformų paketas, kurio tikslas – ištraukti šalį iš gilios krizės. Kubiečiai saloje ir užsienyje dabar galės laisvai steigti įmonės, pirkti ir plėtoti nekilnojimą į turtą. Užsienio investuotojai turės teisę investuoti į ekonomiką, be būtinybės bendradarbiauti su valstybe.
0: Sportas.
1: Po 4 sezonų pertraukos Kauno Žalgirio marškinėlius ir vėl užsivilks 24 Marekas Blaževičius. Su 211 cm ūgio krepšininku pasirašyto sutartis galios iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ketvirtą vietą Lietuvos krepšinio lygoje užėmęs Panevėžio Lietkabelis prarado vieną iš praėjusio sezono lyderių. Pranešama, jog 25-erių Paulius Danusevičius keliasi žaisti į Turkiją. Šeštadienio dieną dangus bus giedras, lietaus ir toliau neprognozuojama, pus nepastovios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra kils sparčiau ir daug kur sieks 24-29 laipsnius. Naktį į sekmadienį danguje vėl atsiras tankesnių debesų, įsivyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje praslinks trumpas lietus, galima perkūnija, pus pietinių krypčių nestiprus vėjas. Temperatūra naktį išliks aukšta tarp 14 ir 19 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus visur taps debesuotos su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus laukia dar viena karšta diena. Temperatūra šoktels iki 25-30 laipsnių. Pajūryje oras išliks kiek gaivesnis, ten sušils iki 20-24 laipsnių.